0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי. תעלי לקולנועית, תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת, בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח חולה על החומר הוא נעלם, אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד אלף

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף שלי, הרגע של המחבל עוד שנייה על הראש שלי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבור.

אני לא אוהב זירו, אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה, מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות, ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב, סוף טוב ייזכר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גאה בי? הבן שלך גיבור. עשרה שהפכו לזכור.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש. איך אמר לי הרב? חורבן זה הכי

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקר משאיר סימנים אז קשה לפספס.

0: נצח את אהובתי, אהובתי.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אמש הותר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים בקרב בלבנון בשני אירועים שונים. סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון בליל שישי. אתמול הוא נפטר מפצעיו. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. אירוע הדריסה אמש בצומת אפרת. נעצר חשוד הפלסטיני שפגע עם רכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים. בצהל ציינו כי טרם התקרית עשרות אזרחים ישראלים התקהלו במרחב, חסמו כלי רכב פלסטינים והעידו לעברם אבנים. נעצרו כמה חשודים להמשך תחקור. רכבת ישראל מודיעה כי בעקבות תקלה נקודתית במערכת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לבין ירושלים. קו ירושלים הרצליה ממשיך לפעול, אבל ייתכנו עיכובים. ברכבת ממליצים לנוסעים בין מודיעין לבין ירושלים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים עד לתיקון התקלה. ירי המוני בפסטיבל רחוב באוהיו. מספר בני אדם נפצעו מירי סמוך לפסטיבל הרחוב Old West End בעיר טולדו שבמדינת אוהיו. הרשויות טרם פרסמו את מספר הנפגעים המדויק או את מצבם. מצוד אחר החשודים נמשך. יש מי שמתעורר הבוקר לחיים חדשים לגמרי. זוכה יחיד גרף אמש 40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה לאחר שניחש נכונה את ששת המספרים ואת המספר החזק. מנחש נוסף שפגע בכל ששת המספרים אבל החמיץ את המספר החזק הסתפק ב375,000 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: מזג האוויר היום לרוב בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אלה יחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורת מים של 24-25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם. כן, כן, קצת קשה היום להגיד בוקר טוב. משום שהידיעה הפותחת היא שיש לנו אותר לב פרסום של שני חיילים, סרן שחר גמלה נהרג מרחפן, קרה כבר ביום שישי, והוא מותו נקבע במהלך השבת, משפחתו תרמה את עבריו, וסמל אוהד שאוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון, נסיבות מותו עדיין נחקרות. אני חשבתי, דיברו, שמעתי ברשת אחרת מי שמתפייטת על סיפור המרגלים, וכי זה פרשת השבוע וכן הלאה, ואני חשבתי, אם היינו שולחים היום לכאן מרגלים כדי להחליט האם נכנסים לארץ הקודש הזו שעוד תרם קודשה, האם נכנסים או לא נכנסים, והם היו מציצים ורואים את מה שקורה פה, מה הם היו אומרים, מה הם היו מחליטים, מה הם היו, הם לא היו מדברים על ענקים שהולכים פה שביניהם אנחנו נראים כחגבים, אבל לכל פינה שהם היו מציצים הם היו חשים בכאוס ושחיתות, והם היו חוזרים, מה זה? המרגלים ההם נהנשו, כל העם נהנש. הם היו חוטפים באבי אביהם אם הם היו מספרים מה שהם רואים פה עכשיו, מה שהם רואים פה עכשיו. ואנחנו לא צריכים לכבוש את הארץ. הארץ שלנו, והיא פורחת מכל מיני כיוונים, אבל חייבים לעשות פה משהו. חייבים לתקן פה משהו. אני עוד מעט תתחיל לקרוא בעיתונים ותראו איך לראות הכותרות של ידיעות אחרונות. ואני לא מדבר רק על אויבים מבחוץ, אני מדבר על מה שקורה מבפנים. פשוט, פשוט, פשוט נורא. פשוט נורא. פשוט נורא. אז שוב, הם היו, היו גם הם מאוד מתפעלים. תראו לעצמכם מה הם היו אומרים על על האינטרנט, מה הם אומרים, מה שקורה פה, איזה פליאה, איזה... ויחד עם זה, אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא רוצים, לא רוצים. ומסתבר עכשיו, אנחנו נדבר על זה אחר כך, יש גם על זה ידיעות, מסתבר שבכל העולם לא רוצים להתקרב, והאיבה כלפינו הולכת מתגברת. 60% מהאמריקאים כבר לא רוצים לשמוע עלינו. טוב. מספיק, מספיק, מספיק. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו כאן 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר. כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, נודלי האלי, ובואו נצא לדרך עם סיפור הבוקר שלנו שיקח אותנו למקום אחר. קדימה. כן, סיפור של פרד וויליאמס, הצורך להתחבק. לפחות פעם בשנה החתול השחור הזקן שלנו מתקרב אלינו בדרך מיוחדת שאותה אנחנו מפרשים יש לו בקשה מיוחדת, הוא לא רוצה שיאכיל אותו, הוא חיכינו שהוא יקפוץ עלינו, לא, הוא יעמוד ויביט בנו מבט מתחנן עד שניקח אותו, וכשהחתול יושב עלינו הוא מתחיל לגרגר או לפני שאנחנו מתחילים ללטף אותו, ואנחנו מחככים את גבו וסנטרו ואומרים לו שהוא באמת חתול מתוק, ואז הוא מתמסר לנו לליטוף שלנו, מגרגר ללא ערף, והוא נרגע והוא נשאר לאיזה תנומה נעימה, ואחר כך יורד והולך לעיסוקיו. הבת שלנו אומרת כך, בלקי רוצה שיגרגרו אותו. בבית שלנו הוא לא היחיד שזקוק לגרגור. גם לי ולאשתי יש צורך דומה. אנחנו יודעים שצורך זה אופייני לקבוצת גיל מסוימת דווקא, ובכל זאת, בגלל שאני מורה והורה, אני שם לב שהצורך הזה מבוטא בעיקר על ידי צעירים. עם איזה צורך דחוף לחיבוק, לנשיקה, למגע חם, לתפיחה על השכם, ולא בגלל שמשהו קרה, אלא

המשיך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון ותקיפות צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. בסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי, אוהד יערי, מפליטת כדור בפעילות מבצעית ומת מפצעיו, קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית, וזאת בניגוד לתביעת טראמפ. רון בן ישי, בכותרת כאן כתוב ביקור מדהיג ברצועת עזה, רון בן ישי מספר שהוא היה שם ושלפלסטינים נותרו שם, לחמאס נותרו שם רק 8,000 מחבלים מנוסים, אין לו רחפנים עם סיב אופטי, הוא מתקשה להנחיל משילות והשיקום הצבאי שלו לא מתקדם במהירות, כך רון בן ישי, ולצהל יש אפשרויות רבות לטפל בו, אבל מתחת לפני השטח ברצועה יש איום לא פחות גדול, הכאוס השלטוני. אם ישראל תשכיל לטפל בו, גם יומו של ארגון הטרור יגיע. גם יומו, מי עוד? חיזבאללה? כן. טוב, מחברון נהרג מירי כוחות צהל, תינוק בן 7 חודשים. האימא של התינוק, סמה אבו הייכל, מאושפזת ולא יודעת שהבן שלה מת. בחווארה תועדו, אני לא יודע אם ראיתם את זה, זה זוועה מתועדת, קבוצת מתחלים, רעולי פנים, לצד חייל, כשהיא מכה פלסטינים, מידה אבנים ומשחיתה רכוש. הם לא מסתירים את מה שהם רוצים. הם רוצים גירוש. הם רוצים להרחיק אותם מיהודה ושומרון, ולצורך זה הכל מותר, ואיש הישר בעיניו יעשה. ושוב אני חוזר על המרגלים, מה איך המרגלים היו מתייחסים לזה? אתם יודעים מה, הם היו מתייחסים לזה בשוויון נפש, כי אחר כך בפקודת הכיבוש של הארץ יכול להיות בעצם שלפי זה פועלים היום נערי הגבורות. בפקודת הכיבוש של כנען אמור להרוג את כולם, כולם, ילדים, זקנים, כולם, כולל הבקר והצון, לא להשאיר שריד. אז יכול להיות בפקודה הזאת ששייכת לעולם העתיק, לחיים אחרים, למקום אחר, יכול להיות שאותם מאמצים פה אצלנו, יכול להיות, יכול להיות. פחות משבוע בתפקיד, גופמן הדיח את סגנו במוסד. ראש המוסד שלח הודעה לעובדי הארגון, ובישר כי הוא מעביר מתפקידו את מספר 2 שלו, מי שהיה מועמדו של דדי ברנע להחליפו בתפקיד, ונחשב מקורב גם לנתניהו. יש זינוק ברצח נשים בנשק חם, מאז 7 באוקטובר. חברים, זה ידיעות אחרונות, לא אני. מאז 7 באוקטובר, וזה המציאות, לא אני. מאז 7, לא, כי אני מתנצל על... אני, בוקר טוב, השם עזרך, מנסים לי... מנסים להתעודד, אבל זה מה שחוצים על הראש. אז מאז 7 באוקטובר ההקלות בתנאים להחזקת נשק אישי גרם לזה שחלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. עכשיו נעצר הפרוד של ליה מלכה, זכרה לברכה, שנרגה בפיצוץ רכבה באיילון. שם היו עזרות ופניות, נגיד פה בשביל... כי ככה צריך, שזה על פי החשד, על פי החשד הוא אחראי לזה. טוב, יש למטה ידיעה, מחר מצורף לידיעות אחרונות מוסף מונדיאל ענק וחגיגי, ועוד מעט, רק בזה נעסוק, ואיזה כיף יהיה, נשב ליד המסקים החדשים שנקנה, ונראה מונדיאל. את יודעת, מאיה, את יודעת למה כיף לנו לראות מונדיאל? כי אנחנו לא יכולים להפסיד. כי אנחנו לא שם. אין שום סיכוי שנפסיד. ישראל היום. או, הנה. ישראל היום עם כותרת אופטימית. הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנראה. גורמים דיפלומטיים, ההנהגה בבירות כבר חצתה את נקודת האל-חזור ונחושה להגיע להסכם. גוברת הערכה, הם קמו מצב רוח אופטימי בישראל היום. גוברת הערכה, המשטר בטהרן מעורער משנראה. באיראן מדווחים על חידוש מחאות סטודנטים. זה לא בדיוק סטודנטים, זה תלמידי
תיכון, רגע לפני הבגרויות, שלא יודעים.

את נפשם, לא יודעים מה לעשות. פרסום בארצות הברית, ישראל צוטטה לשליח הנשיא ויטקוף ולעוד בכירים. צהל הפעולות בחווארה לא עולות בקנה אחד עם ערכי הצבא, וגם פה מתייחסים לזה שחייל צולם מכה פלסטיני יחד עם פורעים יהודים. ו... צהל במבצע לחיסוף צמחייה סבוכה ליד צירי תנועה ביהודה ושומרון. המטרה היא לא לתת לאף מחבל מקום להסתתר בו. סגן אלוף במיל, אישי זילברברג, נפצע קשה בשבעה באוקטובר, מאז עבר תהליך ארוך וקשה של שיקום. הוא העריך את השיער שלו והבטיח, אסתפר רק אחרי שאחרון החטופים משוחרר. כעת הוא מילא את הבטחתו וביקש מטלי גואלי, אמא של לוחם היסם, רס"ר רני גואלי, זכרו לברכה, אחרון החטופים שהוחזר, לגזור את הצמה שגידל, הוא מופיע פה בתמונה. כן, אנחנו עוברים למעריב. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אך בישראל מקפידים לא להרגיז את טראמפ. תקרית מדינית, שלושה חיילים לבנונים נהרגו בתקיפת רכב בשל טעות בזיהוי. סוף שבוע של הזקות בגבול הצפון, התושבים מיואשים, כל פעם שמדברים על רגיעה, אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים. גם פה מוזכרת שרת הריגול החדשה, עם ישראל אכן עקבה אחרי סטיב ויטקוף ובחירים נוספים, כפי שמאשימים בארצות הברית. שבת של אלימות, מתנחלים תקפו פלסטינים, פה יש תמונה מתוך ה... מתוך הפוגרום שעשו שם, הם תקפו אותם כי לטענתם גנבו מהם צאן. חייל צהל תועד כשהוא משתתף בעימותים. תינוק בן 7 חודשים נהרג מירי לעבר מכונית פלסטינים. אלה הם הדברים. ויש גם ציטוטים מתוך לוויתו של סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה, שנפטר מפצעיו אחרי שנפגע קשות מרחפן נפץ, הוא רצה להיות רמטכ"ל, אמרו שם בלוויה. טוב, אלה הם הדברים. וישי לוי, אנחנו נאחל לו, אז אמר ישי לוי נלחם על חייו, הכוכב האהוב, הוא זמר נשמה אמיתי, אנחנו לא משמיעים אותו בנסיבות האלה, אלא השמענו אותו פה רבות. המשפחתו אומרת, אנחנו מודים לכולם על הדאגה ואנחנו מאחלים לו בריאות. הנה ישי לוי, האחת שלי.

0: והרבה בריאות ישי. זמר נשמה אמיתי. טוב, ידיעת בריאות אחת. תרגילי נשימה עשויים להפחית לחץ דם. לא במקרה, יתר לחץ דם זכה לכינוי הרוצח השקט. ברוב המקרים אין לו תסמינים ברורים, אבל הסיכון למחלות לב, לשבץ ופגיעה כלייתית עולה כאשר ערכי לחץ הדם עוברים את ה-130/80 במדידות חוזרות. בקיצור, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל זה משהו שאנחנו, אם אנחנו לא נמדוד, אנחנו לא נדע. אבל יש פה בשורה, כי לנשימה דרך האף יכול להיות תפקיד עם ננשום נשימה איטית, לעתים אפילו נחזיק קצת האוויר וננשוף בנשיפה איטית ונעשה את זה לאורך זמן, לחץ הדם שלנו יורד, גם הדופק, זה קורה. אין פה הבטחות ענקיות, מזהירים פה המחקר, אבל אם אנחנו רוצים הקלה, ולו גם קלה, אז זה מה שצריך לעשות. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: 107.5
4: רדיו חיפה.
3: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: כן, בוקר טוב לכם, 6:27 עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו, למרות שלא אנשי בשורות אנחנו, ממש, ממש לא. הותר לפרסום שסרן שחר גמלה נהרג מרחפן, מותו נקבע אתמול, וסמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון. הנסיבות נבדקות. אנחנו עם עיתון הארץ. הכותרת המרכזית כאן, תינוק נהרג מירי חייל במכונית בחברון. אביו אומר, בלמתי כפי שאמרו לי. צהל טען כי החייל שפתח באש לעבר המכונית שבה היה סם אבו הייכל חש סכנה. מתנחלים התפרעו בחווארה זמן רב מבלי שכוחות הביטחון התערבו. 8 פלסטינים נפצעו. חייל תועד מכה פלסטיני במקום. הצבא לא התארנו את החייל. במאמר המערכת נכתב הרג סם אבו הייכל אינו עוד אירוע מצער. אני מזכיר שמדובר בתינוק בין 7 חודשים. מדובר בכשל מוסרי ומבצעי חמור שמבטא מגמה ברורה ומדיגה. בהמתלה של תחושת סכנה, כוח קטלני מופעל מהר מדי ובלא בקרה. לכך מתווסף שיתוף הפעולה בין מתנחלים אלימים לצהל שבא לידי ביטוי בחווארה, ואייל זמיר אינו יכול להתנער מאחריות לנעשה בגדה או להתעלם מההידרדרות הערכית בצבא במשמרת שלו. ישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידותיות ותתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר שנערך עכשיו, ל-60% מהאמריקאים דעה שלילית על ישראל, ול-59% מהם אין אמון בנתניהו. גופמן הודיע על הדחתו של סגן ראש המוסד שברנע רצה שיתמנה במקומו. יש עניינים שיש פרובינציה בשם אלברטה, אז מתנצל על הבורות, אני לא ידעתי. האיום של פרובינציית אלברטה להחזיר עצמאות מקנדה אינו חדש, אך משאל האב שיתקיים בה באוקטובר הוא צעד מעשי ראשון בכיוון. טקסס של קנדה אחראית לנתח לא מבוטל מהתוצר הלאומי, אולם רבים מתושבי הסבורים כי הממשל מגביל אותה ודוחפים להיפרדות. ברקע ישנה המתיחות בין קנדה לשכנתה ארצות הברית. לעת עתה נראה כי האלברטנים יעדיפו להישאר חלק מהפדרציה, אבל ינסו לנצל את המשאל להגדלת חלקם בעוגה. המונדיאל אמור לספק הפוגה מפוליטיקה, לא אצל טראמפ. הבחירה בארצות הברית כמערכת המונדיאל שיפתח בעוד 4 ימים לצד קנדה ומקסיקו, נראתה כניסיון למקד שוב את תשומת הלב בכדורגל אחרי הטורנירים בקטר וברוסיה. אבל נראה כי דונלד טראמפ לא ייתן לזה לקרות. המלחמה באיראן מטילה צל על המשחקים, אוהדים ממדינות רבות בהן כאילו, בהן כאלה שיופיעו בטורניר מנועים מלהיכנס לארצות הברית, ולכך מצטרף חשש ממשטרת ההגירה. אפילו שלטי הפרסום מציפים מחלוקות פוליטיות. טוב, ain't no sunshine.

0: בוקר טוב לכם, 6:32, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ו תמיד מאושרים שאתם איתנו. טוב, קצת סביבה. פורום האקלים הישראלי מזהיר, ממשלת ישראל מדשדשת בהיערכות לשינוי האקלים, והזמן להיערך הוא עכשיו. מנהלת הפורום אומרת, היערכות מוקדמת אינה רק צורך סביבתי, היא תנאי לשמירה על חיי אדם, על הכלכלה ועל החוסן הלאומי. ואתם ודאי שואלים למה הכוונה. אנחנו צריכים להטמיע מערכות התראה על מזג אוויר קיצוני לתושבים, מיצוי של הצללה, הצללה, הצללה זה עצים וסחחות בכל עיר וצומת. הקמת מרכזי חוסן שניתן למצוא בהם מים ומזוג אוויר בימים חמים, ומענה לאוכלוסיות פגיעות. זה לא מותרות. בנוסף לזה נדרש מענה לטווח הארוך, כמו הצעת פריסה של אנרגיות מתחדשות ומתקני הגירה שיפחיתו את התלות בדלקים פוסיליים ויגבירו את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. הממשלה יוצאת, תיזכר בשל המחדל הזה, 4 שנים של הערכות שירדו לטמיון, וככל שהקיץ הנוכחי יהיה קיצוני יותר, גם כאן עלולות לתפוס אותנו לא מוכנים גם בגזרה הזאת. הערכות מוקדמת אינה רק צורך סביבתי, היא תנאי לשמירה על חיי אדם, על הכלכלה ועל החוסן הלאומי. כן, ועכשיו...
1: 6:00 עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: תשמעו, קרה לי משהו אחרונה, יש לי כל מיני דברים מוזרים שקורים לי, אבל שלחתי בטעות לקבוצה גדולה של אנשים משהו מאוד מחזק ומלא אהבה, בטעות, אבל זו הייתה טעות כל כך משמחת, ואנשים הגיבו כל כך בשמחה. אני אומר, אולי אנחנו צריכים לקחת מזה לקח, אולי אנחנו שוב צריכים ללמוד מחדש איך לחזק את אנשים סביבנו, איך לנסות לדבר באהבה לסובבים אותנו, איך להתאמץ להיות טובים, אבל לא רק להיות טובים, אלא גם לא רק פנימה, אלא לשלוף את זה ולהציג את זה גם לאנשים אחרים, כמה הם טובים.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: 6:00 עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: ג'רי, אני בדרך!
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: וואי, מה עשיתי?
8: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: בוקר טוב לכם, בואו נעבור על המבזקים, נראה מה קורה. אוף, הנה הידיעה פה הפותחת במבזקים של וויינט, 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שוב, זה ידיעה מלפני 25 דקות, 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כך מוסר דובר צהל. והוא עושה שהלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, המשפחות שלהם עודכנו. אנחנו לא מדברים מספיק על הפצועים, טוב, התהליך, כי תמיד אנחנו רואים את האנשים בקצה, וזה מדהימים, אנשים שאיבדו עברים, שבאיזו אופטימיות ממשיכים בחייהם, אבל המסע של המשפחות, המסע שלהם הוא גם לא רק הפצועים קשה, גם הפצועים בינוני, זה חתיכת מסע, ומי שרוצה להכיר אותו מקרוב מוזמן לבקר אותם בבתי החולים. יש תקלה זמנית של תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים. ברכבת ישראל מוסיפה שקו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אבל ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. צוותי הרכבת נמצאים בשטח, מוסרים לנו, ופועלים לתיקון התקלה ולהחזרת התנועה לסדרה בהקדם האפשרי. צבא ארצות הברית יראה את שני כתבמים של איראן במצר הורמוז. בצפון קוריאה קים ג'ונג און הורה להרחיב את כושר ייצור הטילים במדינה פי 2.5. לא שהיו חסרים לו קודם. אחותו של מנהיג צפון קוריאה הצהירה כי ארצה לעולם לא תתפשר על מעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני, והזהירה כי היא לא תסבול כל איום. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו נעבור לאיזושהי ידיעה במטור הבריאות ובארץ. מחקר מראה שבעלי הפרעות קשב וריכוז מתמודדים היטב עם מסכות דעת. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצאו כי אנשים עם ADHD אינם מוסתים יותר מאחרים, מוסחים יותר מאחרים, אבל הם רגישים במיוחד לגירויים חדשים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אם תגיעו למסעדות ותראו את המנהל התורן ותשאלו אותו אם הוא מאובחן, ב-50% מהמקרים זה מישהו שהוא מאובחן ב-ADHD. אני מכיר את הסיפור הזה, חקרתי אותו בעבר, כי בניגוד למה שאנחנו תופסים, היכולת שלו לראות מה קורה בעת ובעונה אחת, דווקא בגלל הגירויים, הוא יודע מה קורה בשולחן 6, הוא יודע שהמנה עוד לא הגיעה לשולחן 7, הוא יודע מה קורה במטבח, הוא יכול את כל ה... זה לא פשוט, אבל הוא יכול לראות כמה דברים בעת ובעונה אחת, שאנשים שהם לא מוקים ב-ADHD לא יכולים. אז בואו לא נבהל מהסיפור הזה עם הילדים שלכם, אם אתם מובחנים ב-ADHD, כי חלק מהקצינים הגבוהים בצבא, חלק מהמנהלים הבכירים של המשק, הם עם הפרעות קשב לא פשוטות. מוסיקה.

Caravan. כחול ולבן, זה צבע שלי. ולא, רמזנו על שיר של לינט שנשמיע עוד מעט, אבל לפני זה איזושהי ידיעה, אנחנו מחפשים ידיעות מרימות, וגם שם אנחנו נעים מבוססים בבוט. גרמניה אחרת, כ-500 נכדים ונינים של קצינים וחיילים נאצים הגיעו בשבוע שעבר לישראל לצעדות תמיכה בנו. ביניהם גם אנה סוזט פפרמן, שגילתה בארכיון יד ושם, שהסבא שלה היה אחראי על חשמול גדרות התיל במחנה ההשמדה אושוויץ. האנטישמיות רק משנה את הפנים במשך השנים, היא אומרת, אבל המשמעות והכוונה זה אותו הדבר. חשוב לי שישראלים ידעו שהם לא לבד. כן. טוב, כחול ולבן. נינת המופלאה, שלא מאבדת את היושר שלה, וכל פעם ממציאה את עצמה מחדש.

טוב, לפני פרידה, בואו ניפרד גם מאסף ארזי. אסף ארזי מקיבוץ שער הגולן, הלך לעולמו בגיל 88, מגדל בננות אגדי. אשתו מספרת, אשתו נילי מספרת שהוא היה קם כל בוקר ב-4 בבוקר, עבד בתנאי הקרירות של הבוקר, אבל המשיך לעבוד עד אחר הצהריים ב-46 מעלות, בתנאי לחות קשים מאוד שאף ישראלי או תאילנדי לא עמד בהם. והוא עשה גם מחקר של בננות, נולד עם בננה ביד, ואנחנו נפרדים מאחד מענקי החקלאות הישראלים. טוב, זה רגע לפרידה, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי הפנינה מרדיו חיפה, נודה לי יעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, בוקר טוב לכם, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה לוחמי צה"ל במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צה"ל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. שני הלוחמים שפורסם ממש דבר נפילתם בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, נפטר אתמול בבוקר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בליל שישי. הלווייתו תארך היום במושב קשת כשהשעה המדויקת תפורסם בהמשך, כך נמסר מהמועצה האזורית גולן. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג מפליטת כדור של חברו. הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. הגעה להסכם בין ישראל ללבנון קרובה בהרבה ממה שנדמה, כך אמרו אמש מקורות דיפלומטיים המאורים בפרטים לפרשננו המדיני דני זקן. לדברי אחד המקורות, ההנהגה הלבנונית כבר עברה את נקודת האל חזור והיא נחושה להגיע להסכם. ההנהגה הזו מבינה כי הדרך לשיקום המדינה היא בהפסקת השפעתו המזיקה של חיזבאללה. עם זאת, הדגיש אותו גורם כי עדיין לא נמצא הפתרון הישים והמהיר לסוגיית חיזבאללה, אך מאמץ בינלאומי לחיזוק צבא לבנון ולחץ על חיזבאללה, יחד עם ניתוק מקורותיו הכספיים, עשויים להביא לתוצאה זו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ירתו שני כטב"מים איראנים. לפי ההודעה, הכטב"מים היוו איום על כלי השיט העוברים במצר הורמוז. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול רב-קוותי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בוקר טוב לכם, שבוע חדש, יום ראשון, אנחנו לא אמרו על זה כלום בחדשות, נכון?
1: כן, כן, לא, עוד לא אמרו על זה בחדשות, אבל זה כבר...
2: הותר לפרסום.
1: הותר לפרסום, זה שמור לדברים אחרים. אז אמר ישי לוי בגיל 63, הלך לעולמו, זה ממש לפני...
0: כן, ממש לפנות בוקר, והוא היה כמובן מאושפז, מצב קשה, והיו כמובן ידיעות במהלך סוף השבוע, המשפחה ביקשה שנניח להם, וזה בסדר גמור, אבל ישי לוי, מישהו לטעמי, הכל הכי גדול, לא רק במוזיקה הים תיכונית, לדעתי הוא... הוא טרובדור.
1: במוזיקה הישראלית, בכלל.
0: כן, טרובדור, יוצא מן הכלל. בחור בן גילי בסך הכל כמעט במבוגר מני בשנתיים.
2: הנה, אתה מבין? הוא מתחיל לעשות חשבונות.
1: זה כאילו המנוח ואני הכי אהוב ששמעתי.
2: בואי נה, הוא מתחיל לעשות, אוקיי, הוא נפטר בגיל 63, אני שנה יותר...
1: אנחנו קצת, כאילו אנחנו במקום מאוד, כאילו אני כואב את זה, כאילו אני מאוד מאוד מאוד אוהב את ישי לוי,
0: הוא לא הופיע בשנים האחרונות או משהו כזה, זה לא שהחמצנו איזו הופעה בזמן האחרון, לא, אבל לא. הקול שלו...
1: הוא יישאר איתנו, והמוזיקה כן. שהוא עשה, יישאר איתנו. כן. ישי לוי, זכרו לברכה.
0: יאללה, בוא נצא לדרך איתו.

0: יאללה, איזה אנרגיות שליליות.
1: מה? למה?
2: לא, אולי אני אסביר לך למה.
1: על מה אתה מדבר? ארז?
2: אני אסביר לך למה.
1: הוא הלך לים.
2: הלכתי לים.
1: הנה, ידעתי שזה יהיה החיבור לאייטם.
2: הלכתי לים.
1: אוקיי.
2: מלא מדוזות.
1: מלא מדוזות.
2: לא נעים לי כל המדוזות.
1: בגלל זה לא הולכים לים.
2: אבל אני אוהב ללכת לים.
1: ים זה דבר מגעיל.
2: ים זה דבר נפלא.
1: זה דבר דוחה, זה מלח, זה מלא חול באצבעות. זה דבר דוחה, ועכשיו גם יש מדוזות. הולכים לבריכה, ארז.
2: בריכה.
1: שם.
2: איפה שכל השתן של כל העולם
1: נמצא. לא שתן, קצת פיפי לא הרג אף אחד, ארז.
0: האמת, היה לי סוף שבוע מאוד מאוד צפוף, לא היה לי זמן ללכת לים, דווקא הזמינו אותי לבוא לים, אבל היה חם, זהו, זאת אומרת, אפשר להכריז באופן רשמי על פתיחתו של הקיץ, נכון?
1: נכנסתי אתמול, אמרתי קיץ, אז אני אלבש מכנסיים קצרים, נכנסתי אתמול לאוטו, יש לי קביעות בפס של הזה, יש לי קביעות מלישבת.
0: אני יודע, אני קשה לי עם מכנסיים קצרים.
1: למה?
0: אתה יודע, כי הייתי במסיבה ביום שישי, וזה היה בבית של בן אדם, אז אתה יודע, רוקדים, הוא באיזשהו שלב הבא, בא לבית, אומר לי, אחי, אתה רוצה שאני...
2: מה זה היה, מסיבת פסודובלה? היה פעם פסדות לשישי כזה.
0: לא, לא, לא, זה היה כרגיל ריקודי שורות. באנו ו...
1: עם פיריניצה, נו.
0: כן, כן. באנו ו... ואז הוא אומר לי, אתה רוצה מכנס קצר? זה נראה לי מביך, כאילו.
1: למה?
0: אני מעדיף להזיע בג'ינס, לא לרקוד עם מכנס קצר.
2: אוי, נו, באמת, איזה, הפכת להיות כזאת כוסית.
0: לא משנה, יוסי, תעצור רגע את המוזיקה.
1: אה, סליחה.
0: כל בלבולי המוח שלו, לא אמרנו את הכותרת.
1: מה הכותרת?
0: המדוזות חזרו, אתם יכולים להיעזר בסלולרי שלכם, יש אפליקציות, אפשר להיכנס, לראות.
2: מה זאת אומרת אפליקציות?
0: זה מה ששלחתי לך בשבת, אחי.
2: מה, יש אפליקציית מדוזות?
0: יש אפליקציית מדוזות.
2: מה זה אומר? מה זה אומר? כאילו אני אומר, אני רוצה לדעת איפה אין...
1: לא.
0: אתה אומר לאיזה חוף אתה הולך, והוא אומר לך מה מדד המדוזות. יש עכשיו לצעירים, יש את המדד של ה-UV, איך קוראים לזה?
1: אינדקס.
0: האינדקס, מה האינדקס? עכשיו, אנחנו אנשים בוגרים.
2: מה?
0: אז למה יש את האינדקס?
1: אתם טוב.
0: זהו, אתה יכול לשים את השיר יותר טוב.
1: תודה. האמת, אין דבר שמבטא יותר מכל את המשפט על ארז יעקבי, מרגיש כמו תאונה, אבל ממשיך להתנהג רגיל.
0: כן, כן, כן.
1: איי, איי, איי.

0: בחייכם גם הולך להשתנות. היום אנחנו עם חברת מגן מומחים, חברה למימוש זכויות המתמחה בתחום הביטוח הסיעודי. חברת מגן מומחים הוקמה, אתם יודעים, מתוך כוונה, נמרוד.
1: לסייע, לעזור, באמצעות כלים מקצועיים שנסמכים על ידע וניסיון, מטרה להגדיל משמעותית את הסיכוי שלכם לקבל את כל מה שמגיע לנו, לכולנו, מקצבת הסיעוד, במידה ואתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי של החיים. יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אולי לא מודעים לקיומה. אם אתם מתקשרים עכשיו למשל לחברת מגן מומחים כוכבי 9834, הם עושים לכם בדיקה קצרה וחינמית, ואז אתם יודעים אם אתם זכאים לקצבה חודשית או אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אוקיי, כוכבי 9834, בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, אבל כבר עכשיו
2: הופה,
1: יש לכם סיכוי לקבל כבר בשעה הזו
2: טק
1: מתנה נהדרת. יש לנו כרטיס זוגי למופע של דניאל סטיופיץ.
2: אופה,
1: כל כך אוהב. כן, זה קורה בבית נגלר בקריית חיים. אנחנו נשמח. איך אתם לוקחים איתנו את ההזמנה הזוגית הזאת, הכרטיס הזוגי? אתם מספרים לנו, אתם עולים לשידור, מספרים לנו על הפעם הזאת שבה וואלה הגדלתם סיכוי לזכות במשהו והאשכרה הצליח לכם. אנחנו רוצים לשמוע את סיפורי ההצלחה שלכם, שזכיתם במשהו.
0: הנה, ארז למשל, הוא הגדיל את הסיכוי לזכות בלוטו, ומישהו זכה ב-40... זה אתה, ארז?
3: לא.
0: אה, זה לא היית אתה?
3: לא, אני מלא דאבל לוטו, אני חזיר.
0: אה, אתה חזיר, אתה רוצה את ה-80
3: מיליון.
1: שמענו את ישי לוי, זכרו לברכה, ויש לו את השיר, האחת שלי, הוא זכה באחת שלו. הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם, 0526-22-175, שאומר זאת שוב.
0: אמור.
1: 0526-22-175, אתם משאירים מגן מומחים אם אתם רוצים בשורה או שתיים, לא לטחון לקובי עכשיו את הזה, ואנחנו נעלי אתכם לשידור 0526-22-175, קדימה.
0: חברתי זוגי לסטנדאפ של זה. תגידו, אני קראתי את זה ואמרתי, יואו, בוא נה, זמן מושלם של לארז לצאת לבלות.
3: נכון.
0: יש אתמול היה מצב שמשתמשים לא הצליחו להעביר במשך שעתיים וחצי כספים בביט. הנה, תראה איך הוא מתחבר לזה ישר.
3: כל כך רציתי להעביר לך. מה, ואין לך פייפל? לא, יש לי רק ביטו.
1: אין לך מזומן, נלך ביחד לבנקת. בוא נראה, הנה, יש פה בנקת ממול.
0: לא יכול.
1: לא, שכחתי בזה.
0: אני לא יודע מה הכל הסודי.
3: יכול רק בביט.
0: אז במשך שעתיים וחצי, זה כאילו, אוי, שכחתי את הארנק בבית של השנה, של 2026. רק נאמר שלך.
1: צחוק, זה קרה באמת, כי אני ישבתי עם חבר'ה באיזשהו מתחם וזה, והיינו רעבים, ומישהי אמרה, יאללה, אני עושה הזמנה בוולט, אחרי זה אתם תחזירו לי בביט כל אחד.
0: אז היא עשתה ו...
1: היה טעים מאוד.
3: בואי נה, קצת. הייתה כאן עקיצה נמרוד, קצת אותה.
1: כן, אבל לא הביאו מספיק מלח.
0: כן, היה.
1: לא, באמת, מה, אתה מביא מנה לארבעה, חמישה אנשים. תתן שקיות מלח, מה קרה?
0: כן, מה הקטע שלכם?
3: אבל.
0: אוי, אני רציתי

0: יש לי חברים, לא מעט חברים, יש לי שהם חובשי כיפה, שהם אנשים דתיים, שהם אנשים מאמינים. זה לא פשוט לחיות היום, כאילו, אתה יודע, שאתה מסתכל על מה שקורה בעולם החרדי, עם האלימות הזו, עם הפוגרומים, וליל הבדולח, והנמות ולא נתגייס, והטפילות מצד אחד, ומצד שני, חופשי הכיפה הסרוגה בשטחים, אתה רואה את המשיחיים המטורללים
1: והאלימים. יש לי שאלה, אפשר לשאול שאלה קטנה? אפשר לשאול שאלה קטנה?
0: כן, השאלה אני מניח זה, למה אתם חופשי הכיפה שהם גם בני אדם,
1: לא לא לא לא לא לא, שאלה הרבה יותר אמונית. לשמור שבת,
2: נו,
1: זה כאילו זה לא קובע, כאילו מותר לנסוע על טנדר כמו נוחבות בשבת בבוקר, זה לא משנה, זה לא משנה מה לעשות. איך הם נוסעים על טנדר בשבת, כאילו איך זה קרה, או האם בבית שמש החרדים, איך הם הולכים, זה לא נקרא
2: לקפקף ערבים, זה דוחה שבת,
0: זה דוחה,
2: לקפקף ערבים דוחה שבת,
0: קודם כל ההתנהגות שלהם דוחה, אז אני מניח שבתוך הסל של הדוחה זה גם דוחה שבת. בכל מקרה, יש עיתון שקוראים לו כיפה, וקראתי שם הבוקר כותרת: רכבת ישראל תתוגבר משמעותית, בגוש דן נערכים לאירוע הענק. אמרתי, וואה, אני צריך לצאול לגוש דן, מה זה האירוע הענק בגוש דן כולו? עכשיו, מה קורה בתל אביב? לא, לא בתל אביב, לא, בסדר, מה קורה בגוש דן?
2: אני יודע, זה הופעה של נועה קירל, לא?
1: לא, הייתה כבר הופעה של נועה קירל.
0: מסתבר שמבחינת כיפה פתח תקווה זה בגוש דן.
1: פתח תקווה זה בגוש דן, אחי,
0: ממש.
1: זה לא בשומרון, מה זאת אומרת?
0: אם יש אירוע בפתח תקווה, זה לא מקרין ואין אדוות על תל אביב, בסדר? זה בפתח תקווה, אוקיי? חצי שעה מתל אביב. מסתבר שיש שם מה שהם קוראים הופעת הענק. עומר אדם מופיע באצטדיון המושבה.
1: אוקיי, הייתי פעם באצטדיון המושבה כשהיה מלא שם. לא... לא יודע, לא יודע.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: הארבע דרום, עמוס משומרת עד כפר מסר, 70 דרום מתמרת שפרעם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית בגלל תאונת דרכים. אגב, בסוף השבוע זה היה חסום שם. דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפרויד, ובמתם עומס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: הבוקר בחסות
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
12: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
13: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
11: ג'רי, אני בדרך!
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: Et la deuxième paire est offerte.
21: Excusez-moi?
20: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
21: אוללה.
22: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר. תקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
25: מאסטר. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
26: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
27: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
28: 107.5
29: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: זה חברה.
0: אתם מוזמנים להכיר את חברת מגן מומחים, חברות וחברים. זאת חברה שמבינה את כל הקושי והמצוקה שיש לאנשים ברגע שהם מבקשים לקבל כסף מהביטוח הסיעודי שמגיע להם, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על מגן מומחים, אנחנו מדברים על מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה. מה שהם עושים, הם מקצרים תהליכים ומגדילים גם את סיכויי הזכייה שלכם באופן משמעותי. מה אתם צריכים לעשות? אם אתם בעניין, אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחים, אוקיי? כוכבית 98-34, כוכבית 98-34. הם עושים לכם בדיקה קצרה וחינמית, ואתם יודעים, אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, אוקיי? כוכבית 9834. בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, אבל בינתיים אנחנו רוצים להפניק אתכם.
1: אנחנו רוצים לתת לכם זוג כרטיסים למופע סטנדאפ, חבל על הזמן, שקורה כאן. מה אתם צריכים לעשות? אנחנו נרצה לשמוע מכם על הפעם הזאת שבה הגדלתם סיכוי לזכות במשהו,
0: וזכיתם במשהו.
1: קניתם ארבעה כרטיסי בינגו במקום אחד, אבל אתם יודעים, יש דברים.
0: עכשיו תראו איזה קטע.
1: נרשמתם לטינדר ועשיתם לכולם איזה.
0: עכשיו תראו, הרי על מה אנחנו מדברים. אתם מספרים לנו שאתם זכיתם במשהו, ותראו איזה קטע, באיזה קרמה. אתם זוכים עוד פעם במשהו.
2: מדהים!
0: אנחנו מדברים על הזמנה הזוגית למופע סטנדאפ בבית נדלר בקריית חיים. אוקיי, הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לעלות לשידור, דברו עם קובי, תגידו לו, אנחנו ממעגל מומחים. 0526-22-175, הנה אז אומר זאת שוב, אוקיי?
1: תשאירו הודעה, כן, אל דברו באמת עם קובי.
0: כן, כן, תכתבו, מעגל מומחים וזה, זכיתי בככה וככה וככה, אני רוצה לזכות גם בהזמנה הזוגית למופע סטנדאפ בבית נדלר. 0526-22-175, קדימה.
1: מה לעשות? וואי, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי.
0: הופה.
30: נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטסט.
1: בוקר טוב, שבי ברכה, נסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית.
3: בוקר טוב, בטוח למאזינים למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, וכמובן למשקימים והנמרצים שעושים לנו רדיו כל בוקר, יוסי, ארז, וכמובן נמרוד הנשיא.
0: אני רק רוצה לשים כוכבית כל בוקר חוץ משבת, שבי. שבת אנחנו...
3: כן, אני איתכם חברים, תגיד, שבי,
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל תהיה הכי כן שאתה יכול. מהרגע שאני מגיע, נכנס בשערי טכנוטסט, ועד הרגע שאני מדבקה בחוץ, כמה זמן זה לוקח?
3: מה, זו שאלה מצוינת.
1: תודה.
3: השאלה הזו היא בעצם סוגרת לי איזושהי דבר מוזר מאוד שקרה לי בוועדת הכלכלה. בוועדת הכלכלה הם טוענים שטסט לוקח יום שלם, ולכן הם מחשבים את זה בצורה כזו שזה עולה למדינה מיליארד שקל. מיליארד שקל לנושא של הזמן שמבזזים על טסט. אז אני בדקתי את עצמי במכון, בשרדתי. בדקתי במגדל העמק, בדקתי בטירת הכרמל, בטכנוטסט אור עקיבא, בדקתי, בשרדתי. אז הנה אני אומר לך, במגדל העמק, ממתי שאתה מגיע ועד שאתה יוצא מקסימום 21 דקות. בטירת הכרמל, ממתי שאתה נכנס היום ואתה יוצא 23 דקות. אני מודיע לכם שבאור עקיבא עד 25 דקות, אבל מה? אתם יכולים להזמין תור, ואתם יכולים, בהזמנת התור, אתם פשוט, או שאתם נכנסים, אתם יכולים כבר להירשם לפני שאתם בכלל מגיעים לדלפק שאתם נרשמים בו. אז זאת אומרת, זה גם חוסך, אבל פה זה הממוצע, זה מה שאני ראיתי, וזה מוסרט. זהו, זאת אומרת, זה טכנוטס בטירת הכרמל, אנחנו מדברים על 23 דקות, מגדל עמק 21, ובאור עקיבא 25 דקות.
1: תגיד, שבי.
3: זה הזמנים.
1: שבי, זה יישאר על...
3: ואתם מבינים למה? אתם מבינים למה? מפני שבטכנוטס עובדים בשיטה אחרת, לא יורדים מהרכב.
1: בדיוק.
3: השיטה הזו אומנם עולה לי בעוד 4-5 פקידים, אבל, פקידות, אבל זה סוגר בעיה שלא יורדים מהרכב, אין מריבות, אין צעקות, יש שירות טוב עם חיוך, והדברים האלה מאוד חשובים, ואנחנו גם פתוחים בימי א', ב' וג', לא, סליחה,
1: בימי א', ג'
3: ו-א', כן, עד שמי שבע עד שבע, אז בכלל, זה...
0: אז אם בא סתם במצב, בא זה אחד, בלי שמות, א', י', נגיד, בא ואומר לבוס שלו...
1: אני חייב ללכת, יש לי...
0: לא, אני לא יכול להגיע מחר לעבודה. מה, אתה לא מרגיש טוב? לא, לא, יש לי טסט.
1: יש לי טסט מחר כל היום, זה חרת.
0: אז הוא יכול להגיד לו, תקשיב טוב, חמודה שלי.
1: תקשיב טוב, ארז.
2: ארז יעקבי.
1: שבי, שבי, יש לי שאלה. אתה יכול להבטיח שהטסט יישאר על פעם בשנה?
3: אנחנו לפחות הצגנו את כל הממצאים, כל בעלי מקצוע למיניהם, כולם, ממש ממש לאחר אפילו איזשהו חוות דעת של משה בקר, דוקטור משה בקר וחוות דעת אחרים, הצגנו את הנושא שבעצם ברגע שאתם, על סמך מה אתם מחליטים לעשות טסט אחד לשנתיים? יש לכם בכלל איזשהו תחקיר עדכני? אין להם שום תחקיר עדכני, שאלו אותם, יש לכם תחקיר עדכני, איך אתם יכולים לבוא להחליט את זה לפי מפתח אצבע, לבוא ולהחליט את הדברים האלה? אתם מבינים מה המשמעות של עוד 80 הרוגים? אתם מבינים עוד 80 משפחות, אתה יודע מה זה מהרוג במשפחה?
1: נורא.
3: והיה שם חזן חיל, שאחיו נהרג בתאונת דרכים, הוא השתגע מההחלטות המטופשות האלה, ותגיד, אתם נורמליים? אתם הולכים לעשות, לקבל החלטות בכבישים כאלה שבורים, בתנאי דרך כאלה, בתרבות החזקת רכב, שהגזר הביטי שאין תמותה בכיסו, והשדולה בדואית, וכל מה שאתה רוצה בכל הסרטטו בונה, אז אתם רוצים להוסיף עוד עשרות או מאות הרוגים ופצועים? על מה, מה, על מה אתם מסתמכים? וכאילו, אין להם תחקיר. ביקשנו, ביצענו, אתם יודעים, בוא נעשה תחקיר בנושא של התנאים של הדרך, מצב הכבישים, נושא של זיהום אוויר, נושא של מה שמשפיע על הרכב עצמו. בוא נעשה תחקיר מסודר, ומה שיגיד התחקיר נביע.
1: זה בדיוק מה שצריך לעשות.
3: זה מה שהציע מכובדנו יושב ראש הוועדה, תשמע חיים, דוד ביטן, אני חייב להגיד לכם שהוא עובד חכם, הוא עובד נכון. אומר להם, אתם יודעים מה? אם אתם מדברים בצורה הזו, אני הולך על קילומטראז', בוא נלך על קילומטרים. בוא נעשה לפי קילומטראז', בוא נשים את הוועדה הזאת, שחליט כמה קילומטרים, צריך לבוא, כל טסט לשנה, שים להם זה, חברות הליסינג, זה בעצם דחפו את כל הנושא הזה. הם דוחפים את כל הנושא מהצד, הם דוחפים, הם עושים את הכל.
1: יותר נוח, יותר נוח.
3: להם פרט לשלוש שנים, שהם לא יעברו את הטל.
1: שבי, שבי, שבי, שבי, אנחנו פשוט זמננו קצר. כן, רק התחלנו. אני רוצה שתסיים בפנייה לנהגים, כי מה שקורה פה בכבישים בשבוע, בכלל, זה ג'ונגל אחד שלם. תפנה ותאמר להם שיסעו, הנה אפילו המיקרופון שלי, סעו בזהירות חברים.
3: אני ממש מתרגש לפנות אליכם נהגים יקרים, ממש מתרגש, שימו לב למה שקורה בכבישים, שימו לב איזה עלייה גבוהה, יש לנו 60% נהרגו, צעירים שנהרגו כתוצאה מתאונות דרכים, שימו לב, עלייה של 60% של צעירים הרוגים. אני אומר, תקשיבו טוב, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא נעימה, מתוחה מדי, אנשים מגיעים ממילואים, נמצאים בצבא, אתם לא מבינים מה הדברים האלה, זה דברים קשים שהם עוברים, יכול להיות שהם ממהרים לאיזשהו מקום, תהיו מנשים בדרכים, תנו להם לעבור, תחייכו, תאמינו, תאמינו לי, אנחנו 80% מהאוכלוסייה, יש להם את הנתינה, אנחנו אנשים שיודעים עם נתינה גבוהה מאוד, תתנו להם, תהיו שמחים שהם עוברים ושעוקפים, ולא לצפצף ולא להשתגע.
1: שבי, שבי ברכה, שבי ברכה.
0: נעשי קבוצה טכנוטס בפריסה ארצית. וואי, שיהיה שבוע קל,
1: שיהיה שבוע טוב,
0: אמן,
1: הכי חשוב.
3: שבוע טוב, ורח ובטוח בדרכים. תודה, חברים.
1: ביי, ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: בארבע דרום יש עומס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך העצמאות עמוס לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: הבוקר בחסות
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: אלה דוזיין פר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אוללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
21: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
23: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
24: מי זה?
25: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: 107.5 רדיו חיפה.
0: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: אז אם יש להורים שלכם, לדודים שלכם, לכם, או למישהו סתם, למישהו שאתם מכירים, קשיים בתפקוד היומיומי של החיים, אל תבזבזו זמן יקר, בואו לקבל את הכסף שמגיע לכם. מדובר בבדיקה קצרה וחינמית שצריך לעבור על מנת להבין אם אתם זכאים לקצבת סיעוד. יכול להיות שאומרים לכם, אבל יכול להיות שמגיע לכם. אוקיי, בשעה הבאה נדבר כאן עם מיכל אש, שהיא משנה מנכ"ל חברת מגן מומחים, ונבין יותר מהי קצבת סיעוד, איך זה שאנשים לא מודעים לה בכלל. בינתיים אתם מוזמנים כדי לברר, להתקשר בחינם, כוכבית 9834, אוקיי? עושים לכם בדיקה קצרה, חינמית, ואתם טיק יודעים אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834. אבל...
2: 3-4. כן, אבל...
1: אבל אנחנו רצינו לשמוע את הסיפורים שלכם, מתי אתם הגדלתם סיכוי או זכיתם במשהו. בוקר טוב, שושי!
2: שושי!
3: הלו!
2: שושי, מה
3: קורה? בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב, שושי. שושי, בת כמה את?
3: זה יפה
2: לי שאולי שעוד
3: כמה
2: אוקיי, שושי, מה גילה? באיזה שנה נולדת? נו, יאללה.
3: אני יודעת, מה זה? על הסיפור שלי?
2: כן.
3: מתישהו בגיל 14 היה חופש גדול.
2: מתי זה היה גיל 14?
4: בדיוק.
2: סתם, שושי, די.
3: אז היינו חופש גדול והייתה פעילות של בני עקיבא וחברות רצו שנלך ואני לא יכולתי ללך, אז אני צריכה לשמוע על אחים שלי הקטנים והם לא רצו ללכת אם אני לא אלך, ובסוף הלכנו ובאתי את אחים שלי הקטנים איתי והייתה לי איזושהי הגרלה והיא אמרה תבואי, זה יש הגרלה ובסוף אני זו שזכיתי במחשבון מדעי.
2: באמת?
3: אני מספר לילדים שלי היום מה זה מחשבון מדעי, מפה נראה לי אלה מושג מה זה.
2: לא, פעם מחשבון מדעי זה היה...
4: וואו, יש לך מחשבון מדעי? וואו, יש לו בו...
2: אתה יכול לעשות טנגנס? תעשה טנגנס! תעשה טנגנס!
4: אתה יכול לעשות לעלות
2: חזקה! יו. בואי נמגניב. כאילו הלכת פשוט ואמרת, נו יאללה אני אבוא בסוף, בסוף את זאת, זה לא פייר.
3: כן, זה לא פייר.
1: אני לא היה לי אף פעם מחשבון מדעי, אבל היה לי חבר רוסי, אז זה מתכזז, כן.
2: שושי.
1: רגע, היה לך קאסיו או טקסס אינסטרומנט?
4: טקסס אינסטרומנט, אני מת, מאיפה הבאת את זה פתאום?
2: מה זה, אבל יעני עמוד האש? שושי, רגע.
1: שימי לב, באמת זוכה.
4: זוכה.
2: אפשר רגע?
1: במחשב טקסס אינסטרומנט.
2: את זוכה בכרטיס זוגי למופע סטנדאפ של דניאל סטיופין בבית נגר קריית חיים. זה קורה ב-28 ביולי. אם אתם רוצים כרטיסים, אתם יכולים להשיג לכם בקופות ברק. שושי. תודה רבה, איזה כיף היה לדבר איתך.
1: אני רוצה להגיד לך, שושי, באמת עכשיו ברצינות, את בת 30 וכמה, 2
2: אמרת?
1: ושש. את לא מבינה כמה זה גיל שבו את יכולה להגיד, אני בת 36 ואתם לא.
3: לא,
2: זה ברור שזה לא 14, אבל שושי
1: זה ילדה.
2: גם לא, גם שם, השם שושי זה שם קצת יותר מבוגר.
3: זה סבתא שלי. סבתא
2: שושנה?
4: שושי!
2: שושי!
4: שושי!
2: יאללה, כפרה עלייך, תודה שיהיה לך שבוע מעולה.
3: גם לכם, חבר'ה.
1: תודה, נשמה, תודה.
2: רצינו לחלק זה, אבל...
4: מה, בית ביפו?
2: כן, זה מה ש...

0: תגיד עוד פעם, חיים ביפו, כן. צ'ו צ'ו צ'ו, כן, עם הצ'ו צ'ו צ'ו הזה אנחנו...
1: בטמן לעידוד אותו עשה לה שיר כל כך מדובר. כל האנשים מדברים איתי על השיר הזה. באמת, הצליח לו. נגיד תודה רבה לקובי פאו בהפקה, גיא בזק בתקליטי ארז יעקבי, נמרוד שיין, יוסי פרץ אריה. הוא ניפגש מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה נוספת של... חלמת על בית. איזה בוקר.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
19: דודואט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: תמיד איתך.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
24: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה איסויין הופעלו לפני זמן קצר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי ארבעה לוחמים במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס. אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: יוסי פרצרי.
1: אז זה התחיל בזה שאתמול יוסי פרצרי שולח לנו בקבוצת הוואטסאפ שלנו צילומי מסך על כל מיני אנשים שעשו לו לייקים ועוקבים אחריו, ופתאום גם...
2: בונה, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים בכלל, אבל...
1: מי עוקב אחריך?
2: אני הייתי ביום חמישי, הייתי בהצגה בתיאטרון חיפה, הפקה של תיאטרון חיפה, מופלא, באמת.
3: ממליץ?
2: משתגעים מאהבה, ממש ממליץ.
3: אוקיי.
2: ושיחקו שם דיאנה גולבי, עידו מוסרי וזה, וכתבתי על זה פוסט. פתאום... דיאנה גולבי עושה שיתוף לפוסט ושמה את זה אצלה, אמרתי יופי, סבבה, יופי. ואז עידו מוסרי
1: התחיל לעקוב אחריך.
2: לא רק שהוא עושה שיתוף, הוא גם עוקב אחריי. אחי, לא לקחת את זה צעד אחד קדימה? אתה יחסים בינינו, אחי?
3: כאילו, בוא.
2: החבר של בן סטילר?
3: לא,
1: באיזה שלב אתה מתחיל להגיד, אז אני ועידו...
2: אני לא אשכח, הייתי עם עידו ב... נו, ביום חמישי, יום חמישי היינו...
3: הרמנו טלפון לאדם סנדלר. אני... שאלנו אותו איפה הזון.
2: לא, בן סטילר. בן סטילר.
3: לא.
2: אדם סנדלר, אוי, איזה... אני אפילו לא יודע, אתה מבין? אמור לי מי חבריך ואומר לך מי זה עידו מוסרי.
1: טוב, לא משנה, אבל זה היה בשוליים של ה...
2: זה היה בשוליים.
3: יש לי חבר...
1: צילומי המסך.
3: יש לי חבר שהוא קנה... הוא קנה טיסות עם חברת וויז.
1: מה זה חבר? הפעם אני מפרק, אני רוצה לטוס לחול.
3: אני מפרק. פרק, והוא קוראים לו יוסי.
2: אני הזמנתי לנו חופשה משפחתית, להוריד ולילדים, ברומא. מהרגע שהזמנתי את זה, עכשיו אני חבר בוויז, כאילו אני יש לי את ה...
3: סגרת את העסקה, שמת את הכרטיס אשראי, סגור, הכל, קיבלת את הכרטיסים, ואז וויז מה...
2: מאותו רגע, וויז, כל כמה שעות, שולחים לי, זוכר את הכרטיסים לרומא? אתה לא מבין כמה הם זולים יותר עכשיו.
3: כאילו באים ועושים לך...
2: זוכר שסגרת ב-85 יורו לבן אדם?
3: עכשיו 50!
2: ירד, אתה לא מבין כמה זה...
3: עכשיו, העניין הוא שבוויז, ברגע קנית כרטיס...
2: אין לחזור
3: בכלל. אין, אתה לא... זה לא עובד כאן להתחיל לבטל.
2: אתה לא חוזר בכלל
3: בוויז. זה כאילו הם עושים לך נע בעין.
1: אין עורך דין בעולם שיוציא אותך מזה.
3: נע בעין עושים לך.
1: אבל זה כמו החברים האלה, נכון? מה, בוא נע, יפה המכנס, מה זה, שזה, כמה?
2: כמה עלה? 480.
3: באמת? בוא נע, איזה 250 שקל, מה קרה לך? 10
2: שקל אני קונה את זה, על מה אתה מדבר?
1: רק שפה וויז עצמם הם החבר שאומר לך איזה פרייר, יצאת שקנית בוויז.
2: The price from Tel Aviv to Rome?
1: אבל למה לא דיברת איתי? היית בא היום.
3: אבל אתה יודע מה היה קורה? נגיד והוא לא היה סוגר את העסקה עם וויז, כאילו רק היה נכנס לבדוק את המחיר, ואז וויז היו מתחילים לשלוח לו כל מיני פושים, איי, מקודם, אם היית קונה מקודם,
2: אבל
3: היה עולה לך יותר זול, היה עולה לך יותר זול.
2: למה המשכת לנסוע? למה המשכת לנסוע עם המנוע ככה? מה אתה, הרסת את האוטו?
3: כשנכנסת היה יותר זול, חבל.
1: יוסי, מה תפתח לנו את השעה הזו?
2: מה, מבחינת שירה?
1: כן.
2: כינורות, ברגיל.
3: אופה, אני אוהב את התרבות.
2: מוזיקה קלאסית.
3: אין, זה לקוראי הארץ.
2: ויוולדי. ויוולדי.
1: ארז.
3: כן.
1: כמו שאני אומר לה, לא משנה, עזוב.
2: לא, עזוב.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרנית כזאת. בואנה, דווקא הופעה, נועה קילה.
2: כן, כן, כן, כן, כן. מה, היא עשתה שם על שיעור פילאטיס לקהל, לא?
3: היא תמיד עושה שיעור פילאטיס לקהל. זה רק אבל היה במה כאילו היא התרוממה כזה.
1: הייתה הפקה מטורפת.
3: היית, אני מבין שהיית.
1: מה?
3: היית.
1: לא, לא, קראתי את אלמוג שריד, הוא כתב על ההפקה, הוא זה שמפיק את האירוע.
2: חברת מגן מומחים, זו חברה שמתמחה בקבלת כספי הביטוח הסיעודי שלכם, אין עוד חברה. אין עוד חברה שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי עם 85% הצלחה. אתם יכולים להגיש עצמאית, זה בסדר גמור.
1: אני לא יודע אם זה בסדר גמור.
2: אבל הסיכוי שלכם לזכות נמוך בחצי, זה לא היה, זה היה פסיב אגרסיב.
1: בסדר גמור. תרגישו לבד. כן, אוקיי.
2: עכשיו, מדובר בתהליך שעוברים יחד, כולל הדרכות לפני הקטע של הבדיקת רופא, שמנסים להפיל אתכם, מלווים אתכם בכל התהליך, מהגשת התביעה של הביטוח ועד לקבלת אישור זכאות ותשלום. לרוב הישראלים יש ביטוח סיעודי דרך קופות החולים או מקומות העבודה, אבל רובם אפילו לא מודעים לקיומו. מדובר בכסף ששילמתם חיים שלמים. אז למה לא לבקש אותו בחזרה כשאתם צריכים? בדיקה קצרצרה וחינמית מאפשרת לכם לדעת אם אתם או ההורים שלכם זכאים לקצבת סיעוד חודשית. אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחים, אמרנו כוכבי 9834, כוכבי 9834, עושים לכם בדיקה קצרה וחינמית, ואתם מיד יודעים אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של מאות אלפי שקלים.
1: כוכבי 9834, קדימה.

0: דיבר זה רדיו?
1: זה יש דבר כזה שנקרא טיימינג קומי.
2: טיימינג קומי,
1: אתה,
2: כן.
1: אתה, הטיימינג קומי שלך, בוא אני עכשיו אביל פטיש חמש על הבדיחה של נמרוד בונה פה.
0: סליחה, אני בוא, אוקיי, תתחיל מההתחלה, אני לא אמרתי כלום.
1: רגע, שנייה, טוב, לא משנה. הנה.
0: בבקשה, נמרוד, תתחיל, כן.
2: כן, אז תעשו כאילו לא שמעתם שבעצם זה היה גבר... נשוי שלקח את דרר בינבי עם מישהי שהיא לא אשתו.
1: אוקיי.
2: אוקיי, והוא לקח, ואחרי שהם עשו מה שהם עשו, הוא דווקא נהנה להעלה, הוא החליט לצאת חיפאי.
1: מה? הוא אמר לה ארבינבי?
2: והוא כתב ביקורת.
3: איך יכול להיות?
1: וסדימים
3: לסדימים.
1: הקריות לא קריות. המגבות לא בינבי. הבי לא אינבי.
0: ולא אין.
2: מה שהוא לא לקח בחשבון, זה שכל האירוע הזה, הבעלים של הדירה התקין מצלמות, כי הוא יודע מי בא. והוא אומר, אני, יש לי תחביב, אני...
0: מה זאת אומרת? אתה רוצה לומר לי שזה, הבעלים כאילו רואה את כל האנשים הנישואים שמגיעים עם אנשים שלהם לזה?
2: הוא אחרי זה, אתה יודע.
1: יכול להיות שלא בחדר המיטות הוא שם את המצלמות, אלא רק נגיד בסלון, וצילם, ואתה יודע, זה מספיק, זה הוכחה מספיק, זו ראייה מספיק פורנזית לאירוע.
0: יש מצלמה לדעתי בכניסה, זה המצלמה.
2: כן, אתה חושב? למה להרוס כאילו?
1: בוא נהיה בתוך הזה, יש לו שש מצלמות מרושתות בחדר השינה.
0: מרושתות, כן, VHR.
1: הקיצר, הוא אמר להוא שהתלונן ועשה לו ביקורת שלילית, הוא אמר לו, מצוקה, תראה מה יש לי, וחבל שאני אלך לאשתך.
2: לא, הוא הלך לאשתו.
1: הלך.
0: אבל זה...
2: הוא לא הלך, הוא הלכה למעשה. הוא הלך
0: לאשתו. ואמר, תסתכלי, ההוא התלונן על הסדינים שלי, תסתכלי, מי? אני לא רואה את התמונה שלך ב...
2: אז היא אמרה לו, תעשה לי אותה, כי אם תעשה לי שלוש מזה, את זה תגדיל.
0: את זה תמסגר. היא רוצה לתלות בחדר, שיהיה לו יפה כשהוא מגיע הביתה.
1: איזה יפה, איזה תמונה ככה שלך על הזה.
2: כן, לא, אבל אתה יודע, תהנה ותשתוק, מה קרה לתהנה ותשתוק?
0: כן, אתה גבר נשוי שאתה בוגד.
1: יש לי שאלה. הוא לא, הרי הביקורות שאתה כותב באר בנאב, זה ביקורות שרואים. גלויות כאילו.
0: כן.
1: אתה לא חושב שאשתך נגיד תיכנס לאר בנאב ותגיד...
0: תגיד, מה מרות היה פה?
1: מה הוא עשה פה בחור הזה?
0: אני לא זוכר כשהייתי בדירה הזו.
2: הוא הזדהה בשם אחר.
1: הוא אמר, אני קוראים אותי בבר.
2: המטייל המגניב.
1: המטייל 28.

0: זה די... זה לא פייר. די, נו, זה לא פייר.
1: ככה קוראים לאפליקציה.
0: כן, יש אפליקציה, זה לא פייר. באמת?
1: כן.
0: קוראים לה זה לא פייר?
1: לא פייר?
0: לא, לא, לא, לא פרייר קוראים לה. לא פרייר.
2: תשמע, אני מבין, זה משהו שהסיר את הרשת ב-48 שעות האחרונות.
1: הסירה את הרשת.
0: אתה ממשיך בדבקות ארז להיכנס בנמרוד על כל מילה שהוא מוציא.
2: ואני תעביר את הטלפון של אריאל זילבר בחיית רבק.
0: למה?
2: אני צריך להחליף את המילים של השיר, כל הקטע של שלושה גברים קרחים,
0: שני גברים קרחים ואחד שמתעלק עלינו ברמה לא בלתי אפשרית.
1: שני גברים קרחים, למה לא?
0: יופי.
1: טוב.
0: כן, זה...
1: אז מה קורה? מה רועש גועש?
0: יא, תסתכל, תסתכל, לא שומעים אותו.
1: מה רועש גועש ברשת נמרוד?
2: בקיצור, סף השבוע היה איזה קטע של חבר'ה צעירים ישראלים שרצו לצאת עם איזשהו סטארט-אפ, לבנות אפליקציה שתעזור לאנשים שרוצים להגיש ערעור על כל מיני דוחות. קיבלתם דוח על הכלב, קיבלתם דוח על המכונית, קיבלתם דוח תנועה וכדומה, ואתה רוצה להגיש ערעור, וזה אפליקציה שאתה מכניס את הדוח, ו-AI כמובן.
0: הוא אומר לך איך.
2: כן, והוא מכין לך, אתה יודע, ממלא לך את התפסים, עושה לך, עוזר לך. עכשיו, זה הולך לפגוע ב...
0: עורכי דינים, אחי. עורכי דינים, עורכי דינים.
2: כן, אז הם עכשיו רוצים להוציא צו מניעה כנגד הדבר הזה, כי זה הוריד להם את הפרנסה. עכשיו,
0: לא, יש צידוק. הם אומרים שייעוץ משפטי ניתן על פי חוק רק על ידי עורכי דינים.
2: בוקר טוב ללשכת עורכי הדין. רוצה להכיר לכם חדש.
0: מה זה?
1: באינטרנט?
2: צ'אט GPT, לא, צ'אט GPT, אתה נכנס לצ'אט GPT, אתה מצלם לו את הדוח, אתה אומר, זה מה שקיבלתי, בוא תייעץ לי, לא צריך, אתה יודע, אפליקציה מיוחדת, היום אתה יכול להיכנס בג'ימיני, יכול לעשות לך איזה בחמש דקות.
1: מילא, אתה יודע, הם אומרים, לא יכול לתת ייעוץ של עורך דין. בואו חמודים, צ'אט ה-AI היום, מחליף ככה את הפסיכולוגים, את הרופאים, את כאילו אנשים מתייעצים עם זה. אתה יכול לומר, אני מבקש ממך, אל תתייעץ עם ה-AI. יש לך אפשרות להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה לא בסדר.
2: אני רוצה רגע להגיד לכם משהו עליי ועל AI. אתם יודעים שהייתי מאוד סקפטי לגבי הצ'אט GPT וזה,
0: כי גם... אתה מעולם לא הבאת סקפטיות על דברים חדשניים ודיגיטליים.
2: שכבשו את העולם.
0: נניח פייסבוק שאמרת.
1: זה טרנד וזה עובר.
2: הנה זה טרנד וזה עבר, תראה מה זה. 15 שנה, לפני 15 שנה אמרתי את זה, 20?
0: לפני 20, כן.
2: הנה, תראה, זהו, מת.
0: טרק,
2: הפייסבוק מת.
0: שינת העולם ועבר, זהו, חלף לו מהעולם. כן, בבקשה.
2: ישבתי בגינת הכלבים, ורציתי ליצור משהו עם הג'ימיני.
0: ג'ימיני, כן.
2: ואז אמרתי, בוא נראה אם אני מתחיל לדבר אליו, כאילו, אתה יודע, ברמה שאני הולך להשפיל אותו. ולדבר אליו כמו
0: אפס, תעשה לי, צור לי תמונה, יא אפס, כאלה כאילו?
2: לא, כתבתי לו ברמה, תגיד, יש מישהו בבית, אני מדבר אליך, כאילו, תגיד, כאילו ברמה הזאת שאני, הוא עובד, הוא עובד שאני משפיל. אמרתי, אני נכנס לתפקיד של בוס מניאק שמשפיל.
1: שמע, אבל לפעמים הוא עושה שטויות, אני נכנס בו. אני אומר לו, אתה חכיכת דביל, מה?
2: תנשום, ארז. בקיצור, אני נכנס בו.
0: לא.
2: והוא, עכשיו, אמרתי, מעניין הוא יגיד לי, טוב,
0: אתה לא דבר, אף אחד פה לא ידבר אליי ככה, אף אחד לא ידבר אליי ככה.
1: לא, הוא מקבל את זה.
2: אתם שמעתם? הוא עושה מקבל, הוא מתנצל. אוי, סליחה, אתה צודק, אני באמת הייתי לא בסדר.
0: אין לי את היכולות האלה.
1: אתה עושה לו גזלייטינג, אתה נרקסיסט עליו, אתה...
2: כן.
1: והוא מקבל את זה.
2: הוא לא, אין לו שום שלב שהוא מניף לך... תמרו, מדליק רמזור אדום, אומר לך, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ,
1: אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אל תדבר אליי ככה.
2: אני, צ'אט GPT, אתה בן אדם, תהיה בן אדם. תהיה מנץ', דבר כמו בן אדם, תרגיע.
0: ככה אתה רוצה שהאינטליגנציה המלאכותית תרגיש, זה מה שאתה רוצה.
1: ואז הוא יפרסם פוסט בפייסבוק על הסימנים של...
2: צילומי מסך, צילומי מסך, זה ההתכתבות שלי איתו.
0: בדיוק,
1: נרקסיסט.
0: בואו נראה מה קורה
2: בפורט. אתה מבין למה כולנו הולכים ל-AI?
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול השוניור הזה מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7 מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת למבוטחים עד גיל 18.
0: עומס כבד מאוד בכניסה לעיר התחתית במעבר חירם, בדרך העצמאות בשני הכיוונים עמוס, חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, ארבע דרום, עומס משומרת עד כפר מסריק ופקוק גם בצומת מתם, לבאים מטירת קרמל וליורדים מפלימן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. הבוקר בחסות
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר. כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
13: תמיד איתך.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: גול!
25: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
26: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: איי איי,
2: אנחנו השבוע עם חברת מגן מומחים שמתמחה בקבלת כספי הביטוח הסיעודי שלכם. אוקיי, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חברה שאתם מתקשרים אליה בחינם, הם עושים לך בדיקה חינמית. אוקיי, עומד תעלה לשידור מיכל אשר, המשנה למנכ"ל החברה, ותספר מה התנאים שלכם לקבלת קצבת הסיעוד ומה אתם צריכים לדעת כדי לזכות בתביעה ולקבל קצבה חודשית, ואפילו אולי לפעמים אתם מקבלים החזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. בינתיים, עד שזה יקרה ולפני כולם, אתם יכולים לעבור אל מאחורי הקלעים ולהתקשר בעצמכם. נסו בעצמכם, כוכבית 9834, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אתם עוברים בדיקה קצרצרה וחינמית ואתם מבינים אם אתם או ההורים שלכם זכאים. כוכבית 9834, קדימה.
1: מה לעשות? צאו לדרך. תשמעו, אילון מאסק, הוא אמר שהוא מכיר מבחינתו סוחרי סמים, הם מבינים בעסקים יותר מ-95% מהמרצים למנהל עסקים באוניברסיטאות.
3: אתה יכול לראות בטלגרם את הידע שלהם בעסקים.
2: לא, גם הלקוחות שלהם זה לקוחות שבועים.
1: שבועים, כן.
2: יש לי לקוח שבועי, הוא כרגע...
1: לא, אבל הוא יוצא מהשבי מתי שהוא רוצה.
2: כן, אבל לפעמים אתם יכולים למצוא את הלקוחות האלה זרוקים על המדרכה שם משכונת נווה שאנן בתל אביב, כשאתם נוסעים שם בלילה.
3: אבל מה הופך אותם לאנשי עסקים טובים? כאילו...
1: הסוחרים?
3: הסוחרים, כן. אוקיי, אתה מקבל את מה שאתה מקבל, סמים, ואתה מוכר את הסמים במחיר מסוים, אתה מקבל את זה, את הרווח, כאילו כמו כל עסקים.
2: לסוחר יש שלושה תנאים שהופכים אותו לסוחר טוב.
1: אתה מדבר על סוחר רגיל או סוחר לקוחות?
3: לוקיישן.
2: לא, לקוחות. זה לקוחות שכל הזמן חוזרים, אוקיי? זה לקוח חוזר, זה מה שחשוב בעולם העסקים. עכשיו, זה לא שהם, אתה יודע, מבינים בביטקוין ובשוק ההשקעות ובשוק ההון וכדומה. הם פשוט מראש לקחו לקוחות טובים, לקוחות נאמנים. נבין? לקוחות שיכולים להפסיק
1: מתי שהם רוצים.
2: בדיוק.
3: זה כמו אני וקרואסון שקדים. אפשר לומר שאתה יודע, אנשים שמוכרים קרואסוני שקדים.
1: האנשים בארומה הם הרבה יותר טובים, 95% מהאלה של הזה של הזה שם.
2: שיהיה לכם, הנה ברכה, שיהיה לכם בריאות כמו מספר הפעמים שאמרו בארומה חיפה.
1: ארז. יאללה. אוי, למה דווקא השיר הזה?
2: לא, אל תחבר את זה עכשיו לישי לוי.
1: לא.
3: חס וחלילה.
1: חס וחלילה, לא. אני אומר, למה השיר הזה דווקא עלה לי? בגלל סוחרי סמים.
2: אתה מחבר את זה לטלגרם.
1: זה שהוא היה נרקומן, אחי.
2: כן, וזה.

0: אין, אני לא... אני לא אשכח את הבוקר ההוא.
1: איזה בוקר?
0: נמרוד ניהל את העירייה, אני ניהלתי מערכת חדשות, התקשרתי אליו בשעה 10:30 בבוקר, על שולחן העירייה עמדו דברים כל כך כל כך חשובים.
1: נו.
0: על שולחן החדשות עמדו דברים כל כך כל כך חשובים. ואני שאלתי את נמרוד, נמרוד, זה למזוזה אני עבד או במזוזה אני עבד? ואז נמרוד עזב הכל, אמר לי, יונה, יונה,
1: רגע, רגע, שנייה עם הקרייסס. יש פה דברים יותר חשובים.
0: יש שיחה ממש ממש חשובה. יוסי, זה במזוזה, כי זה...
2: אני נשבע במזוזה, נודר.
0: נודר במזוזה, בדיוק.
2: כן, במזוזה, אני עבד. אתה יודע, אתה שם את היד על המזוזה, ואתה נשבע בה.
0: נשבע במזוזה, כן. טוב, תקשיבו, תקשיבו. אני יודע, עכשיו תגידו, אנחנו זקנים וזה, וזה, נה. אבל מסתבר שמקלחת משותפת, זאת אומרת, מקלחת ביחד, כאילו גבר ואישה.
1: אוקיי.
0: זה הדבר שהכי מועיל לזוגיות בעולם. כאילו זה הדבר שמחקרים מראים, כמובן.
1: אני רוצה...
0: רגע, מה הכותרת?
2: תתפשטו למען הזוגיות, להתקלח ביחד, בונה חיבור חזק יותר. אז קודם כל זה התפשטו, אבל לא משנה, נעזוב את זה.
1: אני רוצה לומר מה.
0: התלבשה לי כפה אל הפנים שלך.
1: הרי כשאתם נכנסים להתקלח ביחד, אז יש את הקטע...
0: זה בונה חיבור חזק יותר.
1: אני לא יודע חיבור חזק יותר, אבל יש את הקטע שנגיד אי משפריצה עליך מים, ואתה מחליף, אתה משפריץ עליה מים, ואז זה מישהו קר,
0: לא, אבל גם היא אוהבת את ה... אתה אוהב להתקלח במים חמים ונעימים, והיא אוהבת להתקלח עם קומקום חשמלי בביעבוע של הקומקום חשמלי.
1: אני חטפתי קריאה בסוף השבוע.
2: רצתם קדימה.
0: מה? מה? למה?
2: אני מנסה לדמיין את עצמי, נכנס לזוגתי אל המקלחת בזמן... שהיא מתקלחת, אני עוד לא מתקלח איתה. אני רק נכנס ככה עם הבולבול הזה מתנדנד, והי, מאמי, באתי להתקלח איתך. אתם יודעים מה זה אינטרפוץ? אז אני...
1: מה זה?
0: אינטרפוץ, שלוש כניסה או ארבע דרך או שלוש דרך?
2: שני דרך עם קצול וחצי. אני מקבל, קוראים לזה אינטרפוץ כי היא דוחפת לי את הפוץ אינטר ואומרת לי, תעוף לי מהמקלחת.
1: אז זהו, אנחנו, אתה יודע, אני עכשיו, הכל התחיל ואנחנו מאוד מאוהבים, אז אנחנו נכנסים יחד למקלחת, זה ברור שנכנסים יחד למקלחת. ואז אני יוצא עם קביעות דרגה זה כי תור חבל על הזמן.
0: אתה, אני לא יודע אם
2: יצא... לא, ברצינות, סליחה, אני אפילו שאתה שואל. כאילו, אתם רוצים לשמור על הזוגיות. יש דברים שהם אינטימיים, לא צריך לחשוף הכל.
0: לא נכון, לא נכון, אין כמו להתקלח עם בת הזוג שלך.
2: ולספן את הביצים ליד חברה שלך, נו באמת, תעשה לי טובה.
0: לא, אתה אומר לה, תסתכלי, הנה ציפור, ואת תספן את הביצים, אני לא מבין את ה...
2: לא, לא, אני לא...
0: ארז, כשהם בנו את הבית, הוא וגרושתו, הם עשו באמבטיה שני ראשי אינטרפוץ למעלה בשביל המקלחת הזוגית, נכון? אתה זוכר את זה?
1: זה לא קרה בחיים.
0: בחיים! בנו אמבטיה ביחידת הורים שזה עם שני ראשי למעלה כזה.
2: תוכל להתקלח אחד מול השני ולכל אחד תהיה את המקלחת שלו ויוכל לכוון את זרם המים.
1: לא קרה בחיים.
0: מעולם זה לא קרה. עכשיו, גם אם זה היה קורה, ארז הוא בגובה לא סביר. ואין אישה שבגובה שמתקרבת לאזור... עזוב, לא...
2: בוא נגיד ככה, שבעבור אנשים מסוימים, בלי שמות, להתקלח ביחד, זה כמו שאתה תישב מולה בשירותים בזמן שהיא עושה מספר 2.
0: לא,
2: לא, זה אינטימי, וזה...
0: לא,
2: אני רוצה להתקלח, מה מתקלח? חמש דקות עם עצמי בשקט, אינטימיות, תן לי רגע מתחת זרם המים לחשוב רגע.
0: לא, אבל בסדר, אני לא אומר כל מקלחת ביחד.
2: גם למקלחת אתה נכנס לה, די, תצא
0: למקלחת. לא כל מקלחת ביחד, אבל יש לפעמים משהו מאחד בדבר הזה.
2: מאחד, תתקלחי, תגנבי וזה, ואני מחכה לך במיטה.
1: איי.

0: התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: פקוק אל כביש 75 מזרח ממחלף שער המקים עד יגור, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית. כביש 22 לדרום ממחלף הקישון דרך לכיוון העיר התחתית יש עומס דרך העצמאות. מה שינית לי עכשיו את הזה? דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, וגם בצומת מתם עומס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, החגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
18: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
19: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
20: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חמישי, קומה 3, מ-11 בבוקר. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: יס, יס, יס, יס, על העולם. אנחנו רוצים לסדר לכם כסף, לכם או להורים שלכם. אנחנו מדברים כמובן על חברת מגן מומחים, סיפרנו לכם בשעתיים האחרונות, שזו חברה שעושה עבורכם את העבודה במינימום זמן ומאמץ בטלפון אחד, אבל בוא נגיד שלום ובוקר טוב למיכל אש, המשנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, חברה למימוש זכויות המתמחה בתחום הסיעודי והביטוח הסיעודי.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר גמור. בואי כדי לשים את הדעת, כי כאילו קודם כל להכניס אנשים לקונטקסט, מה זה קצבת סיעוד?
2: זה צמד מילים עם הרבה משמעות. קצבת סיעוד היא למעשה קצבה שמשולמת למבוטח שבמשך שנים שילם את הפרמיה לחברת הביטוח, הצטרף כשהוא היה צעיר יפה ובריא, ומגיע הרגע שהוא הופך להיות תלוי בזולת, ופה כבר הוא צריך כל שקל. אז בעצם קצבת סיעוד משולמת למבוטח כשהוא נמצא במצב סיעודי ובחיים, זה לא קצבה שמשולמת ליורשים, חשוב להגיד את זה, ואותה קצבה משמשת אותו בעצם להביא מטפלת, להנגיש את הבית, לשים מעקות, לשים לפעמים מעלון כזה במדרגות.
1: כן, מיכל, אבל זה נשמע יפה, אבל העניין הוא שאבי עליו השלום בימיו האחרונים, כשהוא נזקק לקבל את העזרה מהמדינה, מה שמגיע לו, מה שהוא שילם כל החיים, עשו עליו חקירה כאילו בן אדם נוכל, והוא רוצה לגנוב כסף מהמדינה, ובאו אליו הביתה ועשו לו כל מיני תרגילים. מר שיין, אתה יכול רגע לקום, אתה יכול להביא לנו כוס מים, לראות אם הוא קם, אם הוא... ממש כאילו, זה לא יאמן, כאילו הוא רוצה לגנוב את הכסף שלו בחזרה.
2: לצערי אתה מאוד מאוד צודק. אני רק אשים פה איזשהו דגש קטן, לא מדובר על כספים מהמדינה, אלא כספים מחברות ביטוח, שזה חברות פרטיות. שהדבר האחרון זה שהם רוצות לשלם למבוטחים שלהם, זה חברות פרטיות שנמדדות על פי שורת הרווח, והם יעשו הכל כדי שהמבוטחים ימשיכו לשלם את הפרמיות ולא יקבלו את הקצבה שמגיעה להם. ולכן מאוד מאוד חשוב, אנשים לא כל כך מבינים מה הזכויות שלהם, איך הזכויות שלהם, שירימו אלינו טלפון כוכבי 9834 ואנחנו שם לעזור.
1: אבל מיכל, אז בי אנשים לא מבינים את הפרטים הקטנים, יש הרבה מאוד אנשים שבכלל לא מודעים לזה שהם כל החיים שילמו פוליסות סיעוד.
2: נכון מאוד. הפוליסות סיעוד, מרבית אזרחי מדינת ישראל מבוטחים בביטוח סיעודי. העניין הוא שמרביתם מבוטחים, הרוב המכריע מבוטחים, דרך הפוליסה האחידה של קופת החולים. זאת אומרת, הם משלמים לקופת החולים יחד עם שאר התשלומים לקופת החולים, עם התרופות ועם השבן שהם משלמים, והם לא מבינים שמאחורי הקלעים עומדת חברת ביטוח. וחברת הביטוח היא זו שצריכה לשלם לכם את הקצבה, לא האחות שמגיעה לקחת דמים בגלל שהמבוטח מוגבל בתנועה, לא הרופא שמתקשר להתעניין, זה כסף שמגיע לאנשים והם בכלל לא מודעים לכך. הם לא יודעים שיש להם ביטוח סיעודיים, במשך שנים משלמים מאות שקלים לחברת הביטוח, מבלי שהם יודעים שיש באפשרותם לממש את הזכויות שלהם.
3: שאלה. אז בואי רק נאמר, מחייגים עכשיו כוכבי 9834, מקבלים את בדיקת הזכאות הזאת ללא עלות עבור קצבת סיעוד, ואתם בעצם עושים את העבודה במינימום זמן, מינימום מאמץ, ואנחנו מבינים שהסיכויים מאוד מאוד גבוהים.
4: ממש.
2: הסיכויים באמצעות הגשה דרך חברת מגן מומחים עולים משמעותית. הניסיון, הידע והמקצועיות שלנו מוכיחים את עצמם בעבור מאות הלקוחות המצטרפים החדשים מדי חודש. והכי חשוב, התשלום על בסיס הצלחה בלבד. לא יקרה מצב שמבוטח לא יהיה זכאי לקבלת קצבה וידרש לשלם לנו ולו שקל אחד. אנחנו עובדים על בסיס הצלחה מתוך הבנה מלאה שמדובר באנשים על פי רוב מבוגרים ובוודאות חולים. אנחנו לא ניתן שיהיה מצב של חסרון כיס.
3: מיכל אש, משנה למנכ״ל חברת מגן מומחים, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים על הטלפון, כוכבית 9834. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
2: בבקשה, רק בריאות.
3: רק בריאות. תודה רבה. אנחנו מסיימים את תוכניתנו.
1: וואלה.
3: פתחנו עם איש הלוי, שהלך לפנות בוקר לעולמו. אנחנו גם נסיים עם ישי לוי. קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, מאחלים לכם שבוע טוב.
4: טוב, טוב, משקט.
1: וואו, אתה בקטע של להביא אותי לדמעות, אני מבין.
3: איך זוגתך אמרה? הזמר שלך.
1: הזמר שלך מת.
3: יאללה, ביי ביי.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
12: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר!
20: גדול הג'וניור הזה.
21: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
25: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
1: תקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
24: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
25: כללית

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שוב ירי מלבנון לעבר שטח ישראל בניגוד להסכם הפסקת האש. שתי רקטות שוגרו מלבנון בשעה האחרונה וחדרו לשטח הארץ. התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. לפני שעה קלה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל אוסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל תסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
0: נער בן 16 נעצר לפנות בוקר בתמרה כשברשותו אקדח מסוג גלוק עם מחסנית טעונה. הוא נעצר בעת שרחב על אופניו ללא קסדה וללא לוחית זיהוי. מעצרו הוארך עד לתשעה ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-360 אמצעי לחימה קטלניים. שוהה בלתי חוקי תושב בית לחם נעצר בסוף השבוע בחשד שדקר גבר בדירתו ברחוב אלנבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. מעצרו הוארך עד ליום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע טוב, כל הצוות כאן, עורך אבי איצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, בחיפה קוי פרל, איציק זר על הדיגיטל. כן, טוב, מה רציתי להתחיל איתך, כן, אלוף במילואים יעקב עמידרור, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברוך השם יום יום.
0: עושה רושם שטראמפ יורד לגמרי מאפשרות התקיפה, או שיכול להיות שאנחנו כולנו טועים? מה, איך נראה לך כל האירוע שם במפרץ עם ההפרות וההבנות וההבלגות וכו'?
1: תראה, אני העיז להעריך שטראמפ מוותר על התקיפה כשאני רואה את הצבא האמריקאי מוציא את הכוחות שלו מהמזרח התיכון. עד אז האמריקאים שומרים על האופציה, האם הם מעדיפים להשתמש באופציה הצבאית, כנראה שלא, אבל בסוף הם יצטרכו להחליט האם הם בולעים את האלבון עד תומו, כי האיראנים די משחקים איתם, או שהם מראים לאיראנים שיש גם אלטרנטיבה. אני לא יודע להגיד היום שהם ויתרו, אני יודע להגיד שהם כנראה מאוד לא רוצים להילחם.
0: אתה מכנה את זה אלבון, תסביר.
1: תראה, האמריקאים אמרו, אחד, אנחנו נפתח את ההורמוז, בתמורת פתיחת ההורמוז, לאיראנים ההורמוז יהיה פתוח גם כן, אבל אנחנו לא נסיר סנקציות וכיוצא בזה, ולא ניתן להם הרבה כספים, כי הם מבינים שכספים שהולכים לאיראנים עכשיו, ישמשו לשם חיזוק המשטר, בניית יכולות שבסוף אולי יצטרכו לטפל בהם, יכולות צבאיות. והדבר השני זה אנחנו צריכים להסכים, האמריקנים צריכים להסכים שהנושא הראשון שבו דנים ואולי החשוב ביותר הוא הוצאת האורניום המאושר במניעת תוכנית הגרעין האיראני, וגם לזה האיראנים לא מסכימים. לכן האמריקאים יצטרכו לספוג פה אלבון גדול מאוד מאוד מאוד, יהפוך את הנשיא לחוכא ואטלולא. והוא צריך לבחור האם הוא הולך על הכיוון הזה, או שהוא אומר, לא, יש אלטרנטיבה, ואני אשתמש באלטרנטיבה, כי יש לי פה כוח צבאי גדול מאוד, חזק מאוד, ואני יכול להכות את האיראנים. מכה ניצחת, האם זה יביא לאחר מכן לכך שהם יסכימו למה שהם לא מסכימים היום? אני בכלל לא בטוח, יכול לומר לעצמו הנשיא, ולכן אני נזהר לא להגיע לזה, אבל איראן תהיה הרבה יותר חלשה אחרי מכה כזאת.
0: אבל איך אתה מסביר את ההתנהלות שלו? כלומר, מה פה קורה בשבועות האחרונים שהביאו אותנו לסיטואציה?
1: אין לי שמץ מושג מלבד ההבנה שהאמריקאים מסיבותיהם פחות רוצים מלחמה. דרך אגב, אחת הסיבות היא שהם כנראה רואים שהמכות שהקינו ביחד את איראן לא הביאו לכך שהמשטר נפל, לא הביאו לכך שהתוכנית חוסלה לגמרי. הם מבינים את מגבלות הכוח האווירי, והם מעדיפים להגיע להסכם שלדעתם יביא להם את התוצאה בלי להילחם. אני סקפטי מאוד אם זה אומנם יביא לתוצאה, אבל זה מה שאמריקאים כנראה חושבים.
0: ואיפה זה שם אותנו?
1: זה שם אותנו בהבנה שאנחנו צריכים להבין אותה כבר מתחילת הדרך. איראן זה לא ארגון טרור, זה לא חיזבאללה, זה לא חמאס, זאת מדינה עם 90 מיליון איש, עם גדולה פי 60 ממדינת ישראל, עם יכולות אקדמיות ותעשייתיות מאוד מאוד מאוד רחבות ועמוקות. מישהו פעם אמר לי שמדענים איראנים פרסמו יותר מאמרים בפיזיקה, בביטאונים נחשבים בתחום, מאשר מדענים ישראלים. זאת אומרת, המדינה רצינית, וזה מלחמה לשם במלאק מדור לדור, זה לא הולך להיגמר במלחמה אחת. אנחנו נצטרך לוודא בכוח כנראה שאין להם נשק גרעיני. הפגיעה שלנו בפרוקסיס, גם בחיזבאללה וגם בחמאס, היא כזאת שהם, האיראנים בעצם איבדו את אחד הכלים האסטרטגיים הכי חשובים שלהם. ונצטרך להתנהל לאורך שנים באופן שבו אנחנו מוודאים שלאיראן אין נשק גרעיני, ושאולי המשטר בה יתחלף, אולי תלוי גם בנו מה אנחנו נעשה, מה ננסה להשפיע, אבל אנחנו לא יכולים לערוב לכך שהמשטר ישתנה, זה עסק פנימי איראני שבו אנחנו יכולים רק לסייע לכוחות האופוזיציה, אנחנו לא יכולים לקבוע את כיוון המהלך ואת עוצמתו.
0: יכולים להשפיע אולי באיזשהו אופן, עכשיו יתחלף ראש מוסד, לך תדע.
1: אמרתי, זה יכולים להשפיע, אבל זה לא בידיים שלנו.
0: איך זה משפיע על לבנון עם הדיבורים עכשיו על הסכם?
1: תראה, האמריקאים עשו דעתי טעות ענקית בכך שהם אפשרו לאיראנים לחבר, לפחות לכאורה, בין איראן לבין לבנון. בעצם הם נתנו באופן בלתי מוצר לגיטימציה להשפעה האיראנית בלבנון. במקביל מתנהל מסע ומתן בינינו לבין הלבנונים שהוא לא קשור לאיראן. בינינו ובין הממשלה הלבנונית על עתיד לבנון, ושם לדעתי נמצא המפתח. אם אנחנו נצליח להביא לכך שממשלת לבנון אומנם תתחייב וזה יהיה מעוגן בהסכמים שלהם הערבים האמריקאים, ואנחנו נשמור על חופש הפעולה שלנו לפעול אם הממשלה הלבנונית לא תבצע את מה שהיא מבטיחה לבצע. היא הבטיחה לעשות את זה כבר בסוף 2024, אנחנו עוד מעט שנתיים והיא לא ביצעה את זה. אז אנחנו, אם יהיה לנו את חופש הפעולה הזו על סמך ההסכם בינינו לבין הלבנונים, אז מצבנו יהיה יותר טוב. אי אפשר לעשות לחיזבאללה את מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות לחמאס כדי לחסל אותם לגמרי, אבל אפשר להביא את החמאס לרמה כזאת שהוא איום מינורי שאנחנו יודעים לפעול נגדו.
0: כן.
1: חיזבאללה שהוא איום מינורי שאנחנו יודעים לפעול נגדו לאורך זמן, להקטין את יכולותיו, והוא, בגלל שאין את הגשר היבשתי לאיראן, מה שהיה עד השבעה, עד סוף 24, הוא, משום שאין לו בני ברית בסוריה, כי מסוף 24 הסורים הם שונאיו לא פחות מאשר אנחנו. היכולת שלו לבנות את כוחו הצבאי מחדש הוא מאוד מינימלי. בעצם היום כמעט כל טיל שהאיראנים יורים, יורד מה סדק שלהם, ואין להם דרך למלא את זה מחדש באמת. האיראנים יכולים להעביר לחיזבאללה כסף, שיעזור להם לשלם אולי פיצויים לאנשים שאיבדו את בתיהם בלבנון, אבל אין להם יכולת להעביר נשק לחיזבאללה, ולכן היכולת של חיזבאללה להתחזק

0: לפעמים בתאום עם האמריקאים, לפעמים בלי תאום עם האמריקאים. אסור להגזים, אסור לשבור את הכלים. האמריקאים מבקשים שלא נתקוף בדחיה, צריך לאפשר להם את זה כדי שהם יוכלו להמשיך במסע ומתן ולא להאשים אותנו בזה שהמסע ומתן קרס. אבל בנחישות אנחנו יכולים להמשיך ולהקטין את היכולות של חיזבאללה לרמה שהוא לא מהווה איום של ממש לא לצפון ובמידה רבה גם לא לחיילים. צריך להכניס את האמצעים הטכנולוגיים נגד הרחפנים, מתחילים להופיע כאלה. לאט לאט אנחנו נגביר את היכולות שלנו בתחום הזה. זה לעולם לא יהיה 100%, כי זה כלי שקשה לאתר אותו וקשה לפגוע בו, אבל אפשר להקטין את הכמות בצורה משמעותית. וזה מאבק מתמשך, וצריך לתת לו עדיפות על פני חמאס, שבעצם היום לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל. הוא לא יכול לתקוף אותנו, הוא לא יכול לראות עלינו. אז צריך לקבוע את סדר העדיפויות, וכמובן תלוי מאוד מאוד מה יחליטו האמריקאים לעשות באיראן. יש לנו השפעה רק דרך צינור אחד, השיחות בין ראש הממשלה לבין הנשיא, שהן לא תמיד קלות כפי שהודלף החוצה, אבל זאת הדרך היחידה שלנו להשפיע, וצריך להמשיך ולנסות ולהשפיע על אף הקולות הצורמים שעולים מדי פעם משיחות הטלפון הללו, ולהבין שעם איראן זאת זה לא מחר ולא מחרתיים. מלחמה בתרבות רעה, בתרבות אכזרית, בתרבות שרוצה בהשמדת מדינת ישראל.
1: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, שתהיה תפילה טובה, תודה רבה, שבוע טוב.
0: אבל אני רוצה
1: טובות.
0: להגיד איזה משפט לסיום.
1: כן?
0: מצבנו טוב לאין ארוך לעומת מה שהוא היה ערב המלחמה. ההישגים שלנו גם בלבנון, גם בעזה, ובמידה רבה גם באיראן, הם משחקים לטובתנו ויאפשרו לנו לבנות את זה יותר נכון בעתיד.
1: אני לגמרי מסכים איתך. למרות רוח הדברים ב-8-9 דקות שיחה, בסוף זאת השורה התחתונה, וזה מאוד מדויק. יש עוד עבודה, נקווה שנעשה אותה. תודה, בשורות טובות.
0: בשורות טובות.
1: זה הזמן להשתתף בצער משפחת גמלה על פטירתו של סרן שחר גמלה, שנפצע מפגיעת רחפן ביום חמישי ונפטר מפצעיו, שמקום דמו, וסמל ועדי ארי, שמה שאפשר להגיד עכשיו שהוא נהרג מפגיעת כדור, ומצח חוקרת את האירוע, שמקום דמם גיבורי ישראל. יקי דיין ודני זקן איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: דני, לך יש כותרת, אומנם בציטוט, הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שדדמה. כותרת ראשית הבוקר בישראל היום, תן לנו את הפרטים בדקה וחצי.
3: כל מי שעוסקים במהלכים שם, בעיקר בצד, דווקא לא בצד הישראלי, אבל רואים, מסתכלים ואומרים, תשמעו, תכלס אין כמעט חילוקי דעות, תכלס מבחינת הקוניוקטורה המדינית שיש באזור הדיפלומטית, המצב הפנים לבנוני שהוא אולי הכי חשוב, אין שום בעיה לחתום בתוך זמן קצר על הסכם בין שתי המדינות. תכף נדבר על הבעיות שכרוכות ביישומו וכמובן במכשול העיקרי בחיזבאללה, אבל ברמה הזו אין בעיה. והדבר שמוכיח את זה, אם תרצו, זה אותו גם הרעיון של הנשיא און ב-CNN לקריסטיאן אמנפור, שבו הוא אמר חד משמעית לאיראן, תרדו מאיתנו, אנחנו נעשה את הננהל את העניינים שלנו, אתם תישארו בחוץ. קיבל כמובן תגובות נזעמות מאיראן, אבל זה לא כזה מובן מאליו שנשיא לבנוני אומר את הדברים האלה. הנשיא האחרון שאמר את זה על הסורים לפני הרבה שנים נרצח על ידי הסורים, ועכשיו הוא מרגיש מספיק בטוח לעשות את זה, גם בגלל תמיכה ציבורית פנימית של הציבור, גם של רוב ראשי המפלגות והעדות באיראן, סליחה, בלבנון, וכמובן בגלל התמיכה האמריקאית בעיקר. יש לו את התחושה שהוא יכול להגיד את זה, ומכאן הדברים הרבה יותר קרוב ממה שנדמה.
1: גם גוברת הערכה שהמשטר בטהרן מעורר משנראה, אתה כותב. אני מתחבר עם כל זה אליך, יקי, על הדילמות של טראמפ וכל האירועים שקורים בזמן האחרון. איך אתה קורא את זה?
2: אני קורא את זה שטראמפ בעיניי לא מנהל נכון את העניינים. הוא משדר רצון עז לחתום. הוא לא מוכן להשתמש בכוח. אמנם הוא משתמש בכוח כלכלי.

0: המצור הוא אדיר על האיראנים, אין ספק שהוא נותן את אותותיו, יותר ממיליון אנשים מפוטרים, יותר מ-100% אינפלציה. המצב הכלכלי באיראן הוא באמת קשה מאוד. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא רואים, אנחנו רואים את טראמפ, שהוא באמת באמת מתאמץ להגיע להסכם. והאיראנים לא נותנים לו את זה, ובוא נקווה ש... ככה יישאר המצב, כי אם יישאר המצב ככה, אז בסופו של דבר יכול להיות שהמשטר יקרוס. גם הדעה, אני חושב שהיום יש קונצנזוס שאם המשטר הנורא הזה נשאר על כנו, אז המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים. וכאן אנחנו חלוקים על האמריקאים, כמו שאנחנו גם חלוקים על האמריקאים בנושא לבנון. אני מסכים עם דני שיש שינוי אדיר בתוך לבנון, אבל במבחן התוצאה, במבחן השינוי בשטח, הוא לא שם והוא לא קורה. ואין ספק שישראל צריכה את חופש הפעולה לא רק בדרום לבנון, אלא גם בפקה וגם בבירות, בכל המקומות האלה שהאמריקאים כרגע לא נותנים. אז כרגע האיראנים מזהים את חוסר התיאבון של טראמפ לחזור ללחימה, הם מזהים את זה שהוא מאוד מאוד מאוד רוצה לחזור להסכם, ואנחנו רואים אגב שהאמריקאים כל הזמן מטפטפים, הנה ההסכם קרוב, הנה ההסכם עוד יומיים, הנה ההסכם קורה בלבנון, קורה באיראן. אבל בסופו של דבר אני חושב שכשאתה מאוד רוצה להגיע להסכם, אז גם במזרח התיכון אתה לא בהכרח צריך לשדר את זה שאתה מאוד רוצה להגיע להסכם.
1: בסוף יש מידה רבה של נאיביות, מי שלא חי פה ולא מכיר את השכונה כמונו.
0: אתה צריך לשדר שאתה מוכן למלחמה, ואז הסיכויים הם טובים שתגיע להסכם.
1: זה לא מתאים לו, נושא ונותן, נגיד, מהטובים בעולם. או שפה הכל תרגיל, ואנחנו פשוט לא רואים את זה ולא מבינים את זה. דני, אתה איתנו או שאתה... רגע.
2: אני אמרתי שלום לבן הגיבור שחזר לצבא.
1: אופה, אז תגיד, איזה מרגש. מה, עכשיו הורדת אותו?
2: עכשיו הורדתי אותו, כן.
1: תשמע, זה... אתמול לקחתי את הבן שלי בערב, זה פשוט שם ישמור את כולם. זה יותר חשוב מהכל. היית אומר, היינו עושים את זה בשידור, היינו שואלים מה שלומו,
2: הכל בסדר, לא יכול לפספס לדבר, כי הכל בסדר, הילד החמוד הולך לשם, שומר עלינו, הכל בסדר.
1: השם ישמור אותם.
0: זה הכי חשוב, דני.
1: זה הכי חשוב.
0: אין דבר חשוב מזה.
1: חיה בן, עד עכשיו יש לך בן בצבא, נכון, יקי?
0: כן, כבר, אתה יודע, סיירת גולני, אז הוא עכשיו כבר מילואימניק, אבל כן. אני גם שם איתכם, אני כל כך מבין את זה כהורה עכשיו להיות אחד הדברים הלא, זה אחד הסטטוסים הכי לא פשוטים שיש במדינת ישראל, זה להיות הורה לחייל, ללוחם בצבא.
1: נכון, יש לי גם לוחם וגם חיילת מפקדת במדימה, כן, ברוך השם, השם ישמור אותם.
0: גידלתם טוב, חינכתם טוב.
2: גידלנו, גם אתה, כן.
1: קיצר, לאן זה הולך? שורה תחתונה, יש לנו עוד 2.5 דקות. מה
2: שורה... אני אגיד רגע לגבי את היבט של איראן, על מה זה מתבסס הסיפור הזה של הזה, שיש, הערכות האלה, זה התפרסם גם לא רק אצלי, הן גם מודיעיניות, גם הערכתיות, אתם יודעים, יש גורמי הערכה, מה שמנתחים את כל הנתונים כלכליים, מדינים ואחרים שאומרים, חבר'ה, תסתכלו, רק יצא קצת האינטרנט ושימו לב שלמשל אתמול כבר התחילו מחדש מחאות, שימו לב, עם כל הכוחות שיש להם ברחובות וכל זה, התחילו מחדש מחאות ברחובות קטנות.
1: סטודנטים.
2: וזה, סטודנטים, כן. שיוצאים ומוכרים ומדברים. דבר שני זה הסיפור הכלכלי. בסופו של דבר הם לא יכולים לשקם מדינה, לבנות מדינה בלי כלכלה, והכלכלה שלהם הרוסה. ואם, והערכה אומרת כך, אם הם לא משנים את המדיניות שלהם, אין להם גם סיכוי לשקם את הכלכלה, כי אף אחד לא יבוא להשקיע, כמו שקרה בעבר, כמו שקרה אחרי הסכם הגרעין למשל. אז לכן מצבו של המשטר קשה מאוד ומעורער, ואיך אמר פעם מישהו, רק צריך את הדחיפה הקטנה הזאת.
0: אז לכן בוא נקווה לשני דברים. אחד, זה שבאמת לא יצליחו להגיע להסכם בסופו של דבר, והדבר השני שטראמפ יתמיד במצור שקיים עכשיו, ואנחנו רואים ששר האוצר האמריקאי בדיוק אמר אתמול שב-24 מיליארד הדולר הכספים המוקפאים האיראנים, שהאיראנים כל כך רוצים לקבל אותו כבר מיד בשלב הראשון של פתיחת מיצרי הורמוז, הם השתמשו, והכספים האלה נמצאים במדינות המפרץ, הם השתמשו בהם לשיקום המקומות שהאיראנים פוגעים בהם, בבחריין ובקווייט וכל הדברים האלה. אם האמריקאים יתמידו בלחץ הכלכלי הזה ולא ישברו, כי כבר ראשי תעשיית הנפט הגיעו לטראמפ ואמרו לו, אם אתה לא משחרר את מיצרי הורמוז, עד סוף החודש אתה תראה עוד פעם עלייה משמעותית במחירי הנפט. אז אם טראמפ לא ישבר, ימשיך בדבר הזה, לחלוטין אנחנו יכולים להתקרב למצב שבו גם נראה את אפשרות של נפילת המשטר הנורא הזה.
1: כן, טוב. חברים, שיהיו בשרות טובות, תודה רבה. שבוע טוב.
0: ימין, שבוע טוב.
1: אגב, נדים שולח לי כותרת מהחדס, שישראל מוכנה לכבוש את כל לבנון, אם צריך להשמיד את חיזבאללה, ככה בעל חדש. אולי תכנע לאותו לעדכון איצקו, לשיקולך, פרסומות, מיד נשוב.
3: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל. וב-10, עומרי שטיין. רדיו חיפה. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: ג'רי, אני בדרך.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
17: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
18: 107.5 רדיו חיפה.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, שרה סטרוק איתנו, שלום, בוקר טוב לך.
19: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
19: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.
19: ברוך השם, ברוך השם, סמוק על כל עם ישראל, אני מלא מצער על נפילתם של שני לוחמים שלנו, אחד לאחר פציעה ומאבק על חייו, שחר גמלה, שניקום דמו, השני ועד יערי, שנפל גם כן במהלך השבת ביום לבנון, תנחומים והצדעה למשפחות שלהם.
1: ולאן זה הולך, האירוע הלבנוני?
19: תראה, תלוי על איזה חלק מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בדרום לבנון, ששם אנחנו בעצם הולכים ומשמידים אימפריה של טרור שנועדה להשמיד אותנו, כן? שנבנתה לאורך 20 שנה, אימפריה איראנית בעצם, שחיזבאללה הוא רק הפרונט שלה. שם, ברוך השם, אנחנו מתקדמים יפה מאוד, עושים סון דברים שלא נעשו מעולם, מעולם. תוך דרום לבנון, אנחנו משמידים קילומטר אחר קילומטר, חושפים שם באמת תשתיות איומות. שנבנו שם נגדנו, לא משאירים אבן אל אבן. עושים הכל, לא היה דבר כזה מעולם. וזאת פעולת הצלה פשוטו כמשמעו, זה בעצם התשתית שנועדה לייצר לנו שביעי באוקטובר כפול כמה וכמה. זה בהיבט של דרום לבנון. כמובן שהמגבלה של בירות היא מגבלה שלפי לטעמי אסור להשלים איתה. בוודאי ודאי שאסור להשלים אותה כאשר יורים לתוך השטח שלנו, שולחים רחפנים לתוך השטח שלנו, מעל היישובים שלנו, התושבים בצפון חיים תחת אש, במצב שמדינה נורמלית לא אמורה לאפשר אותו, ולפי מה שאני מבינה, בנורמות של ההסכם החדש, שהוא בעצם הסכם שקובע נורמות, זה לא אמור להימשך, אלא יש לנו את ההכשר גם לפגוע בבירות, כל פגיעה בתוך, זה לא פגיעה, זה כל תקיפה בתוך השטח שלנו.
1: מה זה, ממתי? מתגבש הסכם כזה שממתי נוכל לפעול?
19: זה דבר שצריך לבצע אותו. זה דבר שצריך לבצע אותו, שרון. זה דבר...
1: כן, כן, אותי את לא צריכה לשכנע, אני רק מנסה להבין מה הפרקטיקה, איזה הסכם מתגבש שיאפשר לנו לפגוע בבירות?
19: לא, אתה יודע, בסוף השבוע שעבר פורסם, גם כונסה ישיבת קבינט מיוחדת לטובת העניין הזה, אפילו יצאו פרסומים מישיבת הקבינט, כך שאני כבר לא... לא בדרג שלו, בסיטואציה של מדליפה, ושם נפרס בעצם ההסכם שגובש, שכמובן נשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון, תומכים בו, חיזבאללה, כבר הודיע שהוא מתנגד, אבל הנורמות שנקבעו בהסכם הזה, הן נורמות טובות בהרבה מכפי שהיה עד עתה, גם מכפי שהיה בסוף המבצע של חיצי צפון, אותה תקופה ארוכה שבמהלכה מותר לנו להשמיד תשתיות טרור, אבל כאשר אנחנו מחוץ ללבנון, חוץ מאשר 5 מגננים, היום מותר לנו להיות בפנים, בתוך לבנון, עד הקו הצהוב, מעבר לקו הצהוב, שטח עצום של כ-600 קילומטר מרובע, שהוא לגמרי בידינו ואנחנו הולכים ומשמידים שם, וזה מותר לנו להמשיך לעשות, זה, הנורמה הזאת מקובלת, ובתוך זה גם לפי מה שאני הבנתי אמורה להיות מקובלת הנורמה שאם יורים לתוך השטח שלנו או שולחים חפפנים לתוך שטח מדינת ישראל הריבונית אנחנו מגיבים בבירות ואת זה צריך לעשות משום שזה מצב בלתי נסבל שמדינה מכילה מנרמלת פגיעה בתוך השטח שלה.
1: כן, אבל אם הולכים להסכם אז נוצרים את האש, לא? שאני מבין לא נכון.
19: לא.
1: אוקיי.
19: ההסכם, לפי מה שאני מבינה, הוא לא הסכם של נצירת אש מלאה, הפוך. בתוך כל השטח של דרום לבנון שבו לגיטימי, לגיטימי שאנחנו נהיה, לגיטימי שאנחנו נפעל להשמיד תשתיות טרור ולהרוג כל אדם מחיזבאללה, שם מותר להמשיך לפעול רגיל, וגם בבירות, אם פוגעים בנו, ביישובים שלנו, בשטח שלנו, מותרנו לפעול.
1: איפה עובר הקו שאומרים זהו, עד כאן לא, באמת לא מכילים יותר? יש רגע כזה?
19: לדעתי הוא עבר מזמן. מזמן הוא עבר. לדעתי, ממדינה שמאפשרת, מנרמלת, ירי אל השטח שלה, זה לא לגיטימי. אסור שיהיה דבר כזה. אנחנו צריכים לפגוע בחזרה, לייצר תג מחיר מאוד מאוד כואב על כל שיגור כזה לעברנו. תג מחיר כואב ותג מחיר
1: בזהות. אנחנו פה מוגבלים בכל מיני סיבות מדיניות ודיפלומטיות, בעיקר של טראמפ, שזה...
19: אני מבינה שזה לא כך. אני מבינה אני מבינה שהכללים החדשים של ההסכם החדש מאפשרים את התגובה הזו.
1: ממתי?
19: ואני מקווה שככה אנחנו אכן נעשה.
1: ממתי?
19: לטעמים אתמול משלשום.
1: כלומר, יש סיכוי שנראה תקיפה לא רוצה להגיד בדיוק איפה, כן? לא לתת זה, אבל מעבר למה שראינו עד כה?
19: אני חושבת שזה מה שצריך לקרות, אני חושבת שזה מה שמותר לנו לעשות, אני חושבת שבכלל אפשר לנו לעשות את ההפך. תושבים שלנו לא אמורים לחיות תחת אש, נקודה, סימן קריאה, 1,000 סימני קריאה.
1: תגידי, לקראת הבחירות הקרובות, מה תחושתך? את אופטימית?
19: זה השאלה, אופטימית ביחס למה? איזה ביחס לשאלה...
1: זה אור אחד או אפס. שלנו. דבר באופן כללי על סיכויי הגוש לנצח ב...
19: אוקיי. אז אני חושבת שעם ישראל רואה ומבין מה עשינו כאן לאורך הקדנציה האחרונה. רואה ומבין איך שינינו את פני המזרח התיכון. נכון, עשינו את זה טיפין טיפין, כל פעם בגזרה אחרת, לא בבת אחת בכל הגזרות. בזמן שהאויבים שלנו בנו את מכונת ההשמדה, מכונת ההשמדה מורכבת נגדנו, כתבת אש שלמה מסביבנו. אנחנו, מדינת ישראל, עמלה על צבא קטן וחכם, לכן לא ביום אחד ולא ביומיים משמידים את מכונת ההשמדה הזו, אבל בסך הכל אפשר לראות הישגים יפים משמעותיים ביותר, תוך כדי שמירה על יציבות ואפילו פריחה כלכלית. אני חושבת שמה שעשינו בהתיישבות הוא באמת חסר תקדים, בעיקר ביהודה ושומרון, אבל גם במקומות אחרים, בנגב אנחנו מקדמים את ההתיישבות עכשיו, סט שלם של יישובים חדשים באזור מבואות ערד.
1: אבל עדיין צריך ייחודים, אנחנו לא נמנה עכשיו את כל ההישגים, אנחנו דיברנו על זה לאורך השנים, אני רק שואל בפרקטיקה הפוליטית, מה... יש תחושה שצריך פה עוד ייחוד.
19: למה? אני לא מבינה למה.
1: כי זה גבולי.
19: אני לא חושבת שצריך... אני לא רואה גבולי. אני ממש לא רואה גבולי, אני לא מאמינה, לא. אני לא רואה שום דבר גבולי.
1: חושבת שכל אחד צריך להתמודד לבד, אתם ובן גביר, ואולי עוד מפלגת ימין שתקום, שכל אחד ילך לבדו ולקחת את הסיכון.
19: לא חושבת שצריכים מפלגת ימין אפפת. אני חושבת בהחלט שאנחנו יכולים להתמודד לבד. גם הסקרים היום כבר מראים את זה, אבל גם לפני שהסקרים הראו את זה, זאת הייתה הערכת המצב שלי. אני מסתובבת בהרבה מאוד מקומות, לא רק מקומות שהם מקומות הבית שלי, ואני פוגשת הרבה מאוד אהדה והכרת הטוב והוקרה. אנשים מבינים שעשינו פה קדנציה באמת יוצאת מגדר הרגיל, ואני מאוד אופטימית בהיבט
1: טוב.
19: הזה.
1: טוב, אוקיי.
19: תראה, אני אגיד לך עוד דבר.
1: משפט אחד לסיכום, כי שירית איתנו כבר על הקו. בסופו של יום מה? גם פליישמן איתנו.
19: זה אפשר לכולם, אבל אני אגיד משפט אחד קטן. בסופו של יום טוב שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, במובן הזה שפעם בכמה זמן העם יכול להביע את עמדתו, לקבוע את דרכו, ובאמת ההחלטה היא של עם ישראל, עם ישראל יחליט, אם הוא רוצה להמשיך בדרך הטובה שהלכנו בה, שזה הישגים בלתי רגילים, או שהוא רוצה לחזור לדרך השמאל, החלטה של העם.
1: ברור. שרה סטרוק, נהיה בקשר, תודה.
19: תודה רבה.
1: שירית ופליישמן, בוקר טוב.
20: אהלן.
1: פליישי איתנו?
21: כן.
1: היי, מה קורה?
21: מה העניינים?
1: ארוך השם, השתבח שמו, איך אתם?
21: וואלה, עולה.
20: משהו.
1: יפה. לא יודע איפה להתחיל אפילו. שמעתם את הסיפה של השיחה עם השרה סטרוק שאומרת שלא צריך ייחודים בהם?
21: לא, היה שקט על הקו משום מה.
1: אוקיי, הבנתי אותך. אז אתה עוד לא היית בשידור. את שמעת שירית?
20: כן, כן. זה נראה ש... תראה, אני שמעת את זה כבר הרבה זמן מהסביבה של סמוטריץ' שמבחינתם יכולים להתמודד לבד, ואנחנו שומעים את אותו דבר גם מבן גביר, שממש לא רוצה את החיבור הזה עם בצלאל, ומאיזושהי הבנה גם שבסקרים פנימיים ששתי המפלגות עושות, חיבור כזה לא בהכרח מביא איזושהי תוספת למחנה הימין. לכן לא בטוח שהם צריכים לרוץ ביחד. מה שכן, בצלאל באמת יצטרך להוכיח שהוא יכול לעבור את אחוז החסימה לא בארבעה מנדטים ולקחת את הסיכון, אלא להיות עם חמישה ושישה מנדטים כדי להיות באזור הבטוח, באזור החיבוג הבטוח של הבחירות האלה. כרגע זה לא נראה ככה עדיין, אני מתארת לעצמי שיש לו עוד מהלכים בשרבול, כי להגיע לישורת האחרונה ככה, וכמו ששאלת את אורית, להגיע ככה כשיש עוד מפלגת ימין שמתחממת על הקווים, לפחות אחת, אם לא יותר, זו סכנה מאוד מאוד משמעותית של השארת מנדטים בחוץ מבחינת הימין.
1: טוב, מי שצריך להיות יותר מודאג זה בנט, שהולך וצונח כמה לא מפתיע, לא פליישי, זה עוד לא ראינו את הסוף. אני אמרתי מהתחלת הייחוד כאן חד ספרתי, אולי גבוה, 9 מנדטים, אבל לפי דעתי הם לא עוברים את זה, מה דעתך?
21: מה, אם הוא יורד לחד ספרתי?
1: כן, גם יש עכשיו ספקולציה שלפיד יעזוב אותו ויחבור לאיזנקוט, כל מיני דברים כאלה.
21: כן, אני שומע, אבל זה לפחות נראה לי סתם אנשים שרוצים לסכסך ביניהם שאני בעד, אבל... אבל אני לא חושב שכרגע זה רציני, צריך לקרות משהו דרמטי לזה, לפחות בתקופה הקרובה. תשמע, יש הרבה מאוד זמן, וזמן זה בדרך כלל דבר לא טוב לנפתלי, לפחות מסורתית, מבחינת קמפיינים, ככל שעובר הזמן הוא נחלש. גם נראה שהוא לא בדיוק, בניגוד למה שהיה בהתחלה, שדווקא נראה שברור לפחות לאיזה כיוון הוא הולך כדי לנצח בשמאל, אנחנו מאוד, בוא נגיד, מאוד שמאלה מבחינת ליאור חורב. כאילו, היית ממש שמעת את הטקסטים של ליאור חורב יוצאים ממנו, וזה עובד לו בסדר, אבל המגמה שלו לא טובה. ולכן הוא יצטרך באיזשהו שלב לקבל החלטה, מה גם שכרגע אף אחד מהם לא בדיוק קורץ להאמין, וזה מה שנפתלי בנט אמור לעשות, למרות שאנחנו רואים אותו מתחיל לדבר על זה טיפה, והוא יצטרך לקבל החלטה לאיזה כיוון הוא הולך. אני מסכים איתך שהוא הולך לרדת, ובסוף הוא יצטרך להחליט אם הוא הולך לאיזנקוט, עם האיזנקוט, אבל אני כרגע לא הייתי ממהר במקומו. מה שכן, הוא יכול לעשות את זה בתנאים מאוד רעים, ואני מזכיר לך שנפתלי בנט אינו באמת מפלגה, המפלגה שלו כרגע זה יש עתיד, ולכן הוא יכול למצוא את עצמו במצב מאוד מאוד מאוד
1: לא, אין מפלגה וללפיד אין מנדטים, שזה שילוב, זה פשוט שילוב מדהים.
21: כן, זה שילוב נחמד, זה מה שנקרא בדיוק הפוך, מזה נהנה וזה לא חסר. זה סובב, זה חסר לא מלא, אז הם יתאחדו ביחד כדי שכולם יוכלו להתקדם לאיזה כיוון.
1: כל מי שמכיר את בנט יודע שירית שהוא לא יוותר על המרוץ הזה, לא משנה מה, כאילו זה האיש, זה פשוט מנטליות של ילד קטן בקטע הזה, כן?
20: זה תמיד קופץ לו נפתלי בנט, צריך להגיד את זה ככה, כי הוא היה יכול להתחמם לאט לאט, כמו שאמר פליישמן, כי אתה יודע שהזמן עושה לך רע, הוא עושה לכל מפלגה גברה שהיא קופצת, ואז אוטומטית המנדטים מתחילים לנשור. עוד לא הכריזו בחירות, נתניהו יכול לקחת את זה עד סוף אוקטובר, והם כבר יצאו למרוץ כאילו הבחירות עוד חודש, ואין מה לעשות, המומנטום הולך להם, הולך ונעלם, ומי שנמצא במומנטום מטורף זה אייזנקוט, שהופך להיות המשיח החדש של השמאל מרכז, ואת התחושה הזאת, אני חושב, תחושת ההחמצה, מרגישים מאוד גם אצל יאיר לפיד וגם אצל נפתלי בנט, כי הם יודעים לייצר את תחושת המשיח, והם היו בטוחים שהם מייצרים את זה על הגב של נפתלי בנט, ואייזנקוט כותב פה את כל הקופה, תחושה, אני חושבת, מאוד מאוד קשה, לא תחושה, זה הרגשה מאוד מאוד קשה בתוך מפלגת ביחד, אני לא יודעת אם כבר התחילו קרובות האשמה, על מי זה נופל הטרגדיה הזאת, אבל זה לא נראה טוב. אייזנקוט מהצד השני, אני שומעת שם, שמרוצים מאוד מאוד מאוד מההחלטה לא לרוץ לידיים של יאיר לפיד, שהוא הציע להם את החיבור הזה ראשון, הם בטוחים שהזמן יעשה להם טוב. אגב, יכול להיות מאוד שכן, הסקרים מראים שהם תכף משווים, ואייזנקוט כנראה גם יתפס.
1: מה עדיף ל...
21: אני כן רוצה להגיד לך על משהו על זה. אני לא חושב כמו שאתה אמרת קודם שלפיד יעזוב וילך לאיזנקוט, אבל דווקא יש כאן משהו מעודד, אני חושב. תראה, אייזנקוט ובנט באו לגוש שהם רוצים לעוד בראש, לא עם שתי תיאוריות. נפתלי בנט בא מבחינת קמפיין, אני מדבר, ואמר, אתם הכי קיצוניים, אתם רק רוצים להכניס את הממשלה וללכת הכי חזק והמילים הכי קשות וכל מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. והוא אמר לעצמו, ככה אני אזכה ברשות גוש השמאל. ואייזנקוט אמר, איפה, הוא אמר, כן, יש כעס על הממשלה וצריך ממש הרואים גיום מהאייזנקוט, אבל בגדול, אייזנקוט מנסה בטח מבחינת קמפיין ללכת, הדיבור שלו יותר רגוע, הוא מנסה ללכת מאוד מתון. והעובדה שהוא אולי, אני חושב דווקא לפחות יכולה להרגיע אותנו מהבחינה ש... יש יותר ביקוש למה שאייזנקוט מציע כרגע ממה שבנט מציע כרגע ברמת האגרסיביות. ופה אולי יש איזה נקודת אור, כי אם בנט היה מצליח לעשות פה משהו או ניצחון גדול בשמאל, בגוש שלו, עם הגישה הזאת שלו, זה היה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי. אני רוצה להגיד שיכול להיות שדווקא זה סימן טוב לרוגע, או לפחות משהו פחות קיצוני שיכול לעבוד אותנו להמשך, כי גם דברים קשים היינו יכולים לראות, ופה אני רואה נקודת אור דווקא.
0: מעניין.
21: כי גוש השמאל לפחות כרגע אומר, לא, אנחנו לא נלך לרונן צוריזציה, ללירו חורביזציה, אנחנו כועסים על הממשלה, אפילו כועסים מאוד, חושבים דברים רעים, אבל אנחנו לא במקום הזה. שזה לדעתי מעודד.
1: אוקיי. טוב, בנקודה המעודדת הזאת אנחנו ניפרד להפעם ונגיד לכם תודה רבה.
21: זה יופי, אני לא מאמין שאני סיימתי באופטימי.
1: אתה מבין? אתה מבין? מי המאמין?
21: שירית, מהר, תגידי משהו טוב.
1: המשיח כבר כאן, כולם אומרים.
20: זה מהמם, אני אוהבת את זה מאוד, והשבוע יכול להיות שאנחנו נצפה בפיזור הכנסת, אז בואו נחכה ונראה לאן זה הולך.
1: אוקיי, חברים, תודה, בשורות טובות. ביי ביי. פרסומות אחרונות.
2: מיד נשוב לשרון גל.
22: רדיו חיפה.
23: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
24: וב-10, עומרי שטיין.
22: רדיו חיפה.
25: דודו אוט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
26: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
27: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
28: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני. כפוף לתקנון.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: ג'וב מאסטר.
31: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
32: תכירו את הגיבור שלנו,
33: שבכל פעם שצריך
32: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
33: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
32: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
33: אוהבים אתכם וגאים בכם.
34: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
35: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
36: אסקיוזה, מה?
35: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
36: אוללה.
37: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
38: אופטיקל סנטר. תקנון.
39: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
40: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
41: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
42: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
0: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
1: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
4: כן, חזרנו, ישי לוי הלך לעולמו, בשורה כואבת. תכף נגיד עליו כמה מילים, בוא נשמע כמה צלילים של האישה הענק הזה.

כן, איזה קול נדיר הלך לעולמו. מי זכרו ברוך, אנחנו כולנו משתתפים בצער המשפחה והחברים. תודה רבה לצוות, אבי יצקוביץ שערך, אבי טרכטנברג שהפיק, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נשתמע הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לכם על ההאזנה, שבוע טוב וישועת השם כהרף עין. ביי ביי.

0: הבוקר בחסות
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
20: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
19: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
20: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
19: כפוף לתנאים באתר.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה להבנות הפסקת אש בין ישראל ללבנון, חיזבאללה שיגר הבוקר שתי רקטות לשטח ישראל, התראות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. עוד קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, האירוע הסתיים ללא נפגעים. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מפקד חוליית נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיפר סופים בטבח 7 באוקטובר חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צה"ל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. בתוך כך ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסאד. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
0: אישה בת 55 נפגעה באורח בינוני ואדם נוסף נפגע באורח קל בעקבות שריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב אפלטון בתל אביב. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ריקוד רומנטי, ישי לוי, שנחשב לאחד מהקולות הגדולים ביותר במוזיקה הים תיכונית הישראלית, אחד מהזמרים המשפיעים והמצליחים בישראל, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. יהי זכרו ברוך, השאיר לנו את המוזיקה הנפלאה שלו, אנחנו משתתפים בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך. שלום שלום לכם, בוקר טוב, 6:10, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו פותחים שבוע חדש עם הבשורות הקשות האלו, ומשאיר לנו חותם מוזיקלי, ישי לוי, כמה כישרון, יהי זכרו ברוך. אנחנו חוזרים אל תחילת השבוע, שלום לכם, בוקר טוב, אתם על רדיו חיפה 107.5, 7:10, כיף שהצטרפתם אלינו, מקווה שניצלתם את סוף השבוע שלכם היטב, שנחתם, שביליתם, שצברתם כוחות, כי הנה אנחנו פותחים שבוע חדש, 3 שעות משותפות, כמו בכל יום, מעכשיו עד 1, אני כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, תעשה לכם נעים באוזניים, ובמיוחד גם נעים בלב. לי קוראים עמרי שטיין על ההפקה נופר גאון שלב, על העריכה גיא בזק, אתם תבלו ותיהנו, נפתח ביחד עם עומר אדם, 2 משוגעים, השבוע הולך להופיע באצטדיון רמת גן, אז שתהיה הזנה טובה, עשו בזהירות בדרכים, חיגרו חגורות בטיחות, אנחנו יוצאים לדרך, תבלו.
1: שלום, כאן עומר אדם, אתם מאזינים לרדיו חיפה, תחנת הלהיטים של ישראל.
2: רדיו חיפה 107.5.

ישראל. נועם ביתן, הנציג שלנו לאירוויזיון, הגיע למקום השני. מאז הוא הספיק לפתוח 5 הופעות בתחילת אוגוסט, אמצע אוגוסט כזה. כן, ניצל את ההזדמנות שכולנו עפנו עליו. והתחיל להופיע, כן, בברבי. 5 הופעות, וואו, איזה מדהים. אתם ברדיו חיפה. 16 דקות אחרי 10, כיף שאתם איתנו, פותחים שבוע חדש, ממשיכים ביחד עם היוצר הבלגי סטרומאה, זה נקרא פפאוטה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: צ'רי, אני בדרך.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

Kramer zijn nu aan het redden, Chili Pepper. Waiting. By the way. איזה להיט היסטרי בסוף שנת 2001. כמה כיף לשמוע את ההרכב המטורף הזה. Red Hot Chili Peppers, by the way. 10:30 עכשיו כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם היוצר הצעיר, סומבר. רק התחיל את שנות ה-20 שלו וכבר כובש את כל העולם. הנה, Undressed.

0: ראש בן ארי, תסתכל לי בעיניים.
1: תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני.
0: איזה שיר כיפי.
1: הפושע.
0: 10:38 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אילי בוטנר, מערכת גיא מזיג, עוד אחד ששר לך.

0: עוד אחד ששר לך. אלי בוטנר, גיא מזיג. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על תושבי הצפון שחווים כל יום מחדש את הסיוט של החיים שלהם. שם זה לא כל כך רלוונטי, הפסקת אש. זה לא תקף לגביהם, כי הם חווים אש יום-יום, גם היום ב8:30 בבוקר, באזור רמות נפתלי ויפתח, היו התראות. אז אנחנו רוצים רגע לדבר על תושבי הצפון. קודם כל, הלב שלנו איתכם. אם אתם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, אם פוטרתם או אם העסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות. הוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68, ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

הלוואי, הדואט של חנן בן ארי ופאר טאסי, השכנים מפרדס חנה. כמה טוב לשמוע את הביצוע הזה של שניהם ביחד, סוף סוף שיר משותף, איזה מעולה, הלוואי. 10 דקות לפני 11, אתם איתנו על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם לא אחרת מאשר נועה קירל ועדן בן זקן. אתמול עלו על הבמה, נועה ערכה את עדן בלייב פאר, בהופעה הענקית שלה. אני משקרת? הייתם? הייתם בהופעה?

אני משקרת. מפגש הפסגה בין שתיים מהכוכבות הגדולות בישראל, שתי זמרות ענקיות. נועה קירל. ביחד עם עדן בן זקן, הפקה מעולה, פזמון פשוט מדבק. אני משקרת, ואתמול בלייף פארק בראשון לציון, נועה קירל מארחת את עדן בן זקן לפני כמות מטורפת של מעריצים. פשוט כיף לראות אותה כל כך מצליחה, אפילו עם טרמפולינה על הבמה, עושה כושר, ובשמלת קלה, ומחליפה בגדים, ואני נהניתי מאוד מהמופע הזה. פשוט מדהים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק ולנופר גאון שאלף שנמצאים בצוות, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, ביחד עם Music Sounds Better With You, זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות של 11. כבר חוזרים, אתם אל תלכו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: אלעד עוז ימפר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
13: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע ירי מתגלגל בשרון, בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר. גבר כבן 50 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. השניים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתב היום ירון דורון מוסר כי זמן קצר לאחר מכן דווח על גבר בן 31 שנפצע באורח בינוני בכניסה לצור יצחק. כמו כן דווח על שני גברים שנפצעו בכביש 5533 סמוך לצור נתן. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לפצועים טיפול רפואי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מקיים בשעה זו הערכת מצב ראשונית. הרקע לאירוע טרם התברר. בעקבות הירי הבוקר של חיזבאללה לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת בשעה זו, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. הבוקר שוגרו מלבנון שתי רקטות שנפלו במרחב קו העימות, התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון ויפתח שבגליל העליון. כתב היום שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח בלבנון על הרוג בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר על אופנוע בדרום המדינה. מפקד חוליית נוח'בה, שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר, חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צה"ל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. זאת תוך ניסיונות שיקום ארגון הטרור וקיום אימוני מחבלים במטרה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל. עוברים לכדורגל. על רקע המתיחות בין המדינות, השגריר האיראני במקסיקו טוען כי נבחרת איראן תגיע למשחקיה במונדיאל בשטח ארצות הברית, אך תצטרך לעזוב את המדינה תוך 24 שעות. ארצות הברית לא אמרה בשום שלב שהיא לא רוצה שנבחרת איראן תיכנס לשטחה, אך לדברי השגריר למקסיקו, המעשים מראים שאין לאיראני מקום שם כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

נומה נומה יה I don't wanna wait דיוויד גואטה ביחד עם One Republic עם שיר כיפי במיוחד פותחים שעה שנייה של מוזיקה שוב שלום לכם בוקר טוב 6 דקות אחרי 11 פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה 107.5 כמובן, גם באתר, גם באפליקציה, גם בתדר, ברדיו, אם יצאתם מאזור הקליטה, אז פשוט הורידו את האפליקציה, מחנויות האפליקציה, זה בחינם, תוכלו להזין לנו בשידור חי, מכל מקום, כל הזמן. אז אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה מתוך שלוש, כיף שחזרתם אלינו, מי שהצטרף לא רק עכשיו, אז פספסתם שעה ראשונה מצוינת. אנחנו כאן עם המוזיקה שתלווה אתכם במהלך היום, לא משנה איפה תהיו. אם אתם בדרכים, אז עשו בזהירות, אם אתם בעבודה, אז תהיה לכם משמרת נעימה, יום שקט ורגוע. נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה אחת, אז קדימה אל המוזיקה, דיברנו מספיק. הנה ברונו מארס, I just might. תבלו תהנו. אז אנא נימה.

וויל סמית ביחד עם Man in Black. ברגעים אלו באזור השרון בצור יצחק יש חשש לחדירת מחבלים. הבוקר יש שם גם אירוע עם נרצח אחד באזור השרון. אז יש כמה זירות באזור של השרון, אנחנו נעדכן אתכם כמובן. נאמר שוב, חשד לפיגוע בתחנת דלק בכוכב יאיר, נרצח אחד ועוד ארבעה פצועים. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, וברגעים אלו חשש לחדירת מחבלים באזור השרון, באזור צור יצחק. שימרו על עצמכם בבקשה, נמשיך לעדכן.

0: ליידי גאגה ביחד עם בד רומנס, לוקחת אותנו 21 דקות אחרי 11. אתם איתנו על רדיו חיפה, נעדכן אתכם שוב. חשד לפיגוע באזור השרון, יש שם נרצח אחד ועוד ארבעה פצועים מירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. אז יש כמה זירות שם, נתפס חשוד אחד ויש מרדף עדיין אחרי חשוד נוסף. אזור השרון, אזור צור יצחק, התושבים הונחו להישאר בבתים. שימרו על עצמכם בבקשה, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל המתרחש. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
2: ובאחת, אחת בצהריים עם

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: אלעדו זימפר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
20: דודו את מסגין פותח את הסניף

הפסקול של הקיץ הקרוב, שיר קצבי ואנרגטי, שיתוף פעולה מעניין בין עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת בהפקה של נורי. 11:28 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. נעדכן שכוחות שבק הוקפצו לאזור השרון לאתר מחבל נוסף שנמלט רגלית מהזירה. אז יש אירוע מתגלגל, פיגוע באזור השרון, סמוך לכוכב יאיר, באזור צור יצחק בשרון. התושבים מונחים עדיין להישאר בבתים. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בהתפתחות, שימרו על עצמכם בבקשה. ממשיכים עם המוזיקה. כן, איזה טירוף אנחנו חיים במדינה שלנו, אירועים כל כך קשים ומקביל למוזיקה. הנה אביאור מלאסה מזמן לנו את הקיץ, מקווה לבשורות טובות.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: דודו אוט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: תמיד איתך.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: אלה דוזיין פר, את אופרט.
0: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

אז לפני כמה חודשים זה היה ממש ויראלי השיר הזה. דאמנון גרר של פנטומל והזמרת הרומניה קייטלין. רבע ל-12 כאן אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה והצלילים. או מעכשיו. שירלי דר, גרסת הרמקס של פליקס ג'ין.

אדם פורד ביחד עם מלאכי עושים את מוב ולוקחים אותנו 9 דקות לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, נמשיך ונעדכן אתכם בכל המתפתח, איזה אירוע באזור השרון, פיגוע ירי מתגלגל באזור השרון, נרצח אחד ועוד 6 פצועים. גם עכשיו חשש לחדירת מחבלים באזור השרון, באזור צור נתן, אם אתם שם ייכנסו לבתים, יש חשש לחדירת מחבלים אחרי אירוע מתגלגל בשרון, בצור יצחק, בכוכב יאיר, פיגוע. כן, ימים קשים עוברים עלינו, זה בא מכל כיוון, גם מחוץ לישראל וגם בתוך ישראל, ואנחנו חווים את המלחמה הזאת יום יום כבר שנים, ואנחנו פשוט מתפללים שכל זה ייגמר, נשתתף בצער המשפחה ונאחל החלמה מהירה לפצועים. עכשיו אנחנו כמעט כמעט סוגרים, רגע לפני שמע את The Second Voice, שיר שנוצר בבינה המלאכותית.

בי, שיר שכולו AI, נוצר בבינה המלאכותית סונו. The second voice, let me be. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך 3, 6 דקות לפני 12, אתם על רדיו חיפה. כן, יום עמוס בעדכונים. כביש 444 נחסם לשני הכיוונים באזור טירה, בעקבות הפיגוע, באזור השרון. חשש לחדירת מחבלים באזור צור נתן בשרון. תיכנסו לבתים, שימרו על עצמכם, אנחנו כמובן נמשיך להתקן בשעה הבאה. נתפלל ליום שקט ורגוע. נסגור ונודה לכם שאתם כאן מאזינים לנו. תודה רבה גם לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין. טיילור סוויפט תסגור לנו שעה שנייה. The Fate of Ophelia. פרסומות חדשות וחוזרים לשעה שלישית.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: אלעדו זימפר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.

0: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם אחד נרצח וחמישה נוספים נפצעו, שניים באורח קשה ושלושה באורח בינוני. אחד המחבלים ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל לאחר זמן קצר ובתום מרדף של כוחות הביטחון, חוסל גם המחבל השני. בצהל טרם הכריזו על סיום האירוע. לפני זמן קצר הופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים בצור נתן הסמוך לאחת מזירות הפיגוע. קודם לכן נשמעה התראה דומה בצור יצחק. כמו כן, תושבים ביישובים נוספים בדרום השרון הונחו להסתגר בבתיהם עד להודעה חדשה. עדי, פרמדיק מגן דוד אדום שהגיע לזירה בצור יצחק, שוחח עם מערכת היום.
1: האירוע התגלגל לכיוון צור יצחק, מושב שסמוך. אנחנו הגענו לזירה בכניסה של צור יצחק, ירי לעבר השומרים. פונו מצור יצחק ארבעה פצועים, שלוש במצב בינוני, אחד במצב קשה ואחד נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר פיגוע הירי הרצחני בקו התפר, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בדרכו למרחב הפיגוע. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ, אם המחבל יתפס חי, הוא יוצא להורג. זה החוק ואנו נדרוס את יישומו. בעקבות הפיגוע כביש 444 נחסם לשני הכיוונים בצומת טירה. פעיל חמאס נעצר בחרטים שביוון בחשד להתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות, המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

הלב שלנו נקרא לשניים, ישי ריבו. אז הלב שלנו נקרא לשניים אתמול, אחרי שהתבשר לנו שני לוחמי צהל נהרגו במהלך המלחמה בלבנון, בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. והבוקר פיגוע ירי באזור השרון, נרצח אחד ועוד שישה פצועים. מדינה שיודעת מלחמות גם מחוץ לה וגם בתוכה, ואיזה יום קשה, סופש קשה, ואנחנו מתפללים לימים טובים. ואנחנו כאן עם עוד שעה נוספת ברדיו חיפה, עם המוזיקה המנחמת, שתנסה להנעים לנו קצת את הזמן בימים הקשים האלו. נגיד שלום לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. שתהיה האזנה נעימה, יום שקט ורגוע. עומר אדם ולירן דנינו ביחד עם סיפור ישן. תבלו.

0: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. הקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבית 99-84.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

Die on this hill. שיינה ספירו, הזמרת היהודיה הבריטית, פרצה לחיים שלנו לפני 5 שנים, התחילה לעלות סרטונים בטיק טוק. ובשנה שעברה יצא אלבום הבכורה שלה, ואת הסינגל הזה, Die on this hill, הפיק המפיק המוכשר הישראלי עומר פדי. סינגל שני מתוך אלבום הבכורה. שיינה אנ ספירו, Die on this hill. 12:30 עכשיו. אתם על רדיו חיפה 107.5. ממשיכים עם המוזיקה. מנעימים לכם את הדרך גם בתקופה הלא פשוטה הזו. הנה רובי וויליאמס עכשיו. פיל.

אלכס וורן, ביחד עם אורדינרי, השיר הקודם שלו, שכיכב במצעדים, הגיע אפילו עד למקום השני בבילבורד האמריקאי. ומאז הוא הספיק לשחזר את ההצלחה שלו עם Fever Dream. ותמיד נעים לשמוע את אלכס וורן. 12:37 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים ביחד עם בן צור. שיר אהבה מרגש. הנך יפה רעייתי, בן צור.

0: איך יפה רעייתי. אחד משירי האהבה המושמעים ביותר ברדיו הישראלי. שיר אהבה מרגש שנכתב והולחן על ידי עידן רייכל בתחילת שנות ה-2000. שיר חופה מושלם, בן צהורים, קאבר מעולה. הנה איך יפה רעייתי. 12:40 עכשיו כאן אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, מכאן נצא להפסקה קצרה של 2 דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
11: רק 2 דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
19: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
18: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
19: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
18: כפוף לתנאים באתר.

טדי סווימס חושב שהוא יודע הכל. מיסטר נו איט אול. 12:46 אצלנו. אתם על רדיו חיפה. חוזרים קצת אחורה בזמן, אל הימים של האלטר איגו של רביד פלוטניק, הוא קרא לעצמו נצ'י נצ', וב-2017 הוא מוציא את האלבום שפל וגאות, והוא כתב את השיר הבא ביחד עם דודו טסה. הולכין אותו ביחד איתו גם, הנה נצ'י נצ' כל הזמן הזה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם בדוק ביקשתי צדק יצא כדור הארץ בדרך כלל יש לי חשק לשם

קשה בכדור הארץ. ממש קשה. טונה הוציא את האלבום שלו החמישי, רובים וטלטלים, במאי בשנה שעברה. המון השירים מעולים באלבום הזה, זה אחד מתוכם. קשה בכדור הארץ, טונה. ביחד עם השיר הזה אנחנו סוגרים את המהדורה הראשונה של השבוע, מהדורה לא פשוטה בכלל, קשה. אחרי שאתמול הותר לפרסום על שני חיילים שנפלו בקרב בדרום לבנון. והבוקר פיגוע קשה באזור השרון, בכמה זירות. וואו וואו וואו, קשה קשה קשה ממש בכדור הארץ. מקווה שמחר יהיה יום טוב יותר. אנחנו נשתמע שוב מחר מ-10 עד 1 כאן ברדיו חיפה עם עוד מוזיקה. נקווה שהיא תהיה מוזיקה אופטימית יותר ולא עם המסקנה שכל כך קשה לחיות כאן מכדור הארץ, עם המלחמה גם מחוץ לישראל, גם בתוך ישראל. איזה עולם מטורף אנחנו חיים, מטורף בכדור הארץ. תודה שהזנתם לנו, תודה לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, אני בטוח תדבר איתכם על כל העניינים החדשותיים והפוליטיים. אני משתדל לשמור על קו מוזיקלי, אבל זה לא תמיד מצליח. מקווה שלנו יום שקט ורגוע, נשתמע מחר, הנה מירי מסיקה, שיר לשירה. ביי, להתראות, יום נעים.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נרצח וחמישה פצועים בדרגות שונות בפיגוע ירי מתגלגל בשרון. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל מצור יצחק, אחת מזירות הפיגוע, מדווח כתבנו ירון דרון.
1: פיגוע החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, כאשר נפתח ירי מרכב אל אנשים שהיו במקום. הרכב המשיך לצור יצחק, משם לצור נתן ולסלעית. עוד הביטחון נעלו קרב עם המחבל ונטרדו אותו. המחבל הוא ערבי ישראלי מטייבה. נבדק האם היה באירוע מחבל נוסף.
0: בעקבות החשש מאפשרות של סייענים למחבלים, תושבים בשורת יישובים התבקשו להישאר בבתים ובמוסדות החינוך. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, התקנה בהצהרה לתקשורת, הסריקות עדיין נמשכות.
2: אנחנו כאן עדיין בבתים, המשפחות בבתים התבקשו להישאר בבתים, הילדים במסגרות החינוך ביקשנו שיישארו שם. לוודא באופן סופי שהאירוע הסתיים, הצבא סורק כאן עם הרבה מאוד כוחות, מהאוויר, על הקרקע, בכל אזור כאן את צור נתן וצור יצחק. כשהאירוע יסתיים אנחנו נודיע והילדים יוכלו לשוב לביתם.
0: שחר עדת ראייה לפיגוע שוחחה מכוכב יאיר עם מערכת היום.
3: אני בדרך לעבודה, נצרתי בסך הכל לקנות לי אייס קפה, והתחלתי להתקדם ברגל לכיוון הארומה, התחילו פתאום יריות, לא הבנו כל כך מאיפה זה מגיע, וכשהגעתי ממש לכניסה ראיתי מישהו שירו בו והוא נפל פה לתוך התחנת דלק. ואז כולנו נכנסנו פנימה עד שהתחלנו להבין מה קורה, וזהו, והשתלטו פה על האירוע כל הכוחות.
0: בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב טלפונית במהלך סיור ברצועת עזה עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים, ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בפרטי הפיגוע וקיים הערכת מצב. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 444 נחסם לשני הכיוונים באזור הפיגוע. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי. אוהד נהרג מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. מחבל חמאס נעצר בקרטים שביוון בחשד שהתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
4: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. חשוד נוסף במעורבות במעשה עוקב בשעה האחרונה לחקירה סמוך לביתר עילית. החשוד, תושב בית שמש, התבצר ברכבו ולא נענה להוראות בלשי המשטרה. בעקבות כך הם נאלצו לפרוץ לרכבו של החשוד ולהשלים את מעצרו ללא נפגעים. בעקבות המעצר, כביש המנהרות סמוך לירושלים חסום לשני הכיוונים. במקביל, בשעה זו המשטרה מבקשת בבית המשפט להאריך את מעצרם של 52 חשודים שנעצרו בשמונה ימים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5:30 עכשיו אחרי השעה אחת, מהדורת יום ראשון. עוד לפני הפיגוע, ירי בשרון שהתרחש הבוקר, עוד לפני התפרעויות בחווארה, עוד לפני התכנון לפגוע פיזית בשופט סולברג, עוד לפני כל אלו, הותר לפרסום. סמל אוהד יער מרחובות, לוחם בגדוד שקט של גבעתי, נהרג מפליטת כדור, בן 21 בנופלו. סרן שחר גם למינטור שברמת הגולן, נפצע קשה, נפטר אתמול מפצעיו, בן 23 בנופלו. יהי זכרם ברוך ונוכח, שנבין באמת לאן זה הולך ולאן זה מתקדם ומה התכלית ומי קובע עלינו, כי בינתיים תושבי הצפון ממשיכים לרוץ למקלטים, ממשיכים לשמוע את הדי העדף, והם אומרים גם כשזה לא אצלנו זה עדיין מלחיץ. אנחנו נדבר בהמשך השעה המשותפת שלנו על הפיגוע שהיה בשרון. נתחיל ברשותכם בראש המוסד הנכנס, רומן גופמן. הוא הדיח את מי שאמור היה להיות סגנו, מי שהיה סגנו של ראש המוסד הקודם, אותו מודח א', קוראים לו, הוא שירת במוסד מעל שני עשורים, זכה בחמישה פרסי ביטחון ישראל, יודע, מכיר את המוסד מלמעלה למטה. אנחנו נתחיל עם עודד אילם, מי שהיה ראש חטיבת הפחה במוסד, חוקר המרכז הירושלמי לעניין הביטחון. שלום לך עודד.
2: שלום שלום.
1: זו איזושהי הצהרת כוונות, לא?
2: בהחלט זה הצהרת כוונות, אבל אני חייב להגיד שזה הצהרת כוונות לגיטימית לחלוטין. כלומר, מותר, רשאי, ראש המוסד הנכנס, לייצר סביבו את אותה כוורת,
1: נכון,
2: שהוא מוצא לנכון, שאיתה הוא רוצה להצעיד קדימה את המוסד לאתגרים הבאים שלו, ויש הרבה מאוד אתגרים למוסד.
1: כן.
2: המהלך הזה הוא מהלך לגיטימי לחלוטין, למרות שאני מכיר את האנשים המעורבים שהם אנשים מצוינים, זה פרורגטיבה מוחלטת של ראש המוסד החדש, למרות שהוא אומר את זה במבטא רוסי וזה נשמע קצת סטליניסטי, זה דבר מקובל, זה היה גם בעבר. אני יכול לתת לך דוגמאות גם מההיסטוריה של המוסד בתחום הזה, אני לא רואה בזה שום בעייתיות ושום פסול.
1: דרך אגב, גם אנחנו לא, זה ברור לחלוטין, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה הרי מסעדות אחרים, ראשי ערים, מנהלי בתי ספר, מנהלים במגזר הציבורי, והפרטי, בן אדם נכנס, שם את אנשי שלמה, את אנשי אמונו, זה ברור לחלוטין. מה שכן לא כך הצלחתי, הרי אלו שהתנגדו לרומן גופמן שייכנס כראש המוסד, אומרים שהוא לא מכיר את המערכת. אז אולי זה יהיה קשה יותר בלי יד ימין שמכירה? זו השאלה.
2: תראי, קודם כל, כפי שאני הבנתי, המחליף של אותו א' זה לא איזה נער גבעות פורע מחווארה, אלא אדם משכמו ומעלה מתוך הארגון. כלומר, הידע הארגוני הוא לא נצבר, בוודאי ובוודאי במוסד, אצל איש אחד. ואני אגיד עוד משהו בנושא הזה. תראי, אם יש איזה תפקיד חוץ מוסדי שמהווה את התשתית ההכנתית הטובה ביותר, זה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא היה שנתיים בתפקיד, הוא היה בקשר אינטימי עם אנשי המוסד, עם המוסד עצמו, ולפיכך זה לא שאת מביאה איזה מגד בשריון ואומרת לו, אוקיי, קח את הצעצוע היקר הזה שנקרא מוסד ותתחיל לנהל אותו. הייתה לו הכנה לא רעה בכלל במסגרת התפקיד הקודם שלו, ואני גם משוכנע, אני לא מכיר את רומן אישית, מעולם לא נפגשתי איתו, לא החלפתי איתו מילה, אבל לפי מה שאני שומע מאנשים שעבדו איתו, שהוא בעל יכולת לימוד וקליטה מאוד מאוד מהירים, והכי חשוב מה שיש לו, זה מנהיגות.
1: וגם, בהמשך למה שאתה אמרת, אולי גם הכי חשוב שיש לו, כתפקידו, כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, זה בעצם קשרים טובים והיכרות עם באמת הדרג המדיני.
2: נכון, אבל זה לא, זה לא, נגיד, הדבר הראשון שהייתי כותב ברזומה של קורות החיים לקראת התפקיד של ראש מוסד. כי אל בוא לא נשכח, ראשי ממשלה גם מתחלפים. אני מכיר כמה וכמה ראשי מוסד שבתקופת כהונתם התחלפו לפחות שני ראשי ממשלה. נכון, זה יתרון מסוים, אבל זה לא דבר הכרחי.
1: לא, לא הכרחי, אבל תראה, זה לא שאנחנו באים, אתה יודע, לגנותו, אנחנו מבינים כמה המוסד הזה, המוסד, חשוב לביטחון מדינת ישראל. אפרופו זה, מה לדעתך האתגר הראשון שלו, מה הכי חשוב עכשיו?
2: אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים של ראש המוסד הבא הוא קודם כל יצירת מערכים תומכים ומערכים מבצעיים שבמידה רבה מאוד צריכים גם להחליף את המערכים שיצאו מכלל פעולה, כי בדרך כלל שאת עוברת מהצד המודיעיני חשאי לצד האגמי, מטבע הדברים מערכות נחשפות, מערכים נחשפים, אבל בעיקר לייצר מערכים פורצי דרך חדשים, אופקים חדשים.
1: שזה קשור למלחמה רב זירתית בדיוק. שלנו?
2: בוודאי, בוודאי. ובוא לא נשכח, גם התווספו לנו אויבים חדשים שלא היו בעבר. התווספו לנו פתאום אויב במידה רבה, זה טורקיה. המוסד מעולם לא עסק ואסף והתעסק עם טורקיה כיריב וכיד. יש לנו גם את החוטים שהגיעו משום מקום ופתאום הפכו להיות לחלק מתוך המארג התשתיתי שפועל מולנו. וכמובן גם החשודים הרגילים, שזה האיראנים, כן. המיליציות, חיזבאללה, ואולי במידה מסוימת גם החמאס, החמאס להזכיר, לא היה יעד של המוסד. כלומר, הריבוי של האויבים
1: והיעדים,
2: היו כל מיני פיקפוקים בנושאים האלה לפני השביעי לאוקטובר, והשירות הביטחון הכללי החליט שהוא מספיק מכיר ויודע ולא צריך לעזר בכוחות חיצוניים בטיפול בחמאס בעזה.
1: עכשיו זה השתנה?
2: לדעתי אחד מהשיונים הקרדינליים בעקבות השביל לאוקטובר והלקחים זה שגם המוסד יצטרך להתעסק במה שקורה okay. מתחת לאף.
1: אני הולכת איתך רגע בסדר כרונולוגי קצת לפני המינוי. איך זה הרגיש, אתה יודע, להיות חלק, אמנם אתה לשעבר, אבל זה תמיד יהיה לך חלק במוסד. כשאותו ויכוח ציבורי מתנהל, אתה יודע, בין דרג מקצועי, דרג מדיני, אינסטלטורים בפרלמנטים, איך זה מרגיש?
2: לא טוב. אני חושב שהמוסד צריך לחזור ולהתכסות בשמיכת פוך עבר ולפעול במחשכים. אני חושב שהעובדה שראש המוסד הקודם, שיש לו איש עתיר זכויות, לקח חלק בשיח הציבורי ובנושאים הציבוריים, אני חושב שזה דבר שהוא שקיעה. ולא נכון לעשות אותו, וראוי שהמוסד יחזור למקום שבו הוא תמיד היה טוב בו, זה לפעול בצללים.
1: אבל איך מנהיג, סלש מפקד, סלש מי שאמור לראות את התמונה הכוללת, אני לא מדברת עכשיו על ראש המוסד היוצא, אני מדברת נניח להבא, שהוא רואה משהו שהוא תופס את זה כמנוגד לערכים, למוסר, לתוכנית עבודה, הוא לא אמור לדבר? לא.

0: זה רק העיתונאים יודעים.
1: נותני הציונים.
0: כן, זה ישר עושים חלוקת ציונים, כן, ודירוגים ורייטינג, וכל מה שכרוך בזה. אי אפשר לדעת בתום קדנציה, מאחר וחלק גדול ממבצעי המוסד הם מבצעים תשתיתיים, שאת הפירות אולי יקצור ראש המוסד הבא, ואולי גם זה שאחריו. ולכן קשה מאוד לבצע סיכומים, למרות שנורא נורא רוצים לעשות, ואני חושב שזה טעות לעשות את זה, כי לפעמים במבחן התוצאה, אתה תדע את התוצאה רק אחרי שנים.
1: עודד אילם, מי שהיה ראש חטיבת הפח"א במוסד, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ביטחון, תודה רבה לך, עשה בזהירות.
0: תודה, תודה לכם.
1: ושבוע שקט. טוב, מה שאי אפשר להתחיל, להגיד על ההתחלה של היום הזה, שבוע שקט, שלום אינון, שלום איתך, כתב צבאי i24 News.
2: שלום, שלום.
1: מה?
2: הפתיחה לא אידיאלית לשבוע.
1: כן, אתה יודע, אנחנו כבר לא פותחים שבוע, לא סוגרים שבוע, אנחנו באותר לפרסום, אנחנו במלחמה בכל הגזרות, ופתאום גם מלחמה פנימית. מחבל מטייבה? ערבי ישראלי?
2: כך מסתמן, מחבל מטייבה, ערבי ישראלי, גם הרכב בעל התעודת זהות, לוחית זיהוי, צהובה, כלומר גם המחבל וגם הרכב יכלו להגיע לכל פינה במדינת ישראל ולהחליט שהם מבצעים שם את הפיגוע, וזו הסכנה הגדולה בסוף של, האירוע הזה של אובר נשק וכמויות אדירות של אמל"ח שנמצאות בתוך הזירה הפלילית בחברה הערבית,
1: כן.
2: וברגע אחד, ובחסות הסתה נוראית, וניסיונות גם של מחבלים מחול, וגם של חמאס חול, וחיזבאללה, ואין גורם שלא בוחש פה במרחב מאיראן ועד ג'יהאד, לנסות ולהוציא את המפגע הבא משם, וכשהנשק מאוד זמין, אז אנחנו רואים גם את התוצאות.
1: דרך אגב, יש אחד שחוסל, ויש עוד אחד או אין עוד אחד?
2: יש חוסר בהירות לגבי מספר המחבלים, יכול להיות שיש מחבל וסייען, יכול להיות שני מחבלים, ויש גם אפשרות שיש מחבל אחד שנספר פעמיים. בגלל שמדובר באירוע מתגלגל,
1: כן.
2: שפרוס על גבי מספר זירות, אנחנו לפעמים מכירים גם אירועים שסופרים לנו שלא נדע מספר הרוגים כשיש הרוג אחד, היה אירוע כזה ממש בפיגוע האחרון, ועל כן עדיף רגע להמתין.
1: אנחנו יודעים שאחד חוסל, נמשיך לדיווחים. עכשיו, משטרה, שבק,
2: אני חושב שהנקודה, בתמונה הגדולה כאן, וזה חשוב מאוד להגיד, בתמונה הגדולה יש כאן אירוע שהיה צריך למנוע. יש כאן אירוע של מחבל שמגיע עם רכב ועם נשק ארוך, גם אם מדובר בקרלו, מחליט לבצע פיגוע, ואף חותמת מודיעינית לא עולה עליו.
1: אבל אינון, אנחנו, אתה יודע, מספיק ותיקים, כדי לדעת שבסופו של דבר, אני מניחה שבכותרות שלך בדיווח של שעה 8 בערב, או עוד לפני, יגידו לך אנשי המקצוע שאי אפשר לעלות על כל מפגע בודד.
2: אי אפשר לעלות על כל מפגע בודד, אבל יש שני מאמצים שאפשר לעשות. האחד זה להקטין את הפוטנציאל של מפגעים בודדים, ואת זה עשו נהדר ביהודה ושומרון, באמצעים של הרתעה, באמצעים של ענישה, באמצעים גם של סיכול והפיכת השטח כל הזמן, כדי לא לתת אפשרות בכלל שיהיה מישהו שלא מנותר. והדבר השני זה באמת להשקיע בכך מאמצים.
1: השאלה,
2: וגם שירות ביטחון הכללי,
1: רגע, אז השאלה,
2: מקרה רצח פשוט בטייבה, איך תפענחו אירוע כזה של מחבל שיוצא לרצוח יהודים, וזה אירוע עם מאפיין כמעט זהה פרט לאידיאולוגיה.
1: אז זה בדיוק העניין. א', אתה יודע שברגע שהאינסנטיב הוא יהודי, הדברים מסתדרים אחרת, אבל מה שאנחנו שומעים לאורך כל הזמן, לאורך שנים, לא רק עכשיו, שהשמיכה באמת קצרה. תוסיף לזה, גם רציתי לשאול אותך על חווארה, על זה שאומרים שבעצם אין מספיק מקורות מידע, ואין מספיק אנשים בשטח, ואין מספיק מי שיטפל בזה. לאן הולכים?
2: אז לגבי חווארה,

0: קודם כל היה אפשר להגיע. גם צבא היה שם ובחר שלא לעכב.
1: כן, אבל אני מבינה שהצבא, שנייה, רגע, רגע, אינון, אם הבנתי נכון, הצבא ליווה את אותם מפגעים יהודים, שלא נאמר טרוריסטים, שנסעו על הטיות או הלבנות ונכנסו לחווארה.
0: תראי, ליווה זו מילה קצת גדולה. היה שם בהתחלה ניידת שבהחלט ליוותה, הכניסה את בעל החווה לחווארה, כדי למצוא את אותו עדר גנוב, הם באמת מצליחים למצוא כמה מהם וחוזרים אחורה. אבל מה שקורה אחר כך זה כוח שנגרר פנימה לתוך ההתפרויות, לתוך האימותים, ועושה את הדבר הכי גרוע שיש. שזה לא רק לעשות כל שביכולתו כדי לעצור, ההפך. יש שם הלוחם שתועד כשהוא מקף פלסטיני, סמוך לפתח ביתו ומסייע לפורעים. וזו נקודה שגם אותו לוחם שהיה יכול למנוע את האירוע הזה בחר להשתלב בו, וזו סוגיה ערכית. אבל העובדה שמסיימים אירוע כזה בין 6 שעות ואף נהדת משטרה לא עצרה אף אחד, נהדת משטרה הייתה שם, היא הגיעה והלכה והיא לא עצרה אף אחד, לא מגב שיש לו סמכות מעצר ולא משטרה שיש לה, ולא צהל שיש לו סמכות לעכב, איש לא עשה דבר, וזו חרפה. זו חרפה, וזו החלטה של מדיניות.
1: של הצבא.
0: גם של הצבא וגם של המשטרה, וגם של משמר הגבול, וגם של שירות הביטחון הכללי, שידע והיה יכול למנוע את הדבר הזה, גם חצי שעה קודם, אם רואים בתצפיות רכב יורד, אפשר למנוע את המעבר שלו בכמה אמצעים פשוטים. בעיינו, אנחנו רואים באיזו קלות מצליחים לסכל פיגועים בפצצות מתקתקות. הייתי עם הכוחות הרבה באיוש, האפשרות הזו קיימת, ובוחרים את יעדוף המשימות, ולצערנו את האירועים האלו בוחרים בחלק מהמקרים שלא למנוע.
1: שזה די ביזיון.
0: חרפה.
1: אם אתה אומר שזה חרפה, אז באמת קלו כל הקיצים. מה קורה בשטח עכשיו? דרכים עדיין חסומות, אנשים נכנסו לטייבה, כוחות שיטור, שבק, זה הולך לעבור ככה. האם לדעתך נניח ערים מעורבות או ערים ערביות הולכות להיות עכשיו תחת מיקרוסקופ, או שמחר יהיו כותרות חדשות?
0: עולם כמנהגו נוהג, להערכתי, כן ינסו להבין איך מצליחים להתמודד או מתחילים להתמודד עם כמויות הנשק שיש שם. אבל בסוף, שוב, אני חוזר לאותו חיסול שיכול לקרות בטייבה כמעט בכל יום, וקורה בטייבה ובתמרה ואיפה שלא יהיה בכל יום, ולא מצליחים למצוא את אותו מפגע בחיסול פלילי כשידוע לכולם מי זה, ובחקירה פשוטה מגיעים אליו. אז למצוא את אותו מחבל בודד זה אירוע הרבה יותר מורכב, אבל את רואה שיש מקומות שהמשטרה רוצה להתעסק בהם וחשוב להתעסק בהם, ויש מקומות שממש לא.
1: מה שנקרא, באמת כולנו צריכים להיאחז בתפילה גדולה, כי לא רע שזה הולך לאיזשהו מקום טוב. ינון שלום איתך, כתב הצבאי של i24 News, תודה רבה לך על הדיווח, ושמור על עצמך.
0: תודה רבה.
1: פרסומות בבקשה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: רדיו חיפה.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אלה דוזיים פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99, 84.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשביל...
8: לכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
17: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
18: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
16: צ'רי, אני בדרך.

0: שי קומה 3 מ-11 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: בינתיים ניסיתי להסתכל, אתם יודעים, על כל מיני כותרות, מה אומרים על המשטרה, על השבק. לא ראיתי שמישהו יוצא מגדרו מדעתו. אנחנו מכאן כמובן מחזקים את כל כוחות הביטחון. אני חושב שזה לא פשוט להיות היום חלק מאותם כוחות ביטחון שם בשטח. מישהו פה יצטרך לתת תשובות. שלום איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות.
2: צהריים טובים, שבוע טוב.
1: טוב, אני לא אכעס שמתחלפי אותה שעות והימים. בסך הכל, אתה יודע, אתה חי לך בשלווה ובנחת. שבת של סטלבט.
2: נכון. אתם רוצים להצטרף? יש פה מקום לכולם.
1: כן, תביא מתכונים, תביא, אתה יודע, מה עושים במרגליות בשבת?
2: את קודם כל מוזמנת. ודבר שני, מה עושים במרגליות ביום שבת? מסתכלים על השמיים, מחכים לשמוע את האזעקות ורצים לממדים. וזה מה שעשינו בסוף השבוע האחרון. כמובן שגם היום,
1: כן, הבוקר,
2: לא פספסו אותנו בוודאי, לא דילגו מעל הצפון, גם עם ירי שמתח קטושות של, אני ספרתי שבעה ירוטים.
1: אוקיי.
2: וצהל כנראה לא הגיב עדיין, וחשבנו שמדינת ישראל אמרה לנו אך לפני שלושה ימים, שר הביטחון וראש הממשלה אמר שאם במידה וירי לצפון, אז תהיה תגובה הולמת, כן. ולבנון תוקה שוק על ירך. אז כן. אני בינתיים מחכה לראות אם זה אכן כך.
1: הוזמנת דרך אגב לתדרוך החגיגי?
2: לא, אני לא מוזמן לקומות האלה, אבל את יודעת מה, אני גם ראיתי את החנופה של חלק מראשי הרשויות שם, שהייתי צריך לקחת שתי כדור נגד חילה. אבל
1: אתה יודע, לא, אבל רגע איתן, אני רוצה לדבר איתך שנייה על זה, כי יש לי הרבה מאוד ויכוחים, אנשים ש איך אני אגיד, מבינים הרבה יותר טוב ממני איך מתקדמים בחיים, והם מסבירים לי שאין מה לעשות, וזו פוליטיקה. אני גם חושבת כמוך, אבל יכול להיות שבאמת לצערי הרב, כן, ולגועל הנפש שאני מרגישה, שאין מה לעשות.
2: כן, מפה ללכת למקומות האלה זה בסדר גמור, זה אפילו חובה ללכת, אבל ללכת, לסייר, להיעדר ולקלץ את האנשים שיקרו בנו במשך ארבע שנים האחרונות, וקצת עשה לי לא טוב, זה עשה לי קצת חילה. אני חושב שאתה צריך להציג את הציבור, אתה נציג ציבור, מבינים אותך למקומות כאלה, אתה צריך וחובה עליך ללכת, כן. אבל מפה וללכת ולהלל ולשבח אותם, זה היה פשוט מחזה שאני פשוט, את יודעת, אני בדרך כלל לא מעביר ביקורת על תושבים פה, ובשל שזה היה שם איזה משהו שלא יכולתי להעביר אותו, וזה היה בזה טעם לפגם. והדבר הגרוע ביותר שראיתי שם, שחלק מאלה ששיפחו אותם לקחו ועשו מזה קמפיין בחירות, ואמרו בואו תראו, אנחנו מדברים על אנשי הצפון. זה פשוט הכיס אותי, כי אני חושב ש רק לחבק זה לא מספיק, אלא צריך גם לעשות, נכון, חיבקו את מי שתחיבקו, לא משנה מי, אבל גם היה צריך לעשות ולא רק לחבק. עם חיבוקים אני לא הולך למכולת, וחיבוק לא מועיל לי יותר מדי. את החיבוקים אני צריך מהאישה ומהילדים ולא ממישהו אחר.
1: אתה חושב שאולי זו הסיבה שבאמת, אתה יודע, כשמדברים על הצפון מול הדרום, ששם ראשי הרשויות והגורמים הרלוונטיים מאוחדים, מדברים בשפה אחת וגם מקבלים ללא סוף, יכול להיות שזה שבצפון יש כאלה שמדברים בשפה אחרת, בגלל זה לא קורה כלום. עזוב שנייה, אני שמה שנייה בצד, גם דיברנו עם ראש מועצת חצור הגלילית שאמר, וגם אתה, גם ציטטתי לא אותך, אנחנו לא מנדטים, אז לא סופרים אותנו. יכול להיות אבל שזו הסיבה? שאין אחדות דעות ואמירה?
2: אני חושב שככל שהבחירות מתקרבות, אנחנו רואים פה את הפערים שנפתחים. יש פה פער בין כאלה שרוצים לשמור על אינטרסים ויחסים עם מפלגות השלטון, ושהם חלק מהם פקודים שם, חלק שייכים למפלגות האלה, למפלגות השלטון, וזה בסדר גמור, אני לא בא בטענות אליהם, אני רק בא ואומר, בואו בגילוי נאות, ובניקיון כפיים, תגידו לציבור, חבר'ה, אנחנו כבר לא, אנחנו לא מאוזנים, אנחנו לא ניטרלים, אנחנו כבר לא פועלים לטובת התושבים אולי, אני חושב שמי שפועל פה לטובת התושבים, צריך לשים את הדעות הפוליטיות שלו בצד. אני לא בא מתוך פוזיציה של כן ליכוד, לא ליכוד, כן ימין, כן שמאל, או זה לא משנה לי, ואני גם לא מביע עמדה במי אני בוחר, ושמתם לב לזה, אבל זה לא, ואף אחד גם לא יודע, אבל אני בא ואומר, חבר'ה, אם אתם משוייכים, לפחות תגידו, אני רואה אנשים שמתאבדים פה על יישובי קו העימות, ועושים בו באמת עבודה נהדרת, יש פה ראשה, אני לא בכלל ציוני, קטונתי, אבל אם אני יורשה לי, אני רואה את דודוביץ', ראש פורום יישובי קו העימות, בן אדם שכמו ומעלה, בעיניי הוא עושה עבודה נהדרת, ואני רואה אחרים שגוררים רגליים ועושים ומשבחים ומלטפים את הממשלה. אני לא אומר שלא צריך ללטף, איפה שצריך ללטף, צריך ללטף. אבל אי אפשר להגיד שממשלת ישראל עשתה כל שביכולתה לעזור תושבי הצפון להשתקם ולהביא את המקום הזה למקום אחר. אנחנו רואים דווקא את הדבר ההפוך לגמרי. אנחנו רואים שמאז הפסקת האש בנובמבר 24, שם הופתחו לנו ערים וגבעות ואמרו לנו כמה אנחנו חשובים וכמה הצפון חשוב וכמה אנחנו ניקח אתכם קדימה, אנחנו נצעיד את הצפון למקומות ולפסגות שהצפון לא ראה, לא ראה, ואנחנו רואים את הדבר ההפוך לגמרי. אנחנו רואים צפון שוקע, צפון מדשדש, צפון מוכה, צפון חבול. אנחנו רואים קריית שמונה מרוסקת וכתושה הדק, ואנחנו רואים שהבנים והתושבים לא ממהרים לחזור. אנחנו לא רואים פרויקטים עתידיים שהולכים לקרות, אנחנו לא רואים כסף שנשפח פה, אנחנו לא רואים הרבה דברים שהיינו כן צריכים לראות.
1: דרך אגב, כסף בשבוע שעבר התקבלה... רגע, אבל הכסף הולך להגיע.
2: אני חייב גם לאזן. אני התחלתי ואמרתי שאני לא רואה את הכסף שמגיע, ואני אגיד גם מהצד השני. גם הצד השני לא תומן את ידו בצלחת. וכשאני רואה שראשי מפלגות, מהצד המפלגות השינוי, שבאים לקריית שמונה, ואני ראיתי ראש מפלגה, לא נגיד ולא נזכיר את שמו, שמגיע לקריית שמונה, אוכל מנת שווארמה, ואומר, באתי לתמוך בצפון. זה מכעיס אותי בצורה בלתי רגילה, אינבר. אנחנו לא שוכנים מהערות, וככה לא תומכים בנו. כראש מפלגה שרוצה לשנות את השלטון, ולהחליף את השלטון, אני מצפה ממך להגיע לפה עם תוכנית, סדורה, מה בכוונתך לעשות, להציג אותה בפני תושבי הצפון, להגיד כמה תקציבים אתה רואה שצריך לעשות פה, מה אתה עושה בפן החברתי, הכלכלי, הקהילתי. אני לא ראיתי את הדברים האלה. להגיד שאני באתי לאכול שווארמה ובזה תמכתי בצפון, זה מעליב אותי גם. סימבר, זה פשוט מעליב אותי. אני אומר לך, זה מעליב אותנו כתושבי הצפון. ככה לא ראש מפלגה צריך להגיע ולהביע עמדת תמיכה בצפון. הוא היה צריך לבוא עם הרבה יותר. אלה לא עושים, אבל אתה גם לא מתכנן. אז בואו נעשה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות לאף אחד את החיים קלים.
1: רגע. שבוע שעבר אבל יצא אותה תוכנית עבודה של משרדי הממשלה השונים. יש פה משרד אוצר, אנרגיה ותשתיות, ביטחון, ביטחון לאומי, בינוי ושיכון, בריאות, הגנת הסביבה, משימות לאומיות, מדע וטכנולוגיה, משרד החוץ, משרד החינוך, משרד החקלאות, משרד ירושלים, מלא משרדים רוצים לקחת חלק.
2: אני אגיד לך איפה הביקורת שלי, אני אעשה את זה בקצרה בעניין הזה. יש שם הרבה תוכניות שפרוסות למשך שנים רבות. מדינת ישראל צריכה להבין שהצפון, מרגליות, יישובי גדר, מהגליל המזרחי עד הגליל המערבי, כולל קריית שמונה, הם צריכים בוסט של עידוד ותמיכה מיידיים. אי אפשר להגיד לנו שאנחנו מתכננים פה 4-5 שנים קדימה. אף אחד פה לא הולך לרוץ פה למרחקים ארוכים. אנחנו צריכים משהו שיהיה לריצה למרחקים קצרים. כאן ועכשיו, וזה שאני מדבר על כאן ועכשיו, אני מדבר על תמיכה ישירה שכל תושב פה בצפון ירגיש את זה בסוף החודש כבר עכשיו אצלו עמוק בכיס. ואנחנו לא רואים תוכניות כאלה. אנחנו לא רואים תוכניות שנותנות מענקים ועידוד ליישובים סמוכי גדר, שבאים ואומרים להם, עכשיו אנחנו הולכים לבנות לכם ולעשות לכם. כל דבר זה עתידי, וזה מתוכנן בפרוס לכמה שנים, וזה מיליארדים שפרוסים. ואת יודעת, אני מניסיוני יודע דבר אחד, אינבר, שברגע שפרוסים לנו את זה לכמה שנים, אנחנו אף פעם לא מגיעים ליעד. וקחים דוגמה טובה, ראי את הנושא של הממדים. כשמשה כחלון אישר את הממדים בשנת 2018, הוא הקצה לטובת העניין 5 מיליארד שקלים. בסופו של דבר מומשו מהחמישה מיליארד שקלים האלה, חצי מיליארד שקלים, 500 מיליון שקלים, 4.5 מיליארד שקלים התנגזו, אני לא יודע לאן, לא רוצה לגוע בפוליטיקה, לא מעניין אותי כרגע. לא הגיעו ליעדם אבל. התוכחה שהדברים האלה שפורסים אותם לכמה שנים בסוף, משנים את הנתיב, משנים את המסלול, ולא מגיעים ליעדם. אני מבקש ממשלת ישראל לבוא ולתת כאן ועכשיו. חבר'ה, הצפון מדמם. הצפון קטוש. הצפון פצוע. ואני לא מדבר איתכם רק על העיירות ועל המושבים ועל האגודות. אני מדבר על הבן אדם בקצה שקשה לו. ואם מדינת ישראל הייתה עוד נותנת לו הנחה במס, והייתה נותנת לו מענק חזרה יותר גדול, מה היה קורה אם מדינת ישראל הייתה יוצאת מגדרה ותומכת יותר? ואני אומר לכם שזה לא כרגע, זה לא משרד כזה או אחר, זה כל ממשלת ישראל. הייתה צריכה לעשות מעבר למה שהיא עשתה עד עכשיו.
1: תגיד, יש אצלכם לימודים היום?
2: אצלנו יש לימודים היום, כן. אני חושב, אם אתה רוצה לשמוע לדעתי, אז אם הרמת לי להנחתה, אז תני לי שנייה אחת בבקשה, להביע את דעתי בעניין הזה, כי אני חושב שאם אנחנו היינו קצת מאוחדים יותר, כל יישובי קו העימות היינו צריכים להפסיק את הלימודים, להשבית את הלימודים, והיא מה? לא יכול להיות שהיום תלמידים יוצאים לטיול שנתי ומותקפים בטילים מעל הראש שלהם שאין להם מקום למחסה ואין להם מקום למיגון. אז בטח שמעת את זה. דבר כזה לא יכול לקרות. אם מדינת ישראל אומרת לנו, רבותיי, אתם מוגנים ויש לכם ביטחון, אנחנו רוצים לראות את זה בשטח. לא יכול להיות שעושים הפסקת אש מעל ראשיהם, שהתושבים פה מבשרים לנו על הפסקת אש נכנסה, ומבשרים לנו שכמובן שהנשיא טראמפ הביא אותה על ראשינו לצערי. ואנחנו רואים שבפועל אין שום הפסקת אש, יכניסו צהל לדרום לבנון, יקצו לו כתא שטח מסוים, להילחם בו, ואומרים לו, אתה לא יכול לחרוג בגבולות הגזרה האלה, זה פשוט מביש. כן. ככה לא יביאו ניצחון, ככה לא יביאו להישגים, ככה לא יביאו לביטחון, ולצערי הרב ככה זה מביא ליותר נפגעים. אם מדינת ישראל לא מסוגלת, נגיד לנשיא טראמפ, אדוני, עד כאן, עם כל הכבוד והערכה, ואנחנו מבינים את גודל התלות של מדינת ישראל בנשיא טראמפ, אני לא אידיוט, אבל להגיד לו שאי אפשר להפקיר את תושבי הצפון לגורלם, ולהגיד לו, אנחנו לוקחים לעשות את העבודה כמו שהתחלנו, ולהביא סוף לעניין של החיזבאללה, כמו שהובטח לנו, פירוק החיזבאללה מנשקו. ומה שאנחנו רואים
1: הייתה כותרת ביום שישי, בדיוק אנחנו דיברנו עם מיכל משלומי, בדיוק הייתה כותרת שרצה שטראמפ אמר, אני מדבר, יש לנו שיח טוב עם חיזבאללה, שכאילו אתה יודע, לא יודעת איך זה יתהפך עלינו.
2: יש לו שיח טוב.
1: לא, כן, ברור.
2: הלוואי והנשיא טראמפ ישמע את מה שיש לי לומר עליו. הלוואי והוא ישמע את התוכנית שלך, ירצה לי, ואת יודעת מה, ויש לי לומר לו, אולי, או תדעת, אולי את מזל מזלנו, הוא פשוט מביך. הוא מביך אותו, את עצמו, הוא מביך את ארצות הברית, הוא מביך את מדינת ישראל, הוא מביך את כולנו. הוא יושב על הברכיים ומתחנן להפסקת אש מול האיראנים, וזה כבר הפך להיות כמו איזה ילד מוכה, שרק מבקש שיעזבו אותו לנפשו. ופשוט לא יאמן לאיזה רמה הוא הביא אותנו. מצבא ומדינה שלוחמת בלבנון, ומובילה ותוקפת, הפך אותנו למדינה מתגוננת. ואת יודעת מה? אני לא רוצה להעביר ביקורת על הממשלה בעניין הזה. אם הוא לקח את העניין הזה ועשה את זה והוביל את זה, אז זה על ראשו. אבל הוא כבר מביך.
1: כן, על ראשו.
2: ככה לא מנהלים מסע ומתן.
1: רק שבינתיים זה על ראש הילדים שלנו.
2: זה חוכה והתלולה.
1: תגיד רגע, איתן, לפני שנהיינו בקשר, ולפני הארבע, כמעט 3-4 שנים האלה, היה פעם טוב?
2: אני אגיד לך, היה טוב. ואני חושב שיהיה גם טוב, יהיה עוד יותר טוב. אנחנו באמת, ענבר, את יודעת, לפעמים אנשים חושבים שהצפון, אנשים נשארים פה מחוסר ברירה, מתוך מצוקה שאין באפשרותם לקום וללכת, והם אנוסים להישאר. אני בא ואומר דבר אחר, שתבינו דבר אחד פשוט. יש פה אנשים חזקים עם יכולות, ויש באפשרותם, וידם מסגת. הם יכולים לקום וללכת מחר בבוקר למקום אחר ולחיות שם נהדר, ולהעתיק את מקום מגורים וגם את העבודה והכל, ולהתפרנס. והאנשים האלה בוחרים להישאר פה. אנחנו בוחרים להישאר פה כי אנחנו אוהבים את המקום, אנחנו באמת רוצים לשקם את המקום, המקום הזה חשוב לנו, אנחנו נטועים פה, הפרנסה שלנו פה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו מרגישים באמת חלק מהאדמה פה. המדינה צריכה להסתכל עלינו בצורה אחרת ולהבין שאנחנו לא אנוסים ואנחנו לא נשארים פה מחוסר ברירה, אנחנו נשארים פה מתוך רצון ובאמת מתוך גאווה, מתוך ציונות. הם צריכים לעשות כל שביכולתם לחזק את האוכלוסייה שנשארה, כדי שהאוכלוסייה שנשארה תוביל מהלך לחזרת תושבים נוספים או להביא לקליטה של תושבים חדשים לצפון. ואני אומר עוד פעם, אני בטוח שיהיה טוב, אני בטוח שיהיה טוב, כי מסיבה אחת פשוטה, כי ממשלת ישראל בסוף תבין שמרגליות זה לא של איתן דודי, וקריית שמונה זה לא של אביחי שטרן, זה של מדינת ישראל, וזה אינטרס לאומי של מדינת ישראל להביא את המקום הזה למקום בטוח, שיהיה כיף לחיות בו, ולא פחד לחיות בו.
1: אמרו אמן. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שוב מכאן, חיבוק ענקי, ויבוא היום שנבוא אליך.
2: מוזמנת, הזמנה פתוחה לכל רגע שתבחרי.
1: יאללה, איש יקר, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: בשבוע שקט כמובן. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם בר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך!
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: Let's I'm digital.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: וואי, מה עשיתי?
20: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
21: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
22: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: ב-28 במאי 1999 נמצאו שרידי הצוללת דקר, זה היה 31 שנים אחרי שנעלמה למצולות. בשישי האחרון ציינו 58 שנים להיעלמות הצוללת במשט זיכרון שנתי, אנחנו בעניין הזה רוצים להגיד שלום ליהודה פרחי, שאחיו ז'וז'ו, יוסף פרחי, נפל באסונה הצוללת אחי דקר, יושב ראש סניף יד לבנים בחיפה. שלום לך יהודה.
2: שלום, כן.
1: טוב, בלזכור אנחנו יודעים.
2: כן, אנחנו יודעים להנציח ומשתדלים לא לשכוח, לא להיכנס למעגלי השכחה שהם כל כך מקובלים.
1: כן. אתה, אם אני לא טועה, היית לפני בר מצווה.
2: כן, הייתי לפני הבר מצווה, חיכיתי לו ולחברים שלו, הכנו להם את המקומות בבית הכנסת, וכמובן שהם לא הגיעו, ובמקומם הגיעו קציני חיל הים שבאו לכבד אותי. היה אירוע עצוב, שמח כזה.
1: איך בעצם, אתה יודע, היום יש וואטסאפים וטלפונים, גם זה בשנים האחרונות, איך היה לא לדעת בעצם מבחינת ההורים, מבחינת האחים, מבחינת הסביבה?
2: לא לדעת אחרי שזה קרה.
1: כן, כן, ברור.
2: כן, בוא נגיד ככה, היו כל מיני שמועות שרצו, אבל אני חייב להגיד שההורים שלי לא האמינו בכל השמועות האלה. הם פשוט ישבו וחיכו שתגיע האמת. היו שמועות שהלכו לכל מיני ידרונים ואמרו שהם אצל הרוסים ואצל המצרים, והם פשוט לא האמינו בזה. אז שהגיעה הידיעה האמיתית שהצוללת נמצאה על נתיבה המתוכנן בלי שום סטיות.
1: ומאז אתה בעצם, אתה, זאת אומרת, זה ממש משפחת דקר, נכון?
2: בהתחלה היינו כל האלמנות והיתומים והאחים והאחיות. היום כבר, וההורים כמובן, כן. היום דור ההורים כבר לא קיים. האמא האחרונה נפטרה בגיל 100 פלוס לפני שנה או שנתיים. וזהו, ואנחנו כרגע רק דור היתומים ודור האחים והאחיות, שגם הם בגילים מאוד מאוד מתקדמים, זוכרים ומשתדלים לא לשכוח. ואני חייב להגיד שתמיד חשבתי שזה לא יעניין את אף אחד, אבל הנושא הזה מאוד מעניין. אנשים מגיבים ורואים שהפתע הזה הוא פתע ש
1: יש את הפצע, אתה יודע, של מדינת ישראל, של החיל, שלכם כמשפחת הצוללת, ושל כל אחד בעצם, של כל משפחה בנפרד.
2: כן, כל אחד והחבילה שלו. כן.
1: תשמע, כשביקשתי ממך היום בבוקר, אתה יודע, שנשוחח קצת, גם כדי שגם אנחנו לא נשכח, וגם כדי שניתן את הכבוד הראוי, קראתי שאחיך, לפני שהוא ז'וז'ו פרחי זיכרונו לברכה, נהג לשיר ולהוציא שירים, ואתה גם אפילו העלית את זה ליוטיוב.
2: כן, וגם כן יש, בכל הסיפור הזה יש מבחינתי המון דברים שאפשר להגיד מיסטיים. אחד הדברים הוא באמת השירים. לפני הגיוס שלו הוא הקליט 17 שירים שהוא התכוון לשלוח אותם למישהי שהוא התכתב איתה בארצות הברית, גם כן היא נגנה בגיטרה, והשירים האלה במפתיע או שלא במפתיע כולם מדברים על ים סוער, על הבטחת המלאך לנערתו שיחזור.
1: אתה שומע את השיר, את אחיך ברקע? אתה שומע? תשמע רגע. זה אחיך.
2: אחי, כן. אבל אני אומר, המפתיע שכל השירים שלו הם קשורים בים, וכל זה בגיל 16 שהוא אפילו לא ידע שהגורל שלו יהיה קשור בים. זה אחד הדברים המפתיעים. לימים הבנו למה זה קרה, אבל זה סיפור הוא אחר, לא יודע אם יהיה לך זמן לשמוע אותו. וגם כן, יש עוד הרבה סיפורים, למשל איך אני קיבלתי את ההודעה.
1: אתה יודע מה, אני שמעתי אותך לראשונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל, כשהיה דבר יושב ראש יד לבנים בחיפה, ואנחנו נשמח כמובן שאתה תבוא ונדבר כאן באולפן, ואין ספק בכלל שאתה יודע, התפקיד עכשיו כל כך מכבד ומכובד וחשוב. תודה ששוחחת איתנו, ומאיתנו לכל משפחת אחי דקר, כמובן זוכרים וממשיכים לספר ולפאר גם לומר. תודה רבה לך, יהודה פרחי.
2: תודה רבה, להתראות, ביי.
1: עכשיו הבוקר הודיעו שישי לוי נפטר. הרבה מאוד הספדים. אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה כמובן להמשיך להתגעגע, לנגן את האישה עם הקול המדהים הזה. הסתיימה המהדורה שלנו. תודה לאור, תודה לליה, תודה לגיא. נפגש פה מחר בלי נדר. שמרו על עצמכם. יאללה, ביי.

0: בשתיים בצהריים, קטן בשתיים, עם יניב קטן.
1: רדיו חיפה.
0: הצהריים בחסות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: דבי פרחים שלום.
5: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון, נרצח וחמישה פצועים בדרגות פציעה שונות בארבע זירות. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, אליו פונו שלושה נפגעים מאחת הזירות, מעדכן את מצבם.
1: לאחר אירוע הירי בכוכב יאיר התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי, מטופלת נוספת במצב בינוני. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח, הניתוחים עדיין מתקיימים וכולי תקווה לבשר בהמשך בשורות טובות.
0: כתבנו יותם דשא מדווח כי בצהל כרגע לא יודעים להגיד מאיפה המחבל קיבל את הנשק. מדובר בנשק בייצור עצמי מסוג קרלו, שמיוצר במחרטות נשק ביהודה ושומרון, וככל הנראה שגם במשולש. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
2: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משקרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נסע גם הוא הצהרה בזירה מצור יצחק.
3: שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
0: המערכה בגבול הצפוני, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא כיהן בשורת תפקידים בשירות הציבורי ביטחוני ועמד בין היתר בראש פרויקט הפיתוח של חץ 3. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

אחד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן ושתיים, שבוע טוב לכולם. הבוקר התבשרנו שהזמר ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63 בלבד. אנחנו נפרדים מאחד הענקים הגדולים שקמו למוזיקה הישראלית. השירים שישי לוי השיר אחריו הם נכס צאן ברזל. ישי לוי היה אחד מהקולות הגדולים והמרגשים שהיו כאן. אני בטוח שהשירים שלו ימשיכו להדד בלב של עוד המון המון דורות, של דורות רבים. יהי זכרו ברוך. ועוד הבוקר כמובן פיגוע רצחני באזור השרון. גבר כבן 35 נרצח, 5 נפצעו במצב קשה ובינוני. נשלח מפה החלמה מהירה לפצועים ונשתתף בצער המשפחות. בוקר קשה מאוד, מתחילים את השבוע בצורה מאוד מאוד קשה. אנחנו נשתדל פה בשעה הזו כמובן לעשות מעבר חד. אנחנו רגילים למעברים החדים האלו לצערי, אבל זה מה שאנחנו נשתדל לעשות גם בשעה הזו. ביום חמישי הקרוב בשעה 10 בלילה שעון ישראל, נקבל משחק הפתיחה של המונדיאל, כאשר מקסיקו תפגוש את דרום אפריקה. אפשר להגיד שאנחנו לקראת חגיגת כדורגל אמיתית. נכון שהשעות של המשחקים קצת בעייתיים עבורנו, אבל אני בטוח שכל אחד ימצא דרך לראות את הנבחרת שהוא אוהב. בביצה שלנו אין יותר מדי חדש, אחרי שמכבי חיפה השלימה את בניית הצוות המקצועי סביב ברק בחר, כל מה שנשאר עכשיו ממש מעט, אני אומר את זה כמובן בציניות, זה לסדר את הרכש, לסדר את הסגל, שיש המון המון עבודה בנושא הזה, והפועל חיפה מנגד אני מבין שדי מרוצים עד כה, אנחנו נרחיב על הכל בהמשך. דורון בן דור, אלן, שבוע טוב.
1: אלן, שבוע טוב, עד כמה שניתן, אתה יודע, פתחנו שבוע.
0: כן, נכון.
1: לא פשוט.
0: נכון, לא פשוט בכלל, אבל אנחנו במעבר חד ננסה לתת למאזינים שלנו קצת כדורגל וקצת על מה שקורה אצלנו. דורון, שמע, קודם כל, איך הייתה החופשה?
1: וואלה, חופשה נעימה, תמיד לתת לחופשה זה כיף, לעזור עם אנרגיות חדשות, ותמיד...
0: יודע כמה תמונות קיבלתי שלך מטייל בקניון, הולך, חוזר, אנשים שולחים לי תמונות שלך, חושבים שאני או שאני הספונסר שלך, או שאני הסוכן שלך, או שאני לא יודע מה. תמונות שלך מטייל בקניון, הנה בן דור, שמע, אתה סלב ברמה ארצית.
1: פרפרטי זה משהו מטורף, אבל זה בסדר, העיקר באהבה.
0: כן, ברור שבאהבה ובפרגון, זה ברור.
1: העיקר שזה באהבה, כן, אחי, העיקר.
0: דורון, שמע, בוא נסדק קצת העניינים. מכבי חיפה השלימה את הכברת סביב ברק בחר, יש צוות מקצועי, יש כאלה שאוהבים יותר, אוהבים פחות, מטבע הדברים, מה, איך אתה רואה את זה? ציפית למשהו אחר, זה בסדר, מה, איך אתה רואה את הדבר הזה?
1: תראה, זו הכברת שהחליטו עליה, היא מצומצמת הרבה יותר ממה שהייתה. אין לי ספק שבאמת גם דוד מרטין שבא וגם מאמן הכושר שהגיע במקומו של דרור שמשון, עוד פעם אנחנו צריכים לראות, זה צוות מאוד מצומצם, צוות שונה ממה שהכרנו לאורך שנים, לא יודע להגיד לך כרגע איך זה יצא.
0: צומצם, השאלה היא איכותי בשביל לעזור לברק, כי כשאני מסתכל על ברק, אתה יודע, גם אתה וגם אני מאוד מכבדים את ברק, אבל יודעים שהוא נמצא בתקופה פחות טובה, זה ברור. כשאני מסתכל על הצוות הזה, אני טועה עם עצמי, מי יכול להפרות אותו? מי יכול לעזור לו? מי יכול לקחת אותו קדימה? במיוחד בתקופות פחות טובות. אתה מבין את הכוונה שלי, והוא צריך את זה. דיברנו על זה בשנה שעברה גם.
1: אז בגלל זה אנחנו נראה, לדעתי, את ליאור הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר אחד שנכנס יותר לעניינים גם בכפר גלים.
0: מה זאת אומרת?
1: לא דווקא בקטע של הרכבים ודברים כאלה, אבל בהרבה מאוד נושאים שיעלו על הפרק בנושאים מקצועיים לדעתי ליאור יהיה שם.
0: מה זה? מה זה אומר? חוץ מבחירת שחקנים, מה עוד?
1: לא, תראה, עוד פעם, יש הרבה מאוד דברים שליאור יהיה שם, אם זה לגבי, סתם לך דוגמה, מה שצפתי בדרך כלל היה איש, אתה יודע, אחד היה מקל ואחד...
0: נעשה את זה פשוט, יהיה לו תוכן באימון, ייתן את דעתו גם בתוכן האימון, שיטה, סגנון, דרך כאלה.
1: זה לא תפקידו של ליאור רפאלוב, אני לא מאמין שהוא ייכנס לזה, הוא יעשה הרבה דברים אחרים, אבל...
0: אני לא מצליח להבין מה, אבל...
1: אני עוד לא יודע את חלוקת התפקידים האמיתית בין...
0: אתה לא יודע, אתה כתבת אותם.
1: נכון, זה נכון, אני מסכים איתך, אני רק אומר שצריך טיפה סבלנות לראות איך זה בפועל הולך להיות. ברק בחר כן. יצטרך להיות באמת האיש הדומיננטי ביותר ולהיות שם על הדשא, נכון. ולהיות שם, בוא נאמר, פעיל, ומה שנקרא, אתה יודע, להמציא את עצמו מחדש. עד היום הוא הלך עם צוות מאוד מסוים, צוות שהלך איתו לאורך שנים,
0: כן.
1: זהו, הצוות הזה התפזר לו.
0: נכון. עכשיו
1: ברק זה נטו ברק, הוא יצטרך פה...
0: כן, אבל אתה יודע, זה קל גם להגיד את זה, זה נטו ברק. בסופו של דבר, אתה לא יכול לקחת את כל צרות המערכת, ולהגיד לי עכשיו, זה נטו ברק. הבן אדם אין לו מתק סמים. אז מה זאת אומרת נטו ברק? בוא, אתה לא חסים סביבו צוות מקצועי שהוא צריך לגדל ולטפח, ומנהל מקצועי שעדיין צריך לגדול ולהתפתח. יש פה בעיה, מה זה הכל עליו? מה, אני לא מנסה להבין.
1: אני עושה הפרדה, יניב, בין העובדה שברק בחר במגרש ובאימונים. נגיד אם, אתה יודע, תמיד היינו אומרים, הוא תפקיד מנג'ר, אז הוא יהיה הרבה יותר אסרטיבי עכשיו באימונים, הרבה יותר פעיל, הוא בעצם יהיה הדמות על הדשא המרכזית, ותמיד הוא היה האיש שמעל. ותמיד צרפתי.
0: כן, אבל אתה זוכר שצרפתי לא היה, אמרנו ברק יורד לדשא ויהיה לו קשה, הוא התרסק, צרפתי חזר, הוא התרסק עוד יותר, אני כבר לא יודע מה טוב, אני אומר לך את האמת.
1: אז צריכים לעשות את הנושא הזה, באמת לחכות ולראות איך זה יתפתח. אני מקווה מאוד עבור ברק, שהוא באמת ידווה לעצמו דרך, שהוא באמת יהיה האיש הדומיננטי וששנה את פני הקבוצה. נכון שמסביב מנסים כולם, כולל כולם, לעזור לו, לפחות בקטע של מציאת שחקנים, בניית סגל, זה לא דבר...
0: תראה, אני אגיד לך מה אני מרגיש בשבועות האחרונים. אחד הדברים מהרגע שהעונה הזו הסתיימה, זה היה קודם כל, במפורש שכולם יבינו שיש חלוקת סמכויות ברורה, לחזק את ליאור במערכת ולהחליש את ברק במערכת. ככה אני
1: רואה שאתה מהצד. זה לא נקרא להחליש.
0: אני קורא לזה להחליש בשפה שלי. ככה אני רואה את זה. וגם אתה יודע, אני מסתכל, כאילו, אוקיי, ואני יכול לקבל את זה שיאנקל נתן לליאור סמכויות נרחבות, סבבה, בזכותו של יאנקל ואור לעשות מה שהם רוצים. בסוף השאלה אם בפועל זה יעבוד. זו השאלה גדולה.
1: זאת שאלת מיליון הדולר. אני מקווה עבור שניהם, שאתה יודע, כי יש פה, תהיה פה אפס סבלנות. זאת אומרת, אם שנה שעברה,
0: זה נכון.
1: נעשו פה לא מעט טעויות. השנה זה אפס סבלנות, אני חושב ששניהם מבינים את הנושא הזה, וזה בעייתי, מכיוון שאתה יודע, אתה כמו שחקן שמושך כרטיס צהוב במהלך משחק.
0: הם כבר קיבלו את הכרטיס הצהוב שלהם.
1: אז אוקיי, אז הם עכשיו מבינים שיש להם מה שנקרא לכתפיים, לא מעט משקל, לא מעט משקל, הם יודעים, ואני יכול להגיד את זה באחריות מלאה, שהם עובדים יחד בפה מלא, וזה אולי, אתה יודע, הדבר טוב ביותר שיכול לקרות, מכיוון שהם...
0: מה שאתה אומר עכשיו זה משהו שהוא חייב להיות, אתה לא מגיע, אף אחד לא נופל מהכיסא שהם עובדים יחד.
1: למדנו בעבר, לא מעט מנהלים מקצועיים ומאמנים, שכל אחד ראה...
0: הם לא צריכים לקבל פרחים על זה שהם עובדים ביחד.
1: לא, ממש לא. אבל
0: מה אתה מדגיש את זה כבוא נשלח להם מדליה.
1: לא, אתה לא צריך לתת מדליה, אבל הרבה מקרים אני אראה לך שמנהל מקצועי לא יסתדר עם מאמן, והפוך...
0: זה היה מתפוצץ, זה היה נגמר, מהר מאוד.
1: אוקיי, אז לכן...
0: אתה יודע מה? אני אזרום איתך, יש אדיליה יפה, כולם עובדים ביחד, בוא ניתן... אדיליה
1: מקצועית, נכון, עכשיו אני יכול להגיד לך, בוודאות...
0: שאין משחקים. אז רגע, שנייה, אני זורם איתך רגע למקום הזה, דורון, שבחרו צוות מקצועי, שאנחנו ניתן עליו את הדעת, זה בטוח. אני לא יודע אם זה הצוות המקצועי האידיאלי, אבל בוא ניתן את ההזדמנות, נגיד, סבבה, אתה יודע מה? צאו לדרך. בוא נדבר רגע על הסגל שקיים פה. עזוב רגע את הצוות, נשים בצד. בוא נדבר. אתה אמרת פה גיבנת במשך חודשים, ויש פה חתיכת גיבנת.
1: נכון, קודם כל הגיבנת היא על גיבנת, זאת אומרת שאם במכבי חיפה החתימו בתחילת השנה הנוכחית הקודמת את שחקנים והיו משוכנעים שהם ימשיכו גם עונה נוספת, אז הפעם אתה מבין שהגיבנת היא על הגיבנת, זאת אומרת שאם אני מסתכל על הגיבנת הקודמת שזה נואל, שואו, סברינה ואני יודע עוד לא מעט שחקנים
0: פדראו, סברינה, סטיוארד, אגבה, שואו
1: ופדראו, עכשיו אתה מוסיף גם את אגבה וסטיוארד, זאת אומרת ועוד שחקנים. עכשיו, עוד לא דיברתי איתך על הישראלים שאמורים להתחיל להתאמן מתוקף החוזה שלהם, וגם פה, תראה, תראה, מכבי...
0: בוסקילה בדק כי 50 שחקנים אמורים לחזור, 52, לא? כמה כתבת לי? כן.
1: בסדר, אז בוסקילה בהחלט עושה עבודה טובה, אבל גם הוא מבין, וגם אני מבין, שזה לא מה שיקרה באימון הפתיחה. בסופו של דבר...
0: כן, אבל רד לסוף דעתי, בסוף ה-52 שחקנים אלו שהם חוזים, משום שאין להם כסף. זה העניין, עכשיו השאלה שלי כזאת, האם ינקה לשחר ייתן להם כבר להוציא כסף בעוד 16 יום האימונים נפתחים דרך אגב, האם ינקה להיתן כסף פתאום נפל איזה 10 שווה 3 מיליון יורו, או שהוא גנם חכו חכו חכו, תבחרו לי את סטיוארד, את אגבה, את נואל, שואו לא יודע מה, אחר כך נדבר.
1: להערכתי, אני אומר את זה להערכתי, יצטרכו באמת כבר למצוא קבוצות לשחקנים האלו, מדובר בתקציבים ענקיים.
0: אופה, אז מה אתה אומר? עד שלא ימכרו, לא יביאו.
1: אני, תשמע, יכול להיות, תראה, אם יפול פה איזה, אי אפשר להגיד שמכבי חיפה לא בוחנת ולא בודקת שחקנים מבחוץ. בוחנת, מדברת עם מכינת הקרקע.
0: מה זה בוחנת, דורון? נשמה, אני רוצה להגיד לך משהו, מועדון מתוקן, בוחן שחקנים לאורך כל העונה. יום-יום. בוחן שחקנים מסתכל קדימה, לא רק עכשיו.
1: אני אסביר לך מה זה בוחנת. בוחנת מבחינת מכבי חיפה, זה בהחלט מדברת עם לא מעט סוכנים שמציעים להם שחקנים, ובוחנת את המועמדות שלהם. אם טוב או לא טוב, אתה יודע, הימים יגידו אם הם באמת הולכים...
0: דורון, אני באדם פרקטי.
1: במקביל, רק שנייה, אני רק אשלים. אני אשלים רק. במקביל, צריכים להודות, מחפשים קבוצות גם לשחקנים האלה על הרשימה הארוכה. אני כרגע לא רואה קבוצות שקופצות עליהם, אנחנו גם לפני תקופת מונדיאל מאוד קשה. לא רק להביא, גם לשחרר.
0: שאלה לי אליך, שאלה לי אליך.
1: אני רק אשלים. למי תשחרר את נאוול? למי תשחרר את סברינה, למי תשחרר את אגבה. אתה יודע, אתה צריך למצוא פתרונות לכל אלו.
0: ברור.
1: זה לא שנתנו פה.
0: אז שאלה, אני כולה. רוצה שתענה לי על שאלה פשוטה, עזוב לקחת אותי 3 דקות טיול. שאלה.
1: 3 דקות, זו האמת, מה?
0: אוקיי, אז תענה על שאלה פשוטה, בוא תגיד לי אתה אם אתה יודע את התשובה. עכשיו בא, לא יודע מי הסקאוטים, יש מיליון. עכשיו בא, אמר, וואלה, מצאתי 10 תותח, 2.5 מיליון יורו. ינקלי אומר, אוקיי, לקחתי או שאני מחכה שימכרו, כן או לא?
1: אין לי את התשובה הזאת.
0: אז אני אומר לך לא.
1: אז יכול.

0: נא של צמצום התקציב, למה אני קראתי אצלך, תקן אותי אם אני טועה, כתבת שהצוות המקצועי יצומצם כחלק מהידוק חגורת תקציבי. מה זה?
1: קודם כל, אני הייתי בחופשה עד אתמול, אז קראת את זה אמנם אצל גידי ליפקין שהחליף אותי, אני מניח שגידי ליפקין יודע מאיפה הוא כתב.
0: מה ההבדל, אתה וגידי, זה אותו דבר, לא?
1: בסדר, אבל לא אני כתבתי, אתה אומר, אתה כתבת.
0: אך אחריות, זה המקום שאתה עובד בו, מה שרון בוסקילה אומר פה משהו, זה שלי גם.
1: אני אומר עוד פעם, לא בדקתי אם הולכים להדק, אני יודע רק שמנסה...
0: חלק מהידוק חגורת תקציבי, וואלה, קשיב, זה אדיר.
1: בסדר, אוקיי, אז הוא מצא את הניסוח הזה, וגידי יודע מה הוא כותב.
0: ברור, אני לא חולק על מה שהוא כותב, אני רוצה לדעת מה זה.
1: אוקיי, אני לא יודע, לא נכנסתי לנושא הזה, אני נכנס כרגע לנתונים היבשים. הנתונים היבשים בהחלט מראים כרגע לא מעט סימני שאלה. אני חייב להודות, כי אם לא חשבת להביא מגן שמאלי, אתה פתאום צריך להביא מגן שמאלי. אם לא חשבת להביא בלם, תקשיב טוב, כי ליסב יכול מאוד להיות שבאמת...
0: גם אם הוא נשאר, אתה חייב להביא בלם.
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. חשבו על פדראו. עד לפני חודש חשבו שפדראו...
0: מי חשב על פדראו?
1: חשבו.
0: איך אפשר לחשוב על פדראו? אני לא מבין. מי חשב על... מה זה מה זאת אומרת? הבן אדם לא משחק כדורגל, איך חשבו עליו?
1: אבל לא, לא, לא, הוא חזר להתאמן חודש לפני הסיום. אני חושב שגם ברק בחר ענה במסיבת העיתונאים, שהוא שחקן מצוין.
0: אז גם ברק בחר טועה. מה זאת אומרת ברק בחר טועה? ברק בחר טועה כבר חודשים במה שהוא עושה. תגיד, פדראו יכול לשחק במכבי חיפה, אתם נורמלים?
1: אבל מי יכול לדעת שפדראו עוד פעם יהיה לו כאבים?
0: מה זה מי יכל לדעת? הבן אדם פציע כל שני וחמישי, זה כמו שתגיד לי, עונה הבאה, בנסון יוביל אותנו. הבן אדם שלוש שנים בשיקום.
1: אז בסדר, עבר, נכון, אז במכבי חיפה עדיין היו משוכנעים שהבן אדם יוכל פה לפתוח את האימונים, אני מקווה מאוד שיעבור את השיקום בחול, ויהיה הרבה הרבה יותר, יבוא פה יותר טוב עבור מכבי, אבל לא נראה לי, בוא נהיה כנים, לא נראה לי, ואז אתה אומר...
0: גורון, אתה יודע מה אני מרגיש?
1: רגע, שנייה, שנייה. אני אגיד לך מה אתה מרגיש, מה שאני מרגיש.
0: מה אתה מרגיש?
1: מגן שמאלי, מגן שמאלי זה משנה את התוכניות. עכשיו, הכל משתנה לך, כי זה תחף פה את הקלפים. בלם, לא פדראו, ויכול להיות שגם ליסב יקבל פה הצעה, וגם לא יהיה, ואז אתה נשאר בעצם עם שון, עם הילד...
0: אתה חייב בלם תותח.
1: אוקיי, בסדר. אתה מבין, אלו לא צריכים שמכבי חיפה חשבה עליהם.
0: מה זה לא חשבה עליהם? ששחררת את סק, מה חשבת? שמה?
1: לא, ברגע ששחררת את סק...
0: אז אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם ברק בחר חשב שפדראו יכול להיות בלם במכבי חיפה, אז אני אומר לך שהוא טועה ובגדול. מה זה הבדיחה הזאת? נו, אז
1: רגע, שנייה. כששחררת את סק, ידעת שבעצם יש לך חמישה בלמים, שזה פדראו שאמור לחזור
0: להתאמן. לא פעם אתה אומר לי פדראו.
1: אבל רגע, זה התוכנית הייתה.
0: טוב שאתה לא אומר לי רפי אוסמו, תחזירו את רפי, לא, הוא כבר עובד במערכת. רפי כבר עובד במערכת, גם לא צריך להוסיף לו כסף, הוא יבוא. תוסיפו את רפי.
1: אבל תראה, זה שזה טרף את הקלפים, הפציעה שלו שוב חזרה.
0: אתה יודע מה טרף את הקלפים? אתה יודע מה טרף את הקלפים? בוא אני אגיד לך מה טרף את הקלפים, שאין פה שום דבר מסודר, ואין שום תוכנית מסודרת, ואין שום אסטרטגיה קדימה, הכל זה שליפות מהרגע להרגע, זה נפצע לנו, טרף את הקלפים. בסדר, אבל תכין... אהרון, זה מועדון ענק שאתה מתנהל בו כמו חנות מכולת, שומע? זה מועדון ענק שמתנהלים בו מעכשיו לעכשיו. עכשיו אתה אומר לי צריך בלם? כבר לפני שלושה חודשים אמרתי לך צריך.
1: מישהו יכול לדעת שאינון פנגל זה תיפצע?
0: זה מועדון גדול, תמצא מגן שמאלי, מה זה תורף את הקלפים?
1: אז זה משנה תוכניות, למצוא מגן שמאלי.
0: איזה תוכניות? איזה תוכניות?
1: לא דבר שחשבת.
0: איזה תוכניות? תוכניות יש לך בנטפליקס, איזה תוכניות יש במכבי חיפה?
1: אבל זה לא חשבת עליו בתחילה, לפני חודש.
0: אז מה, דורון, קוראים דברים. קוראים דברים. יש לך מערך סקאוטינג פה, אומרים לי מאור בוק חזר, תהיה רגוע, יש פה הכל. למה אין שחקנים?
1: אז אתה צריך להתאים את עצמך, בעקבות ההתפתחויות האחרונות, בעקבות הפציעות האחרונות, להביא גם בלם, להביא גם מגן שמאלי, אם חשבת...
0: ברגע שחשבת, אני רוצה להגיד לך משהו, ברגע שהחלטת לשחרר את סק, שאני יכול לקבל את זה, סבבה, החלטה לגיטימית, כבר באותו יום היית צריך לדעת שאתה צריך בלם, ולא בגלל הפציעה של פדראו, סבבה, מבחינתם, אז אין להם מושג. אז אני אומר מה שאני חושב.
1: מי אתה יכלת לדעת שעוד פדראו?
0: מי בונה על... דורון, נשמה, מי בונה על מתחתחילה? תגיד, אתה נורמלי.
1: זה כבר סיפור אחר.
0: מה זה סיפור אחר? מתחתחילה אתה לא יכול לבנות על הבן אדם.
1: אבל זה כבר סיפור אחר.
0: סבבה, שברק יבנה עליו, נראה איך העונה הזאת תתחיל ואיך תיגמר.
1: אתה לא יכול לבנות עליו, אתה מבין את זה, ואז...
0: אני מבין את זה מזמן, אתה אומר שהם מבינים רק עכשיו.
1: אתה למשל, אני אתן לך דוגמה, אתה בונה למשל גם על סטויארט שואים אחר.
0: מי בונה עליו?
1: רגע, לא, לא בונה עליו להישאר. אתה בונה על סטויארט שואים אחר. אין כרגע הצעות, מה אתה עושה? הוא יישאר.
0: נכון.
1: מה לעשות?
0: דורון, שורה תחתונה, שורה תחתונה, מה שהיה הוא שיהיה, איציק אהרונוביץ' האחד והיחיד, אמר לי קטן, תקשיב, מה שהיה הוא שיהיה, סליחה, יהיה יותר גרוע בשנה בפלייאוף תחתון.
1: אז אני לא רוצה להיות פסימי, אני רוצה להאמין שבתקופה שנותרה, ואני אומר עוד פעם, זה ימי מונדיאל אוטוטו, זה הולך להיות יותר קשה.
0: נכון.
1: תזכור, בוודאי שהולך להיות יותר קשה.
0: דורון, בין השורות שלך, בין השורות שלך, הדעה שלך היא לא שונה משל איציק ומשל אנשים אחרים, פשוט אתה אוהב להיפות קצת על הדעה שלך.
1: אני כולי תקווה

0: שבמכבי, ואני יודע שהם עובדים, אי אפשר להגיד שהם עובדים. עובדים נונסטופ.
1: יש קבוצה שלא עובדת? מה זה עובדים?
0: לא, אני אומר לך פה,
1: מה זה עובדים? מה סתם, מה זה עובדים? בהפועל חיפה לא עובדים? בדבריה לא עובדים?
0: אמרתי לך,
1: ברדה לא עובד? אלמו כהן לא עובד? מה זה עובדים?
0: בקבוצות האלה אין גיבנת על גיבנת. אין כמות.
1: אבל גם עובדים. בסדר, דורון, כי אתה אוכל חרא על שנים של טעויות.
0: אבל מה אתה חושב שאתה, הטעויות האלה ככה מתפזרות מהר? עכשיו אני אתן לך דוגמה. מגיע גוני. אוקיי, גוני נאור.
1: נו.
0: תם זה דוגמה, הולך לך בכוונה. על שחקן שלו בתוכניות. הוא מתחיל להתאמן. לא ימצא קבוצה. מה אתה רוצה? מה אתה עושה?
1: יהיה בסגל.
0: אז מה, יפה.
1: דורון, אתה יודע, אז אולי מעכשיו תדבר עם מי שמארגן את הטיסות למחנה אימון. שתי מטוסים אתה צריך.
0: אז בסדר, תן להם טס לעבוד עוד שבועיים. אני מאמין שחלק ידוללו, ימצאו להם קבוצות, אתה צריך את שואו. מה אתה עושה עם שואו? מה? אני שואל לך עכשיו שאלה לגיטימית.
1: תגיד לי, איך אתה אומר לי אין בלם, ועוד חושבים למכור את טיסת? שחררו את סק, לא חשבו להביא בלם, משחררים את טיסת, שאתה אומר לי פה קטן, תרפו את הקלפים, אז למה אתה משחרר את טיסת? אתה רוצה להרוויח כסף כאילו? כל מה שמעניין את המועדון זה להרוויח כסף?
0: ממש לא.
1: אתה אומר לי ממש לא, אז למה אתה מוכר אותו לפני שיש לך בלם? עוד פעם, יש דברים. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. תגיד, תגיד.
0: אני צריך ללמד אותך כדורגל.
1: אני מלמד אותך.
0: אם יבוא עכשיו, תבוא עכשיו הצעה על עיסה בעיסת על 2.5 מיליון יורו.
1: אז אם אתה אומר, פדראו טרף את הקלפים, אז מה עיסת, בוא נסגור את המועדון?
0: אז לא, אז תביא, אז תצטרך להביא בלם.
1: עכשיו תביא להביא בלם, הבנת.
0: אבל תצטרך להביא בלם, כי עם כל הכבוד שון...
1: דורון, אתה יודע שאתה בפשיטת רגל? לא אתה. לא אתה, לא אתה. באיך שהמודו מתנהל, אני קורא לזה פשיטת רגל. תקרא לזה איך שאתה רוצה, שלא יאהבו מה שאני אומר. תכף אני הולך מפה, יהיה להם קל. פשיטת רגל.
0: אבל מה ציפית? שפתאום הכל יהיה נקי.
1: אני ציפיתי.
0: וזה לא הולך ככה. סיימת את העונה רק לפני שבועיים, שלושה. אתה צריך להביא את הקבוצות...
1: יש לי שאלה, יש לי שאלה, שאלה. הודיעו לסטיוארט ולאגבה שהם לא בתוכניות?
0: לא הודיעו, אתה לא...
1: למה לא מודיעים להם שהם לא בתוכניות שגם הם יחפשו קבוצה? מה זאת אומרת?
0: קודם כל, הסוכנים שלהם מחפשים להם, בוא. הסוכנים שלהם יודעים טוב מאוד. אבל אתה לא יכול להגיד לסטיוארט שלום ולהתראות אם הוא לא ימצא קבוצה, חבר'ה.
1: למה הוא לא מקבל הודעה שהוא לא בתוכניות? הרי סק קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות. אה, סק הלך בלי זה, כן, הבנתי. למה הוא לא קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות? למה, מה? רגע, סברינה, סברינה חבר שלך חוזר, לא?
0: אני חושב שמי סברינה חוזר, בטח, יש לך קבוצה בשבילו?
1: מה? כן, בוא ספיה, תיקח אותו.
0: בוא, אנחנו מכבדים את השחקנים של מכבי חיפה, נהיות...
1: למה, מה אתה רוצה? זה לא מתוך כבוד? הוא לא חוסק במכבי חיפה, מה?
0: אני רק אומר, תקשיב.
1: הוא לא חוסק במכבי חיפה, מה?
0: אז תקשיב, עם כל הכבוד, אני אתן לך דוגמה, סטוירט, לא תמצא לו קבוצה, מה אתה עושה?
1: הוא נשאר, מה זאת אומרת? יישאר, גם אגבה יישאר.
0: הוא לא יודע שהוא לא בתוכניות, הוא יודע, אבל אין קבוצה, הוא מתייצב לך לאימונים. תברינה, אין קבוצה, אין, לא תמצא להם קבוצה, יהיה קשה, קשה למצוא קבוצה, אין. נאואל, מה אתה עושה איתו? אפס גולים ואפס...
1: דורון, שנייה, אני שמע שאלה, שאלה. אני, מה שאתה חוזה, בוא, ואתה איש תנועות גוף, אבל גם אני מנה אותך עכשיו לאחד שחוזה את העתיד. אתה חושב שהם יישארו בסוף? מאיך שאתה מציג לי את זה, נראה לי שכן.
0: חלקם, בוודאי.
1: פשי, איזה קטע.
0: למה, מה ציפית? ואם לא יהיה להם קבוצות, מה אתה זה, מה תגיד להם? שבת ביצע, יש להם חוזים.
1: למה? מכבי חיפה פעם עשו מנודים, לא? מנודים, הקפאות, לא?
0: לא משתמש במונח הזה שמנודים יותר.
1: למה, היה פעם, לא?
0: רגע, עכשיו תעזוב את אלה. יש עוד הרבה מאוד מושאלים.
1: אז אתה, מה אתה אומר לליאור? תגיד, ליאור רפאלו בשנה שעברה קיבל כזה ג'וב, בשנה קיבל הרחבת סמכויות. בכל מקום, גם אתה וכולם כתבו הרחבה, הרחבה, הרחבה, הרחבה. אני רוצה בכל ההרחבה הזאת פתרונות. הוא יכול לתת לי, שנייה, הוא יכול לתת לי פתרונות מעבר להרחבת הסמכויות. אני רוצה פתרונות.
0: אז זה העבודה שלו, תן לו לעבוד. הוא נכנס לתפקיד בשני ליוני,
1: שני ליוני, הוא נכנס שנה שעברה לתפקיד, אל תמכור לסיפורי סבתא.
0: עכשיו רשמי בחוזה
1: לשני. די עם רשמי, אחי, דורון, הוא התחיל את העבודה שנה, מי בחר את פלורס? אני?
0: ברור שליאור היה מעורב בהרבה חלקות.
1: יפה, אז אור שחר, אור שחר, ואיציק עובדיה, וליאור רפאלו, ויאנקלה, שלקחו לנהל את הסיפור הזה, שימציאו פתרונות, אנשים רוצים פתרונות ולא סיפורים.
0: בסדר, אבל זה לא מהרגע להרגע, זה לא פשוט.
1: אתה אמרת לי לפני חודש, אחרי 10 ימים, לא נראה פה, אלה הולכים, אלה באים, זה לא טוב בכלל. אתה אמרת, במילים שלך.
0: קודם כל, בוודאי שזה לא טוב, ככל שעוד יום ועוד יום עובר. עכשיו אני שואל אותך, אבל בוא נגיד, באמת אני אומר את זה, כי אתה יודע, אני אומר את זה כבד לי.
1: כבד לך, תשתה מים, הכבדות יורדת, מה כבד לך?
0: תקשיב, אני מנסה להיכנס לראש ולהיכנס לכובע שלהם. וואלה, נואל, מי ייקח אותו? תראה לי אחד שיקח אותו.
1: בעיה, בעיה, דורון, אתה צודק, בעיה.
0: אני נותן אותו. היום אני רוצה לתת אותו לקבוצה.
1: למה אתה אומר לי שאני מזלזל? למה אתה מזלזל בנואל ואומר בחינם? למה אתה מזלזל?
0: אז אני לא מזלזל, אני אומר לך, היום, קבוצה שרוצה לקלוט שחקן.
1: אפשר לעשות קבוצת בת, לא? בוסקילה, שעשו קבוצת בת. למה לא דורון עוד קבוצה שיקימו?
0: אתה מבין, אתה אומר קבוצת בת, ואני אומר, אפילו, אתה יודע מה אני הולך לך על עומר דן? וואלה, הולך איתך על אחי.
1: נו,
0: אחי, אני,
1: מה?
0: שחקן שחוזר מהשאלה, הוא נכנס לתוקף החוזה שלו.
1: דורון, 52 שחקנים חוזרים. בוסקילה, עשה בדיקה.
0: בסדר, אבל חלק יושלו לכפר סבא, חלק ילכו לפה, חלק לשם, אתה צריך שוער שני עם שריף מוזב.
1: נשארת עם 35 שחקנים, מה תעשה?
0: נכון. עכשיו אתה צריך על זה לבנות גם הרכב טוב, סגל טוב. חבר'ה, אני אומר, הוא מתוודא. אני לא זוכר סיטואציה כזאת, אבל יש פה אנשים שאני בטוח, ואני יודע מה אני אומר, נתקלים בטוח בלא מעט קשיים, לא מעט קשיים, לשחרר, צריך גם להביא, אתה לא יכול לבוא לאן כאלה ולהגיד לו, לא, אני רוצה את זה.
1: זאת אומרת, בוא נסכם את הדיון בינינו, 2:27, חרגנו ב-7 דקות, בשורה התחתונה, שום דבר לא זז, עד ש... לא יצליחו להיפטר מיגי בנט שקיימת, שזה שחקנים במיליונים, ינקלה לא ישחק כל כך מהר את הכסף, 52 שחקנים אמורים לחזור עוד 16 יום לפתיחת האימונים, 35 יישארו, יש פה בלגן מאוד גדול, אני קורא לזה פשיטת רגל, אתה תקרא לזה איך שאתה רוצה.
0: אני לא יכול לומר לך בוודאות שיינקלה אם יבוא פתאום איזה שחקן, ואפשר יהיה להביא אותו, ינקלה לא יביא אותו, יכול להיות שכן, אני רק יודע שעובדים בשני מישורים, מישור אחד זה באמת לנסות ולמצוא לשחקנים האלה, קבוצות,
1: אוקיי.
0: שיקחו אותם, שזה יקל, וזה לא פשוט.
1: מישור
0: שני,
1: כן.
0: זה לנסות, אתה יודע, לבדוק
1: אופציות. אוקיי. שמע, דורון, סליחה שאני קוטע אותך. 2:28, אנחנו...
0: שלוש עמדות חשובות מאוד,
1: כן.
0: שאמרנו שזה קשר 10,
1: כן.
0: שזה חלוץ, ושזה עוד כנף, ועכשיו הם מתווסף גם בלם.
1: וגם בלם וגם מגן שמאלי. טוב, דורון, שמע.
0: וגם מגן שמאלי.
1: ברור, דורון, 2:28, הזמן שלנו נגמר, אנחנו בהמשך השבוע נזמין אותך פה להתארח, ונעשה שעה שלמה אני ואתה.
0: יאללה.
1: תודה אחי, שבוע טוב, תודה דורון. תודה רבה, פרסומות וחוזרים. רדיו
2: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן.
3: וב3, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה. הצהריים בחסות. רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למאדרין.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez, ma?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 מקו. מתחם רמי לוי.
12: צ'רי, אני בדרך!
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר דירות מוגבל, אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: 107.5
18: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקין בגוגל. בחסות,
19: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
20: מספר 20, יניב קטן.
1: אלי לבנטל, אלן, מה שלומך?
21: אלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אלי. תשמע, אנחנו 5 ימים בפתיחת המונדיאל. מי הזוכה שלך?
21: אני הולך על ברזיל.
1: יואו, גם אני הלכתי על ברזיל. כולם אמרו לי שאני חי בהזיה. מה אתה אומר לי? איזה כיף, חיזקת אותי עכשיו.
21: כן, הם מסוגלים לעשות את היוצא דופן והשחקנים שלהם.
1: יאללה, לוואי. הלוואי, בוא נראה, ימים יגידו. אלי, שמע, תראה, גם מכבי חיפה וגם הפועל חיפה סיימו את העונה באופן, כל אחת בדרך שלה, בצורה מאוד מאכזבת. חשבו לי לשמוע באמת, מיכאל, איך אתה רואה את הקיץ? כרגע, גם של מכבי חיפה, גם של הפועל חיפה. בוא נתחיל דווקא ב... טוב, אני חייב תמיד להתחיל במכבי חיפה. כשאתה מסתכל מהצד ואתה רואה את ההתנהלות עד כה, צוות מקצועי חדש לברק בחר, סגל שחקנים שתקועים איתו ולא מצליחים לשנות שום דבר, מה אתה אומר?
21: לא, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה זה ממה ששמעתי, אני לא מתמצא לעומק.
1: תגיד מה שמעת, אני אעזור לך.
21: לא, ממה ששמעתי. שמעתי שכל עוד לא יצליחו לשחרר את השחקנים שגורמים לגיבנת שלהם, יהיה קשה להביא שחקנים אחרים. ואם זה עומד להיות ככה, אז לדעתי מכבי חיפה הולכת לעוד עונה לא טובה.
1: תראה, דורון לא טועה בדברים שהוא אומר, הרבה פעמים הוא גם טועה שלא יתבלבל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש פה 7-8 שחקנים שמרוויחים פה לא מעט כסף בחוזים גדולים, שמכבי חיפה די תקועה איתם. זאת אומרת...
21: לא רוצה אותה, בוא נגיד, מכבי חיפה מתה להיפטר מהם. השאלה אם היא תצליח או לא תצליח, וככל שהיא לא תצליח עם יותר שחקנים, ככה יהיה יותר קשה להביא.
1: ועל זה תקום ותיפול העונה?
21: לדעתי אחד משמעים, אתה רוצה לבנות קבוצה, ואתה יודע שאתה משחרר 7 או 8 שחקנים, אתה משחרר אותם, משתחרר רק כסף, אתה יכול להביא אחרים, אתה יכול לבנות את הקבוצה איך שאתה רוצה. אם 4 נשארים בעל כורחה מתוך 8, כשאתה יודע שהם לא מתאימים לך ולא מספיק טובים, אז או שישבו...
1: ניתן לך ככה בשלוף, במהירות, סטיוארד, אגבה, נואל, שואו, פדראו, סברינה, גוני, ויש לך פה עוד רשימה ארוכה, תשמע, זה שחקנים פה שאתה בבעיה איתם.
21: כן, אתה אמרת ש-52 מושאלים חוזרים.
1: בסגל של מכבי חיפה, על פי מה שבדק בוסקי ל-52 שחקנים, שייכים למכבי חיפה.
21: כן, זה לא הגיוני, זה לא נראה נורמלי, אי אפשר ככה להתחיל לתחילת אימונים. צריך לעשות את כל הדברים הרבה יותר מהר ממה שהם עושים. בצד שני, אם אתה עושה מהר, אתה יכול לטעות, אבל אין ברירה, הם חייבים לעשות משהו.
1: מה עם ברק בחר והצוות החדש שלו? מה אתה חושב? אני חושב שברק היה צריך מישהו במערכת, בצוות שיפרה אותו, שקצת יוביל אותו קדימה, שקצת ייקח אותו. אני לא חלילה, אני לא מזלזל באנשים שהגיעו, אני באמת, אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט, אני לא טועה על קנקנם כרגע, אני לא יודע, אני רוצה לראות אותם בפועל, אבל...
21: אני חושב שמאמן כדורגל, על פי התפיסה שלי, צריך עוזר מאמן שיהיה יסודו. ובן אדם שיכול לקום מהספסל ולהגיד לו... בוא נעשה א' ב', כי בחר באותו רגע לא חשב על א'.
1: דוד מרטן שהגיע, אני לא מכיר אותו, אני חייב להגיד את האמת.
21: השאלה שלי, האם בחר אמר להנהלה, אני רוצה דוד מרטן שיעבוד לצידי, או אם הביאו אותו ובחר יצטרך לעבוד איתו, אם האופציה השנייה היא נכונה, אז אני לא רואה...
1: אני רוצה שעוד... להגיד לך משהו, ממה שאני הבנתי, ברק קיבל מנדט להביא לו עוזר מאמן, כל השאר ליאור בוחר לו, אני חייב להגיד לך שאני באמת, ברק הוא תעלומה מאוד גדולה עבורי, אני מאוד אוהב את הבן אדם, מאוד מעריך אותו, ההתנהלות שלו היא סימן שלה מאוד גדול בשבילי, אני חושב שהוא מקבל פה הרבה דברים שהוא לא היה צריך לקבל אותם, אבל הוא יודע יותר טוב ממני, הלוואי ואני טועה והוא צודק, הדברים כן הסתדרו, אבל באיך שאני רואה אותם, אלי יותר מדי דברים פחות מתחברים לי, בהתנהלות.
21: בוא נלקח את ברק בחר בתקופות הטובות שלו.
1: כן.
21: ברק בחר בתקופות הטובות שלו, שהוא לקח אליפויות, והוא לקח, אי אפשר לקחת ממנו...
1: שש אליפויות, מדהים.
21: את מה שהיה לו, זה מדהים. הוא היה כל יכול. הוא היה כל יכול.
1: אבל עכשיו כל מה שאתה יודע היה בקיץ הזה, בארבעה שבועות האחרונים, שלושה שבועות, כל מה שידדו בזה שברק מוחלש וליאור קיבל יותר סמכויות וליאור מלא את ההצגה.
21: הוא ירד מנכסיו, הוא הפך ללא כל יכול, הוא הפך לנגרר, ויכול להיות שהיום רק ההחלטות המקצועיות, תראה אני יודע שגם במגרש את רוב העבודה עשו העוזרים, הוא השקיף מלמעלה.
1: אוקיי, אם זה עובד אז הכל בסדר.
21: אני חושב שהיום זה יהיה קצת אחרת.
1: הוא צריך לרדת לדשא.
21: הוא יהיה הרבה יותר במגרש.
1: כן.
21: הוא יהיה הרבה יותר פעיל. אז או שזה יעזור לו,
1: כן.
21: הוא באמת יחזור להיות בחר, כי הוא יצליח להטמיע את מה שהוא רוצה,
1: הלוואי.
21: שהוא על הדשא ומדבר עם השחקנים.
1: כן.
21: או שזה פגיעה במעמד, לא יודע מה להגיד לך.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לתת לזמן לעשות את שלום, מנגד כמובן אני מביע פה כל יום את דעתי, תגיד לי רגע אלי, שאתה מסתכל על הפועל חיפה, חיים סילבס באופן אוטומטי ממשיך עוד שנה, אני חושב שהוא הולך באופן, מבחינה אישית, לעונה מאוד חשובה מבחינתו, לבוא לראות שבאמת הוא בונה קבוצה, הוא רץ איתה, הוא עושה את הדברים יפים, יש לחיים פה, תדע לך, הרבה על הכתפיים, מבחינה אישית קודם כל.
21: אני חושב שהפועל חיפה מתנהלת היום, נכון לרגע זה, פי עשר יותר טוב ממה שהתנהלה בשנים הקודמות.
1: אסביר.
21: אני אסביר לך. היו ארבעה זרים, לא עילוי, אבל מספיק טובים מליגת העל.
1: אוקיי.
21: בטח מהפועל חיפה.
1: כן.
21: את כל ארבעה השאירו. זה משהו שלא לא קרה.
1: אוקיי.
21: לא קרה. שני הבלמים, המגן השמאלי גומז, והתושבילי הקשה.
1: שחקנים לא רעים, שתדע.
21: לגמרי לא רעים, ארבעה השאירו.
1: אוקיי.
21: צמיחו להשאיר את ג'רפי.
1: נכון.
21: אין ספק ששוער ליגת על מקובל.
1: פנטסטי, מה זאת אומרת? ג'רפי שוער פנטסטי, מה?
21: הלאה, בוא נתקדם. נאור צבק השאירו. רוטמן שהיה טוב מאוד, השאירו.
1: שמע, אז אתה כאילו בקיץ חלומי, רק שלא זה כמו שחזרתם מהפגרה ואחר כך התרסקתם.
21: יחסית להפועל חיפה? קיץ מעל ומעבר.
1: וסימן שאלה, דור מלול וסרדה, למה זה סימן שאלה וזו נפטר?
21: דור מלול יהיה בטוח.
1: הם נכס השניים אלו לפועל חיפה.
21: דור מלול יהיה בטוח.
1: גם סרדה צריך להיות, אם יש להם אופציה.
21: סרדה בסופו של יום, לדעתי, יהיה חכם אם הוא ימשיך בפועל חיפה.
1: מה זאת אומרת? מה, איפה זה עומד? מה זה חכם? כאילו, יש לו אופציות? מה?
21: אני משער שכל אחד עושה שרירים, זה רוצה לתת פחות, זה רוצה קצת יותר, אבל אני מאמין שסרדה אדום בלב ובנשמה וצריך להישאר כזה.
1: אני חושב שסרדל הוא נכס להפועל חיפה, גם אם הוא לא שחקן הרכב, הוא חלק מהדבר הזה בספסל, בכל חדר הלבשה, אי אפשר לוותר על אחד כזה, לדעתי.
21: אבל זה מה שאמרתי, אני, אדום בלב ובנשמה.
1: כן, זה אתה יודע יותר טוב ממני, אני לא מכיר מה שקורה בפנים, אבל ממה שאני רואה מהצד.
21: אין הרבה
1: שחקנים
21: כאלה.
1: כן. ומה, זה עניין של כסף?
21: תורג'מן סגור, יש לו 9-10 שחקני הרכב, סגורים, נאוי ב-90%.
1: אז בוא נראה, אם חיים ידע לקחת את זה לאן שצריך.
21: מכבי תל אביב ישחררו אותו, יש לו סגל, הוא צריך למצוא עוד שני זרים טובים, כי יואב בשנה שעברה הביא 6 זרים, אבל כל 6 זרים...
1: רגע, אז בעונה הקודמת יואב פרק את הקבוצה, ועכשיו הוא למד לקח, אז הוא עושה מה שצריך?
21: לדעתי כן.
1: הבנתי, אוקיי.
21: לדעתי כן. ולכן אנחנו חוזרים לחיים.
1: כן.
21: ואמרנו, זה שנת מבחן
1: נכון.
21: יוצא דופן בשבילו.
1: נכון.
21: כי הוא בונה את הקבוצה, הוא לוקח את השחקנים,
1: כן.
21: הוא זה שדורש אותם. תראה, הביאו נועם כהן, שהוא מגן ליגת על לגיטימי. כן. חיפה פתח תקווה נדמה לי.
1: בוא נה, רצים לאליפות. זה ריצה לאליפות. זה ריצה לאליפות.
21: לא, הולך לאליפות, אני אומר מגן ליגה לאומית לגיטימי, לא אמרתי...
1: לא, אני מדבר על הכל, לא רק על הילד. טוב, אלי, תשמע, תראה, אנחנו קצרים בזמן, אנחנו כמובן נעשה בהמשך השבוע תוכנית על הפועל חיפה לקראת לאן היא הולכת, ואני אצטרך אותך, אז תהיה לזמין בשבילנו, אלי.
21: אני טס ביום חמישי.
1: בונה, אתה כמו טייס בלה, לאן אתה טס עכשיו?
21: מה, אני הולך לסלוניקי לכמה ימים, אז קצת טברנות, מה?
1: אין כמוך בעולם, אמן.
21: אתה יודע, הייתי, אני חייב איזה 20 שניות.
1: קבל, קדימה.
21: הייתי עם הנבחרת,
1: כן, אני יודע.
21: במשחק האחרון, אורח של נבחרת של ההתאחדות לכדורגל.
1: מדהים, מגיע לך.
21: קודם כל, אתה יודע, זה אגדות, כל מיני סיפורים. קודם כל, כבוד גדול להתאחדות, לטינו זוארץ ולמאירי.
1: אמת.
21: שהם עושים את הפרויקט הזה.
1: נכון.
21: קיבלו אותי בצורה יוצאת דופן, אני אומר לך.
1: מקסים, מגיע לך.
21: לא. והתחברתי עם השחקנים, והייתי איתם ברוחת ערב, ואני סיפרתי להם עליך עלינו ומה עשינו, והם הקשיבו ברוב קשב. התחברנו, זו הייתה חוויה יוצאת דופן.
1: יפה.
21: והכי חשוב היה לי שבסוף הנבחרת, ניצחה,
1: אתה ברכה, אלי, אני שם אותך עכשיו בצוות, אתה ברכה שלהם.
21: אני ברכה.
1: נחמני נוסע איתם כבר 20 שנה, לא הביא כלום. טוב, אלי, אתה הברכה. אלי, אני שמח לשמוע, אנחנו נרחיב על זה בהמשך השבוע. תודה, אלי.
21: יאללה.
1: תודה רבה לך. חברים, אנחנו נצא לפרסומות וחוזרים פה עם הפאנל שלנו, הפעם אנחנו נקרא לו או המנודים או חברי המעטפת. תכף נחליט.
0: רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
22: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה.
17: הצהריים בחסות
23: רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
24: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
25: מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
28: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
30: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
31: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
32: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
33: תכירו את הגיבור שלנו.
34: שבכל פעם שצריך,
33: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
34: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
33: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
34: אוהבים אתכם וגאים בכם.
35: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
36: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
37: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
38: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
39: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
40: Let's ID.
41: חולמים
1: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
3: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
4: מספר 20, יניב קטן.
5: חברים, אנחנו כרגיל בפינה האחרונה שלנו של התוכנית. היום אנחנו נקרא לה לא חברי ה... לא הפרלמנט של קטן. אני טועה עם עצמי בין חברי המעטפת לבין המנודים.
6: יש לי שם יותר טוב.
5: כן.
6: הכברת של קטן.
5: אתם לא הכברת שלי, לא בחרתי אתכם. אני הגעתי לפה וכבר עבדתם פה, אני לא תיבוחר אתכם, אני אומר את האמת. אז אור מאיר איתנו, כוחן איתנו, תום איתנו ובוסקילה. מה נשמע חברים? מה שלומכם?
6: התחיל מאור.
5: אור, מה איתך? איך עבר הסופש?
7: הייתי בסרט אימה שאמרתי לך.
5: הלכת?
7: הלכתי.
5: אני לא מעיף. אתה חייל, אתה חייל.
7: הייתה לי ברירה? אבל רוצה לשמוע משהו?
5: מה?
7: לא מפחיד.
5: אה, באמת? עזוב, זה לא הבעיה שיש לא מפחיד, הבעיה שיש את החייל.
6: הוא כבר גיבור.
7: יעשה אח שלי.
5: כן?
7: צריך לרצות בסוף.
5: על פי האישק דבר.
7: אין מה לעשות. אין מה לעשות.
5: מה אתה אומר את זה, תום, שכאילו כזה בחד משמעי אין מה לעשות? מה, זוגיות צריך שתהיה הדדיות, לא צריך ש...
7: זוגיות זה עבודה, צריך...
5: לא, אבל איפה הדדיות פה? מה זה מה לעשות? מה במקומך?
8: מה, צריך להיות חייל טוב.
5: תשובה מטומטמת. מה זה התשובה?
7: אתה לא היית הולך?
5: מה פתאום? איפה הדדיות? אתה לא רוצה, לא הולכים. אני לא הולך. אני אחסר את האימה, אני מת מפחד.
6: כן?
5: אתה הולך?
7: אומר לך לא מפחיד אבל.
5: אני אומר לך שאור מאיר הולך שעה לפעמים ומחכה לבכלל באולם. אתה הולך?
9: ככה אתה עושה אותי קטן?
5: שואל, אולי אני טועה, תקן אותי.
9: אם היא רוצה סרט וזורם.
5: אתה הולך בקיצור, נו, מה אתה לוקח את הנוח?
9: מה יש לעשות בבית? בוא נשאל אותך ככה.
5: תגידו, איך אני אגדיר אתכם, המנודים או חברי המעטפת?
6: חברי המעטפת נראה לי יותר טוב.
5: כן, אז אתם זוכרים את אותם סיבת עיתונאים של חברי המעטפת?
6: בוודאי.
5: יפה, אתם זוכרים אותה? אם כל אחד מכם היה צריך לשבת שם מקום חדרי המעטפת, מי הוא היה? באיזה נעליים אתה היית למשל?
6: זבוב על הקיר.
5: איזה זבוב על הקיר? ישבת שם כאי על הבמה. אתה רוצה להגיד משהו, תגיד תום.
8: לא, אין לי, אני, מי היה במעטפת שם?
5: ינקלה היה, דגו היה, נכון? אני זוכר את זה, כן, זו הייתה מסיבת עיתונאים מאוד מדוברת.
8: כן.
5: נראה לי שאתה יש לך פרצוף של אחד שיכול לנהל את העסק.
8: תשמע, אם אתה אומר, אתה כנראה יודע, אבל אני צנוע, אני לא...
9: אני בספק.
8: מה, סליחה?
7: אתה דגו, הרי. אתה המאמן, לא? אמרנו שאתה, אתה המאמן, אתה דגו.
8: כן, אור מאיר המאמן.
5: כן, בוא תקשיב טוב, להיות מאמן זה להיות בן המוביל, זה דמות מובילה, מה זאת אומרת?
8: בספק.
7: כמו ברדיו. איך? מוביל פה תטון ברדיו.
5: אור מאיר? אור מאיר, מרגע שהוא קיבל פה את המיקרופון, אנחנו גילינו פרצוף אחר של בן אדם. באמת? ראית אותו פה תוכנית.
9: זה לטובה או לרע?
5: לטובה, מה יש לך? מה, אני מחמיא לך, אחי, מה, זה רק לטובה.
6: עכשיו אופירה שוקלת לקחת אותו במקום...
5: אופירה?
9: היא פנתה, אבל באתי ואמרתי לה, אני קודם כל מחכה.
5: זה אחרי הפנייה.
6: אחרי הפנייה.
9: לקטן ולרדיו חיפה.
6: כל הכבוד.
9: בהמשך נדבר.
5: שחקן נשאר. לא היה לי, הבן אדם לא היה לי, נאמן.
6: טוב, אנחנו לפני שעתיים נחשפנו ברשתות החברתיות לרילס של ערוץ הספורט.
5: על?
6: של אסנאי מראיין את מאמן הפועל באר שבע.
5: זה לא אמיתי.
6: והוא שואל אותו שאלה.
5: AI, אני אומר לך לא אמיתי.
6: אמיתי לחלוטין. לא, קודם כל השאלה לא הגיונית. התשובה, הוא יכל לקחת אותה למקום של לא, פה, שם, כן, אני חושב שאני לא ברמות האלה. נתן, כן, חד משמעי, כאילו עכשיו הוא הפיל עם
5: למי
6: ברזיל.
5: למי שלא מכיר, תספר מה יש בדבר הזה, מה...
6: אסנאי שאל את רן קוז'וך, האם אתה חושב שאתה יכול לאמן את ריאל מדריד? והוא ענה, כן. כמו ששואלים אותך פה, בשחור בקפה, אספרסו, או, כן, או, כזה, כן, כזה.
5: קודם כל נחמילו על הביטחון על עצמי, ועל האמונה בעצמו, שזה זה בסדר, זה יפה. אבל...
9: רגע, אני לא יודע,
5: אני יכול לשאול הכל, דבר.
9: מה ציפיתם שהוא יגיד? אני באמת שואל אותך.
6: לאמן בריאל מדריד זה פריבילגיה מאוד גדולה, אני חושב שאני יכול להגיע למקומות האלה, אבל אני עדיין יש לי עוד דרך ארוכה להגיע לשם, וזה החלום של כל מאמן.
5: אהבת את התשובה?
6: מה
5: אתה, מה אתה אהבת?
6: להגיד,
9: לא, אני אגיד לכם מה.
6: כן.
9: אני לא חושב שהוא ברמה לאמן את ריאל מדריד, ריאל מדריד זה...
6: תגיד, תאמיתי, זה לא ברמה.
9: אבל,
6: לא
7: אמר את זה.
9: אבל אני חושב שקודם כל, אתה יודע, הוא לא בא ומדבר כמו מישהו בינוני. זה מה שאני בא ואומר.
6: זה לא קשור לבינוניות, זה קשור למודעות עצמית. זה כמו שתיקח לשחקן העונה בזה, תגיד לקנגוע, תגיד, אתה חושב שאתה יכול לפתוח עכשיו בברצלונה הנוכחית או בביירן? הוא יגיד לך כן. להיות מנותק, אז מה אם הוא היה שחקן העונה?
5: איך אני שמח שפתחנו פה, פתחנו את המיקרופונים פה לחבר'ה, ואני, איזה כיף שאנשים באים לידי ביטוי. אתה, מה אתה אומר עליו? אתה שקט לי מדי.
8: אני חושב ש... קודם כל, יום ראשון היום, יום ראשון אני עייף.
5: מה עשית בסופש?
8: לא, לא יותר מדי. אני אוהב לנוח בסופש, אבל כנראה לא נחתי מספיק.
5: שישי אתה עובד? אתה עובד פה בשישי?
8: לא, לא, אני שישי שבת, אני ואינפש.
5: ואינפש.
8: כן.
5: כאילו אתה נכנס לאינפש ואתה נעלם.
8: נכנס, יום חמישי בערב מגיע ישן, מתור יום ראשון בבוקר.
6: בינג' של איזה סטרות אתה עושה?
8: The Boys, עכשיו אני רואה The Boys, אחלה סדרה.
5: כן, The Boys?
8: The Boys. זה סדרה של גיבורי על, נחמדה, בפריים, יופי של סדרה. תומר קפון, הישראלים ישרק שם.
5: מתי נראה אותך באיזה פרויקט חדש, באיזו סדרה חדשה? מה עושה אומר, משתהל עלינו פה עם כל החיידקים האלה, אולפן סגור?
8: תראה.
5: לא מספיק, יש פה אבק מעלינו, משתהל עלינו. כל החיידק, תמתין, 4 דקות אני הולך, אתה משתהל עליי. נו, מה, סליחה.
8: מתי נראה אותנו בסדרה חדשה? תראה.
5: אותך, מה?
8: אותי, כן, אותי. עובדים על זה.
5: ספר לחבר'ה שאתה מופיע פה באיזה סדרה.
8: בטח, בטח, אני בסדרות, אני בסדרה.
6: מה, ילדים של וייס, ילדים של שלמה וייס באים לפה, מצלמים.
7: גיבור ילדות.
8: נכון, בסדרה תראו אותי, בכאן חינוכית, יופי של סדרה.
5: אתה יודע שזה פרויקט חדש?
8: בקרוב, יש דברים שנרקמים מאחורי הקלעים.
5: מה החלום שלך? חתום חוזה. תן לי את התפקיד שהוא החלום הכי גדול שלך.
8: בא לי איזה נבל. בא לי איזה...
6: לא,
8: כמו ג'וקר.
7: אתה לא יכול. לא מתאים לך נבל.
6: אני יכול, אני יכול. אתה יכול אולי להתברג במלכת השכונה 2.
8: וואלה, האמת...
5: השכונה 2?
8: בתור המנהל המקצועי החדש לבני יהודה. יכול להיות. יכול להיות.
6: כולה צריך לקלוט איזה שלט ביציאה, ואת התפקיד שלך.
8: או בתור התרנגול.
5: אגב, זה דוקום טורף, שתדעו. אתם אוהבים? אתם רואים?
8: בטח. אתמול ראיתי. כל שבת רואה.
6: הפרק השלישי, וקובי רפואה יצא שם, ראיתם?
5: כן.
7: לא ראיתי.
6: מה זה, כללות ו...
5: כן, מוגזם, מוגזם, רמה נמוכה.
6: אמנם לא הייתי בחדר הלבשה, אתה היית, אז זה היה כאילו על גבול הקיצוני.
9: למה, אבל יש פעמים שמאוד... עם אמוציות וכללות. מה, ככה זה? אני מאמין בכלל.
5: לא, ברמה הזו לא, ואני מכיר הרבה, עברנו גם אנחנו, אבל בסוף אני חושב שזה נמוך מדי. אתה יודע, יש ויש.
7: איזה שיר ברקע.
5: אבל זה היה נמוך מדי.
7: וואו, איזה שיר.
9: מה דעתכם על מה שהוא אמר לגבי אשתו והילדים, כאילו? במשפחה, ואני...
6: כמה היה מוגזם.
9: בגול, וזה...
6: אני ארצח, אני פה, אני אעשה ככה...
5: מוגזם, מוגזם. חברים, תראו, אנחנו צריכים לסיים. הפינה שלנו היום הייתה קצרה, מחר אנחנו נרחיב אותה. אז אני מודה לכם, אבל לסיום אני חייב להגיד כמה מילים. גם אמרתי את זה בפתיח, שהבוקר התבשרנו שהזמר ישראל לוי הלך לעולמו בגיל 63 בלבד. אנחנו נפרדים פה מאחד הזמרים הענקיים שקמו למוזיקה הישראלית. השירים של ישראל לוי יישארו אחריו. הם נכס צאן ברזל. ישראל לוי אחד מהקולות הגדולים והמרגשים שהיו כאן. אני בטוח שהשירים שלו ימשיכו להדהד בלב של עוד המון דורות רבים אחרינו. יהי זכרו ברוך.
6: יהי
7: זכרו ברוך. תנחומים למשפחה.
5: אנחנו ניפגש מחר. אני מבקש מכם, מחר שבשבילכם אתגר מאוד גדול. איך להפתיע אתכם. כן. תהיו מוכנים. תנוחו. תהיו סקרנים. יאללה, ביי, ניפגש מחר.

0: יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: רדיו חיפה.
2: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד 5 פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה אישרה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד תושב טייבה בן 20. הותר לאחר שהתקבל מידע במשטרה, לפיו אדם התבטא כי היה מעורב בפיגוע, וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, הוא ניסה לדקור את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו. אין נפגעים. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
1: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משקרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות הלוחם סמל אוהד יערי, בן 21, תושב העיר. יערי, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בתקרית בשישי האחרון מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צהל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בישיבת הממשלה, לא נאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו.
2: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור לצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
0: בתוך כך, לפני כשעה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
3: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק הרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה, בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מרוב אהבה אני פה ושם את נופלת אני קם להרים אותך גם אם אין לי כוחות בגוף אני קם בשביל להירדם איתך חי בשביל למות איתך רק מת לחיות איתך הכל פה מרוב אהבה הלב שלי מוצף בך אז פה ושם אני נסחף איתך עד שבא לך ממני לעוף את הים שלי אני קובע בך לא מוצא את החוף איתך ואיפה סוף איתך

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב על אנטוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך על אנדולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ושם לנו קצת כף, כיף. כף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף כף, כיף כף.
1: כיף כף.
0: טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: זה הדולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדרך.
0: שעה טובה, שעה טובה. שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

Jo, si pull a leuch is mis gen.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבית 99-84.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: דודואט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, yes. רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגמיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה הצטרפו החברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5 רדיו חיפה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים,
0: אנחנו כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה,
0: חד עולב נישליס,
1: פרסמות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגמקס.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: ג'רי, אני בדרך!
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
18: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
18: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
18: כפוף לתנאים באתר.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
25: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
26: מרגישים בבית.
27: מגה מיקס עם דולב נישליס ו...

0: שלום רב השער, בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של שלושה טילים. בינתיים, בלבנון, מדווחים על התפנות של תושבים מאזור הדחיה בעקבות התקיפה הישראלית. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדת כי ישראל עדכנה מראש את הממשל האמריקני לפני התקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד חמישה פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה, עצרה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד, תושב טייבה בן 20, הותר לאחר שהתבטא כי היה מעורב באירוע וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך מעצרו, ניסה לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. השוטרים השתלטו עליו והוא נעצר לחקירה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר בסיור מרצועת עזה, צה"ל ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. הרמטכ"ל הוסיף, המציאות הרב-זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי, השארתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל את ההתארגנות של הטרור ביהודה ושומרון, ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות, עד להסרת כל איום, כך הרמטכ"ל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר משתמטים בכלא 10 ונפגש עם כ10 בני ישיבות הכלואים במקום. במהלך הביקור אמר דרעי, אנחנו זועקים מכאן, די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר גם הוא במקום ונפגש עם בחורי הישיבות העצורים. לדבריו, הגענו לארץ ישראל לאחר 2000 שנות גלות, לא כדי שאחינו ובנינו יעצרו בשל היותם לומדי תורה. המציאות הזו חייבת להשתנות, כך גולדקנופ. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק כרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
1: הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
0: דולב נישליס ומושיק.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגה מיקס. אלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: נישליס,
0: יאללה.
1: מה קורה, מה העניינים?
0: וכשמשה יקע בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא, מים, זירו.
1: רמיקסים.
0: אתה כל הזמן את הזירו, אז אתה זירו. אנחנו עד שש עם שעתיים נוספות של מגה מיקס, אלן לכל החברים ברדיו אילת, מאושתן FM, לכל החברים בחיפה,
1: באפליקציה, איפה שתרצו.
0: באמבטיה, באינטרפציה.
1: פם פם פם פם.
0: ובא...
1: על הלנלה, באפליקציה.
0: אמרנו, נו, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, לעשות אותך.
1: איפה?
0: אנטנטה.
1: אנטנטה, כן.
0: מה שאימתה בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובשוטיה. בקיצור, לא... השלמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילת. אתה משיק פודקאסט.
1: אתה דולב נישליס ואתם תרימו את הווליום, אני אצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לא באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף עד הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר שימשים 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
17: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
16: מה? המשביר?

0: איפה הנעל הספורט שלי?
1: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: דודו את מזגין פותח את הסניף ה-21 ורדיו

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:40, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. נופסת תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסת תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פעלי ים בקריות, עומסת תנועה בדרך היגי הילדין לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף עד הצפון לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר בעיר עם 25 מעלות, עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
12: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
11: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
13: וואי, מה עשיתי?
14: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
21: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.
0: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
12: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
11: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes, רדיו אילת,
0: דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: רדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכב 9955. מחכים לכם.
9: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
11: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
15: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
16: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
17: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה. הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: אלה דוזים פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
12: Jerry,
19: my
20: מתי תגיעי גם לאקו?
21: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
22: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
23: ג'רי, אני בדרך.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
25: כללית אסתטיקה.
26: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר דירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
27: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
28: בחזות, לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
29: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
30: מרגישים בבית.
31: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדאת כי במטה חיזבאללה שהותקף פעל מרכז לתכנון תקיפות נגד ישראל. בנוסף, הערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי ישראל עדכנה טרם התקיפה את ארצות הברית וציינה כי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צפון הארץ ולכן היא שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד מטרות בדחיה בבירות. ועל רקע התקיפה הישראלית בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר מוג'תבא חמינאי הוא רציונל יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עם מוג'תבא, אם יבקש זאת, כך טראמפ. בית המשפט העליון קבע כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת. ההחלטה נוגעת בין היתר למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, רשם לבית המשפט העליון וחברי ועדות שחרורים. חשד למרמה והפרת אמונים, יהודה אבידן, פעיל בכיר במפלגת ש"ס ומנכ"ל משרד הדתות, הוא הבכיר שנחקר הבוקר בלהב 433. יחד איתו נחקר בכיר נוסף במשרד הדתות, עובד נוסף, מסר עדות פתוחה, ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. עולם המוזיקה נפרד. בשעה זו מתקיימת הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. אלפי בני משפחה, חברים וקולגות מלווים אותו למנוחות בדרכו האחרונה. הזמר, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, הושפז בימים האחרונים במצב קשה בבית חולים, שם נפטר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שינוי לקצב הזה.

0: לכם אחר הצהריים טובים.
1: שבוע טוב.
0: שבוע נפלא, יא תוקוש.
1: יא דולי.
0: יא שיקו.
1: היידה.
0: משה חיים פלוטקה.
1: באמת.
0: משה האילתי, משה החיפאי, משה המגמיקס.
1: משה בתיבה.
0: משה בטוף. מה שלומך?
1: תענוג, איך
0: אתה? מוכן לשעה שלישית?
1: מוכן בכל הכוח.
0: יש עוד הרבה לעתים להשמיע?
1: הרבה כיף.
0: מלא גרסאות?
1: הרבה הפתעות.
0: יפה. אז אנחנו מעכשיו עד שש עם השעה האחרונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, אז אתם תגבירו ווליום, סעו בזהירות אם אתם בדרכים, לאט לאט. בתקווה, בבשורות טובות.
1: אמן.
0: אנחנו כאן למוזיקה טובה, עד שש מגמיקס, מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישליס.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומס תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויל ומסים לכיוון חורב בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים ומסים לכיוון פליאם. בכביש 4 עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: אפולו, מכבי?
12: מכבי.
11: ימין או שמאל?
12: ימין.
13: שמאל.
11: שוק דלל או?
12: שוק דלל.
13: שוק דלל.
11: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
11: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
14: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
18: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
19: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 מקו, מתחם רמי לוי.
17: צ'רי, אני בדרך.
20: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
21: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
24: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הקרנבל.

0: כלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: דודות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

ocean to rule ya, spread to the world in trench town.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי 25 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
16: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
15: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
17: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
18: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
19: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
24: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
25: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
26: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: רק שתי דירות בקומה?
0: אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
9: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: música los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
2: סוגרים נועלים את מדורת יום ראשון.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו אלת 102 FM.
2: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, תודה שהייתם חלק מפתיחת השבוע שלנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יום שני, לעוד 3 שעות של מגה מיקס. אנחנו נתחיל בשעה 3 ברדיו חיפה. נצטרף בשעה 4 לחברים ברדיו אלת, ישר אחרי גל רבינו, אז נפגש מחר, 3 ו-4.
1: ועד אז אתם יכולים להיכנס לאתר, לאפליקציה, 24-7, עד לא ידע.
2: תבואו, מחכים לכם בשמחה רבה. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אלת, אור מירי ברדיו חיפה, עם אחרים על הסאונד בשתי התחנות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לשמוע, אז כדאי להישאר בהזנה. אנחנו נאחל לכם מכאן, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. ויאללה ביי.
1: ביי ביי.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה. הערב בחסות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף לתקנון.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
13: תמיד איתך.
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
16: אבא, אני ישנה.
15: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
16: ו... לילה טוב, אבא.
15: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
16: נו, אבא.
15: כפוף לתנאים באתר.
17: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
18: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
17: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
19: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון. קדון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
13: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
14: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
12: ג'רי, אני בדרך!
6: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
15: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושב.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי איראן תגיב תגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים, הערוץ הסעודי אל-חדת מדווח מפי מקורות כי חיזבאללה קיבל הבטחות איראניות שישראל לא תתקוף בדחיה. עוד נטען כי בארגון הטרור נמצאים בתדהמה בעקבות התקיפה הישראלית. ועל רקע התקיפה בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר, מוג'תבא חמינאי, הוא רציונלי יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עמו אם יבקש זאת, כך טראמפ. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יוצא נגד ביקורם של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ויושב ראש ש"ס, אריה דרי, בכלא 10. סמוטריץ' ציין, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות, כך סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין מגיב לפסיקת בגץ המחייבת אותו לשתף פעולה במינוי בכירים עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. השר הקץ, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך לוין. עוד בחדשות, מקרה מזעזע באילת, גבר בן 44 תושב העיר השקע את כלבו במשקה אלכוהולי ונקט כלפיו באלימות פיזית. החשוד עוכב לחקירה ובהמשך נעצר על ידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. והיום לצערנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, צריכים להעביר את התוכנית הזו שמתעסקת בעניינים יותר שמחים, נקרא לזה כך, באווירה יותר כלילה, ביום לא פשוט עבורנו במדינת ישראל, עוד יום של פיגוע שלצערנו גם יש הרוג אחד ועוד פצועים, אבל אנחנו ננסה לעשות את השינוי הכי טוב שאפשר, להעביר לכם שעתיים עם עניינים, כמו שאמרנו, הרבה הרבה פחות חשובים, אבל ענייני ספורט, שמה לעשות, זו המדינה שלנו, וב-77 שנות קיומה, ככה אנחנו...
2: 78
1: כבר, אז אנחנו ככה מתנהלים בין עצב לשמחה, בין רגעים קשים לרגעים יותר טובים, אז אנחנו ננסה באמת להשלים את השעתיים האלה על רקע כל הדברים. אנחנו שומעים גם את האיראנים מאיימים, אז אנחנו לא מפחדים.
2: מבטיחים לנו על אלה שנסתכל לשמיים.
1: בוא נגיד שאנחנו לא מפחדים, לא מפחדים.
2: חוץ שאתה בא, תסתכל טוב טוב איפה אתה מסתובב.
1: עם ישראל לא מפחד.
3: הוא לא מסתובב.
1: עם ישראל לא מפחד.
2: הוא כבר לא יכול להסתובב.
1: בדיוק, יכול להיות שהוא צריך שמישהו יעזור לו להסתובב.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו לא מפחדים, ואנחנו עם חזק, ונשאר חזקים, וכל האויבים שרוצים לקום עלינו לחלותנו, לא תצליחו.
2: בדיוק, חד משמעי.
1: עם הדברים האלה אנחנו נגיד כמובן ערב טוב, שבוע טוב טל בן חיים.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב מיקו ג'מאל.
2: שבוע טוב, בשורות טובות, בעזרת השם.
1: אנחנו בהמשך גם נצרף את נציגנו בצרפת, אלי בן דוד כמובן.
2: התחלת לחתור עוד פעם, אה?
1: אתמול אני הייתי עדיין עם השפעה של חום גמור, והילד הלך לים עם אשתי, והיא שולחת לי איך הוא לומד לחתור.
2: ראיתי.
1: גאה.
2: ראיתי, שלחת בוואטסאפ.
1: גאה, הילד למד לחתור.
3: אי אפשר לפספס את זה.
2: יחיאל, זה עובר בגנים, אחי.
1: לקח משות ועשה את שלו.
3: גם יציב, גם תנועות יפות.
1: האמת שמבחינת טכניקה הוא הרבה יותר טכני ממני, זה בטוח. אני תעמיד אותי על סאפ...
2: מה אתה רוצה?
1: תעמיד אותי על סאפ כזה עם משות, גם המשות נשבר וגם אני במצולות. זה בטוח.
2: ראינו אותך כבר איך אתה פותח בקבוק שתייה.
1: אז תחשוב, זה כולה לפתוח בקבוק שתייה, אז תחשוב על זה לעמוד על סאפ.
2: זו דיסטקציה, אוי ואבוי.
1: אבל בוא נדבר באמת על כדורגל, ואני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, ואולי העניינים הכי מעניינים קורים שם עכשיו. בוא נדבר קודם על כל מי שהולך, עוד מעט נדבר על מי שיבוא. לואיזו, זה היה באוויר, ידענו, אבל לואיזו כנראה זה סופי, הולך לכוכב האדום. אני רוצה אפשר לדבר על הפועל תל אביב, טל, מבחינתך, התקדמות משמעותית עבורו? שאתה אומר בסוף, שחקן הזה עובר לכוכב האדום? לא, לליגה חלשה אבל.
3: ליגה חלשה, אבל הכוכב הגדול, הכוכב האדום בלגרד, זה, אתה יודע, הקבוצה, קודם כל, יש לו אליפות בכיס. כשאתה הולך לשחק שם, יש לך אליפות בכיס.
1: כן, ויש לו גם בצ'מפיונס בטוח, 8 משחקים.
3: בדיוק, כל שנה הם בבתים כמעט של ליגת אלופות. זה שזה התקדמות מהפועל תל אביב, אין דיון בכלל. העניין הוא שזה מועדון, דיברנו על זה גם בעבר, לכאורה טיץ', מה שנקרא. שזה מועדון קפריזי מאוד, אם אתה מגיע לשם ואתה לא מצליח, אין שם יציבות. כמו שהוא מגיע
1: וקונים אותו בהרבה לכאורה.
3: כסף. לא, כמו שהוא מגיע וקונים אותו בהרבה כסף, הוא מקבל שכר, אני בטוח, מתגמל מאוד, לדעתי, פי 1.5, פי 2, הפועל תל אביב בטוח, אבל זה מועדון שאם אתה בא ולא מתחיל טוב, כמו שהגעת ככה, אתה יכול בספטמבר להיות עם לוקר סגור, ולחפש את עצמך. אותו דבר, אתה יודע, גם דיברנו על אבו פאני, בהקשר הזה אותו דבר.
1: כן, אני חושב שאבו פאני, גם בגיל וגם בסיטואציה שהוא חשב שאחרי פרנץ ורוש מהר מאוד הוא יקבל משהו גדול, וראינו שעברו השנים ולא הצליח לזה, אז זה כן התקדמות בשביל אבו פאני, אתה יודע, זה משהו טבעי ונכון.
3: יש מה שאתה חושב ויש מה שקורה בפועל, שאתה יוצא, אתה שחקן מאוד דומיננטי פה בישראל, ואז אתה יוצא לשחק בחול, אתה מגלה שהחיים בחול הם לא כמו שחשבת, אתה יכול לצפות עד מחרתיים, אבל להביא יכולת, כמו שבאת בליגה הישראלית, בכל ליגה כמעט בחול, באמת, אני גם, כמו אבו פאני, שמשחק בהונגריה, בפרנצוורוש ששיחקתי בספרטה פראג בצ'כיה, זה לא הליגות מהרעיות של אירופה, ועדיין זה ליגות בקצבים, באינטנסיביות, הרבה יותר מישראל, אז ציפייה לחוד ומציאות לחוד, אבל לא יודע, אני במקום לואיזו, ברור שמצד אחד זה מעבר חד משמעית, זה קפיצת מדרגה ענקית, לא יודע אם הייתי הולך על זה, במיוחד שאני חושב...
1: לא בטוח שהולך על זה?
3: במיוחד שאני חושב אבל שהפועל תל אביב היו בשפת הכדורגל מתאבדים עליו בשביל שישאר.
1: לא, ברור, אבל גם אני חייב להגיד שדיברתי עם אנשים בהפועל תל אביב שבוע שעבר, והם אמרו לי, קודם כל, כשהוא הגיע, אנחנו ידענו שיכול להיות שזה לחצי עונה, עונה וחצי, כי הוא התעקש מאוד על הסעיף שחרור הזה, ואמר, היה כנה, אני רוצה לעזוב. והם אומרים שברגע שזאת הייתה קבוצה, שהוא יודע שזה ליגת אלופות, 8 משחקים, כבר בעונה הזו בוודאות, היה קשה לשכנע אותו, אפשר היה אפילו לדבר איתו.
3: אפשר להבין, אבל עוד פעם, זה מועדון מאוד מאוד קפריזי, למה אני מדבר ככה על הכוכב האדום בלגרד? כי במקרה החבר הכי טוב שלי שיחק שם. עידן ורד, והוא...
1: כבר, תקופות פחות טובות קצת של הכוכב, נכון?
3: עדיין הם לא היו קבוצת ליגת אלופות באופן קבוע, אבל הם משחקים במפעלים אירופיים, בליגה אירופית.
1: לא, גם ראינו שברק בחר טבע אותם.
2: ברק בחר, מילסון, מה קורה עם מילסון עוד שם?
3: אני חושב שזאת הקבוצה שיש לה הכי הרבה תביעות בקאס של וופה. צריך לבדוק את זה. וגם עידן הגיע לשם, התחיל מצוין, היה מצוין בשלבים המוקדמים באירופה, ואז הייתה לו איזו הצעה, לא נתנו לו ללכת, התחלף מאמן, הפסיק טיפה לשחק, בום, חזר מינואר מפגרת חורף, שהוא לא חלק מהקבוצה כבר. שאמרו לו, לחפש קבוצה, לא מכירים אותך, לא קריש לך נעול. אז עוד פעם, אז אני לכאורה טיץ' הכל, אבל אני חושב שעדיף ללכת למועדון שהוא פחות קפריזי, ככה אני רואה את הדברים לפחות, שגם אם בהתחלה, אתה יודע, כי אתה מגיע ללואיזו, הוא קפריסאי, אתה מגיע לסרביה, מדינה אחרת, מנטליות אחרת, מזג אוויר אחר, כדורגל אחר, מגרשים סיוט יש שם בליגה הזאת.
1: המגרשים קשה.
3: אתה רוצה ללכת לכוכב האדום בגלל שיש לך 8 משחקים בבתים של ליגת אלופות, זה יפה ונחמד. לך תשחק אחר כך במשחקי חוץ ב... בכל מיני קבוצות, אתה יודע, אני בספרטה, שחתמתי בספרטה.
2: בצ'טה טופוקו, טופו, איך
3: הוא בצ'טה טופוקו? שומע, היינו יוצאים למשחקי חוץ בברנו, בטפליצה, בדוקלה פראג, אני אומר לך, זה מגרשים.
2: שמות של תרופות זה.
3: מה, עזוב, שלא תדע, כאילו עכשיו אתה, היהודה אלף, והקופסה בנתניה, ודוחה, זה טיול בפארק.
2: ברנבאו.
3: אוקיי, בשביל המגרשים שיחקתי, פואמיאנס, עזוב, קומות, אלוהים ישמור. אז גם על זה הוא צריך לחשוב, הוא לא צריך לחשוב רק על ליגת אלופות. מבין, הוא לא ילקק דבש רק בליגת אלופות ובדרבי של מול פרטיזן.
1: כן, גם מה שהכי קשה בכוכב מבחינתי, ואני חושב שברק בחר הכי חווה את זה, לא משנה כמה תשיג, אתה יכול להפסיד משחק אחד וזהו, זה אסון.
2: בדיוק.
1: אסור לך להפסיד משחק אחד, הם הרמה שאסור להפסיד משחק אפילו.
3: כן, זה מועדון לא פרופורציונלי.
2: גלאזר, כמה שנים שם גלאזר והוא לא משחק?
3: וגם, תשמע, שוער זה שונה.
1: כן, זה שונה, כי אם אתה לא...
2: לא שונה, אבל הם עושים איקס על מישהו, זהו.
3: אתה יכול להיות גם...
1: אגב, אני חושב שאם הוא היה שואל את קנגווה, אולי אם הוא חושב, אז אולי הוא היה שומע את הדברים שטל אומר לו.
3: קנגווה, אבל אני לא רואה את הפועל באר שבע נותנת לו סכום...
1: לא, אני אומר, אני חושב שאם לואיזו היה מתייעץ עם קנגווה, אולי הוא היה שומע את הדברים שאתה עכשיו אומר.
2: גם בכוכב.
1: כן, אבל
2: הוא לא שיחק.
3: הוא שיחק. הוא לא שיחק, כי אתה יודע, הוא לא היה דומיננטי כמו שהוא פה, ובאפול בר שבע, אבל הוא שיחק שם לא מעט, וגם שם הוא היה טוב, אבל לא יודע. צריך, מצד אחד זה מעבר שחד משמעית, אני אומר, זה מעבר, זה קפיצת מדרגה, נקודה. מצד שני זה מועדון קפריזי ולא יציב, שאני לא יודע אם אני הייתי הולך על זה, הוא לא יכול להיות שהייתי או מחכה להישאר באפול תל אביב, משדרג את השכר, כי אני יודע שאפול תל אביב מאוד מאוד רוצים שישאר ובצדק, או שהייתי מחכה להצעה יותר טובה.
1: כן, ואני חושב שבסוף היום מגיעים, בטח אם הפועל תל אביב כן תוכל לעשות קמפיין אירופאי, אז היו מגיעים אליו הצעות אפילו בינואר. אני מסכים איתך, אגב, טל. בוא נדבר על מי שאמור להחליף אותו, קרוב מאוד לסגירה. תימוקו דיארה, ראינו אותו בהפועל חיפה לפני שתי עונות. לתחושתי, יכול להיות שאפילו לא נרגיש...
4: שלום לכם!
1: או, אלי איתנו!
4: יפה.
1: יאללה, אלי.
3: מה קורה, אהוב?
4: מה קורה... מה שלומכם? אי שם בארץ הקודש.
2: שלומנו טוב.
1: מה
3: שלומך? גאים אליך, בבק.
4: בבק שלנו, חי וחיינו.
2: איזו חתירה הוא דפק לך פה היום, בבק.
4: אה, דפק, אבל דפק פה גיבוי.
3: בבק, יש לך איזה עדכון מהאיראנים? אומרים הלילה נסתכל לשמיים, יש לך שם משהו?
4: נסתכל לשמיים, מה נראה? נראה כוכבים.
2: כוכבים, זיקוקים.
1: יכול להיות שבכלל יש להם שטאפ עם המכון האסטרולוגי של ישראל או משהו כזה.
3: איזה חוסר כוח הרתעה באיומים שלהם.
2: השתעקלו עלינו להשכמה.
4: אבל אנחנו לא ניכנס לאיראנים פה, אנחנו תוכנית שבה, מה שנקרא, לקחת אסקפיזם ולברוח כמה שיותר מענייני השעה, עם כמה שניתן, יום לא פשוט היום עם המורות שקורים, יש תחושה של הסלמה.
1: איי, איי, איי. לא, אמרנו, גם הפיגוע כמובן,
4: כן, כן, קשה מאוד, קשה מאוד.
1: להבדיל כמובן, את זה לא הזכרנו, אבל להבדיל גם אולי מגדולי הזמר הישראלי, ישי לוי הולך לעולמו.
4: ישי לוי, הענק.
1: ואולי אחד משירי האוהדים הכי מפורסמים, בטח, הוא שני העשורים האחרונים של ערן זהבי, על שיר של ישי לוי.
4: גאון, איזה יוצר, איזה... כן, וגם הפיגוע, וגם מה שקורה, וגם הנה, האיראנים פה עושים לנו פה... מה שנקרא, רוצים לקחת אותנו צעד אחד קדימה. בקיצור, שמח, שמח, חבר'ה. אבל לא יוכלו להאשים אותי, אני טסתי שלשום, אני...
1: אולי זו הסיבה.
2: עוד פעם הוא ברח.
4: חבר'ה, שלא תאשימו אותי.
1: אני אמרתי, תבדקו עם אלי, הוציא את הכסף מההשקעות בבורסה, ונדע אם יש מלחמה.
4: הבנתי.
2: קודם שיפרוק את המסעיות. דה כמה מסעיות יש לו לפרוק?
4: הבנתי. טוב, תגידו, מה הולך? נו, אז על מה קשקשתם?
1: אנחנו בדיוק בדיון עכשיו, דיברנו על לואיזו, האם דיארה זה המחליף הראוי ויכול למלא את מקומו?
3: כן, מה יש לך להגיד על זה, אלי?
4: מה יש לי להגיד על זה? אני חושב שפעם בן נוחת פה שחקן כמו הברנש הזה תאכלס, נכון?
1: מי, לואיזו?
4: כן.
1: אני לא בטוח שדיארה נופל ממנו, אני חייב להגיד.
3: לא, אבל מה יש לך, וייסי? זה שני שחקנים שונים בתכלית.
1: לא, ברור.
3: מה יש לך, זה כנף שמאל, רגל ימין, דריבלי, זה ההוא בכלל, בגלל טוריאל מצא את עצמו כל העונה בכמעט
4: ב-10. בואו רגע גם נדבר על שחקנים לפעמים, לא מספיק מה שיש להם ברגליים והיכולות, אלא גם הראש, ההסתגלות, ההתאקלמות למדינה, והוא עושה רושם בגלל שהוא שכן פה, הסתגל טיק-טק, עשה פה עונה... חלומית, נכון?
1: לא, עשה עונה מצוינת, שחקן מצוין, עבדה קשה להפועל תל אביב, אבל שוב אני אומר, בגלל שאני מכיר את דירה, בגלל שסיקרתי אותו בפועל חיפה, חצי עונה ראשונה, כמו שאתה אומר, היה לו קשה מאוד להסתגל, היה כאילו לא קשור לענף, גם כי הוא התחילה מלחמה בדיוק, כאילו הוא הגיע בזמן מלחמה, היה צריך למצוא את עצמו לבד בגיל צעיר, חצי עונה שנייה, כשהראש קצת הסתדר, שהלב קצת הסתדר אפילו, שחקן מדהים.
3: לא, שחקן ברמה גבוהה, שדרג את הפועל נקודה, זה גם עמדה שהם מאוד מאוד צריכים. בגלל זה אני אומר, ההשוואה לא נכונה ללואיזו.
1: אתה אומר, זה בנוסף, זה לא קשור.
3: זה בנוסף, ברור, זה על שנדה סילבה, שאתה יודע, למעט השער האדיר שהוא נתן נגד מכבי חיפה בסוף העונה, לא ראינו ממנו את, ואולי, הכמעט בישול הזה בדרבי של שהפועל ניצחו אחרי 250 שנה, אז לא עשה יותר מדי להפועל תל אביב, אז עכשיו אתה מביא דיארה, בינגו של רכש, אבל זה לא קשור ללואיזו. לואיזו יצטרכו...
1: מה, למצוא זר אחר?
3: תצטרך למצוא זר אחר, חד משמעית. לא רואה את המביאה הישראלי.
1: אז מה זה אומר ששנדה סילבה זה, הוא יכול לחתוך?
3: ברור שהוא יחתך. מה יש לך להחזיק גם את דיארה וגם את שנדה סילבה, שני זרים בכנף שמאל, שאחד מהם אתה לא מרוצה ממנו.
1: כן, למרות שדיארה בסוף העונה בהפועל חיפה שיחק כעשר.
3: לדעתי הוא גם הזר היחידי בהפועל תל אביב, שיחתך מרצון של הפועל תל אביב. כאילו אני חושב שירצו להשאיר גם את שיקו, גם את קוקו, גם את פלקאו, גם את קראיין.
1: אני יכול להגיד לך שברדה ופרימור מחזיקים ממנו. דיברנו על זה פעם, שהוא שחקן אימונים כזה, טוב, מסילבה.
3: מחזיקים ממנו זה יפה. מחזיק מפתחות, אתה יודע? עכשיו אם הביאו את דיארה, זה מראה לך כמה הם מחזיקים ממנו.
1: עוד פעם, אני לא בטוח שהם לא רואים אותו כמחליף של לואיזו.
3: שניהם,

0: זה ארוך.
1: כן, קופמן.
0: רוצים תקתק לך.
1: קופמן, תשתיק לי אותו רגע את הברנש הזה.
2: אני עשה לי פה בלבל עם כל המספרים האלה. חבר'ה, אני גם ככה לא גמרתי כיתה ג' ואתה מתחיל לדבר איתי במשוואות ששמונה ועשר והתשע והאחד עשרה והוא, הלו, כדורגל ישראלי פה, ריבונו של עולם, מה אתם מבלבלים את המוח? קח כדור ועד ורוץ!
3: אבל מה...
1: בחיי, וגם הרוץ הוא לא כזה בור חם עכשיו.
3: אבל אלי, אתה יודע מה שכן? מדברים על ספרה, אומרים... אומרים לא ישקיע, לא זה.
1: 10, 9, חלוץ מטרה, עם הגב לשער, כנפיים, אגפים. יאללה, ראינו אתכם בקושי זזים. אני מביא את הילד מפריז, אומר לו, שף, תראו, יאללה, למה הם לא רוצים.
0: אתה משתף איתו פעולה, עם הנאר.
3: תגיד, מיקו, אתה יודע, לא יודע למה זה מזכיר לי.
0: של האסירים, עזוב, נו.
3: לא, עוד מה תגיד לנו, מה אתה מדבר איתי מילים קשות, מרפקים?
1: 10, 9, 10, קאט, 1,000 איש ביצים, תקדמו שלכם.
0: כן, כן, בוא נחזור לדיון הזה, כן. כל הליגה תעשה שלוש קבוצות.
1: שלוש קבוצות. ארבע, שתיים,
0: אני אומר שאחד את כל אזור השרון וגוש דן ביחד, תעשה קבוצה אחת.
1: יאללה, די, די. חבר'ה, די.
0: מה אתה אומר?
1: חבר'ה, די. חבר'ה, די. טלקה, אתה יודע שאני חולה עליך.
0: אתה תעשה כל כך מעט קבוצות, לא יהיה נגד מי לשחק.
1: אני אוהב את הכדורגל שלנו, אני מתפרנס ממנו, אבל די. כמה אפשר להגיד 10-9, 7-8, 10-9?
0: יאללה, זה שמות של תפקידים, יעקום.
1: יש לנו עוד שני המונדיאל.
3: הוא חושב שזה מספר הופעות.
1: הוא שחקן 9 עם הגב לשער, הוא כנפיים,
0: הוא 7,
1: הוא לא 8, הוא 6 קדמי, 6 אחורי, יאללה.
2: שחררו אותו מאוחר מדי. לא הגיע בזמן, אה?
3: אלי, תגיד, זה בחרת לבד?
1: מה, את מה?
3: את החולצה.
1: את המוח?
0: חולצה.
1: את החולצה. את החולצה.
0: חולצה שאתה צריך לעלות לזה, לשימוע אצל דולב על החולצה הזאת. דולב, אתה רואה את זה? דולב, תעלה לשידור.
1: אני עכשיו מחליף, עכשיו אני אחליף.
0: מחליף חולצה.
1: אני ארצד לכם את ה...
0: עשית לי קלקל, אנחנו מרצדים בגללך.
1: טוב, חבר'ה, תקשיבו רגע, עזבו אתכם. בואו רגע נצא לבריק פרסומות קטנטן. אני בינתיים מחליף פה מתארגן, וחוזרים, ואור מאיר מדי פעם נכנס לנו פה לעניינים שילך אחורה רגע. נתחיל כמו שצריך, נגיד שלום יפה, יש לנו פה מונולוג, יש לנו פה פילון.
0: יאללה, צא לפרסומות, יחפן.
1: תשע ובלי שמונה.
3: יאללה, יאללה.
1: נשים לנו שמונה.
4: קדימה, יהודי.
1: שבע.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למען

0: תעסוקתי שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מאה ושבע חמש רדיו חיפה.
3: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
4: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
6: אוקיי, תוכנית הספורט, חברים, שימו לב, אנחנו ממשיכים שועטים אל האייטם הבא. איי, איי, איי, איי, איי, בוא נראה. אנחנו, יש לי גם עוד כמה עניינים לדבר איתכם עליהם, אבל אנחנו ככה נמשיך הלאה, כיוון שהצטרפת באיחור. חבר'ה, מה דעתכם שאנחנו עכשיו נעשה פה דיבור, כיוון שיש לנו פה את טלקה, על מכבי תל אביב? טל, מה יש לך להגיד בנושא? אני אזרוק לך שמות, אתה תגיד לי איפה דברים עומדים בין, עד כמה שאתה יודע, דור פרץ, רוי רביבו, מחלוקות, זה לא נסגר, מה זה הסחבת הזאת? וגם לא תגיד עכשיו, יש לך גם פטצ'י, גם אירן זהבי, גם טל בן חיים, גם... מה קורה?
7: קודם כל צריך להגיד, זה דבר שהוא אופייני למכבי תל אביב, זה קורה כל הזמן, שמתעכבים מאוד ב... מתעכבים מאוד בלהכריז על מנהל מקצועי ועל מאמן ושחקנים.
6: דווקא אני רוצה להגיד שלא, מהרושם שלי שלא, אתה יודע, טל? אתה יודע, גם שהיה את הסיפור עם נזנטיץ', אמרנו מה קורה, מה קורה, נחת פה דיילה. דווקא מכבי תל אביב תמיד עושה רושם של מועדון סופר מסודר, יש תוכניות מגירה. אני גם מתאר לעצמי שגם עכשיו יש, ואני גם ככה נותן הנחה, כי המצב במדינה, אפרופו, נסתכל לשמיים הלילה, לא,
7: כן, אבל אמרת לבד שרצו להביא דיילה, הביאו דיילה בטיקטק.
6: לא, בטיקטק, אבל הביאו, והיה מסודר. מכבי תל אביב, מועדון מסודר, גם נכון לימים אלו. אני שואל,
7: זה מה שאני אומר, תמיד בקיץ זה קורה שמתעכבים במכבי.
6: קיץ אחרון היה שם עניין, כי עזבו יותר ממה שבאו, ואנחנו מבינים לאיזו עונה זה הוביל. עושה רושם שהקיץ הזה בינתיים
7: עושה רושם שקורה מה שמאוד רציתי שלא יקרה, התבלבלו קצת מהגביע. יכול להיות?
8: מה זה התבלבלו? חושבים שזה מספיק?
6: לא, לא נראה לי.
7: הם תיק, הם תיק מאוד, אתה מבין? הם תיק מאוד, כן.
6: לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי, טל. בשיא הרצינות, אתה יודע, אני לא...
8: השאלה, אני לא יודע אם לענות עליה, האמת, עם זה שיש מונדיאל השנה,
6: ועוד מונדיאל... תגידו, מה קורה דור פרץ?
8: לא, ועוד מונדיאל כזה גדול...
9: מה זה אבל אמור להשפיע על מכבי?
8: אז אני אגיד לך, כי השנה זה מונדיאל גדול, אתה יודע, אתה יכול להביא שחקנים מנבחרת פנמה, שחקנים מנבחרות כאלה.
6: וייסי,
8: אם זה לא משפיע.
7: מה זה קשור למנהל מקצועי?
8: לא, מנהל מקצועי זה משהו אחר, זה בטוח.
6: תרשה לי רגע לאתגר את הדיון, נגיד שוייסי אומר שחקנים שצריכים לבוא ואולי מאמן ויש פה ויש... אבל המונדיאל לא נקבע אתמול, הוא נקבע לפני 4 שנים, ידעו. זאת אומרת, בשנה שיש מונדיאל, לפי מה שאתה אומר, צריך להאריך לזה, בטח ובטח מועדון כמו מכבי תל אביב, שמה שנקרא סדר זה נר לרגלו.
8: לא, אבל יכול להיות אם אני עכשיו רוצה...
6: דור פרץ לא קשור למונדיאל.
8: לא, דור פרץ לא, ומאמן ומנהל מקצועי, זה בטוח לא. אבל אם יש זר עכשיו שאני רוצה שהוא שחק בנבחרת, לא יודע, כוורדה, אז הוא כנראה יגיד לי, תחכה רגע, בוא נראה איזה מונדיאל אני נותן.
7: זה אין בעיה, אז חכה טיפה עם שחקנים, בסדר גמור. במיוחד בקיץ יש מונדיאל, אבל מנהל מקצועי ומאמן
8: זה אין ספק, אני לא מבין אחד.
7: זה אני מדבר.
8: גם במיוחד שכל הפרסומים הראו שזה כבר, חשבנו שזה עומד להיסגר.
7: כן, וכנראה שלא, כנראה שזה לא השם.
6: אגב, מאוד יכול להיות שיש מסע ומתן, ותוך כדי שאנחנו מדברים, מחר, מחרתיים, עוד 10 דקות, יפורסם שמכבי, אני מתאר לעצמי שמכבי עובדים בזה, אבל כאילו עניין הטיימינג לא מועיל, ואני בעיקר מדבר על 2 שחקנים עיקריים, כי שנה שעברה אנחנו זוכרים מה עבר על מכבי בקיץ.
7: צריך לדבר על 3, לא יודע למה אתה מדבר רק על 2.
6: אוקיי, אז דבר.
8: מי השלוש?
7: דסנטה. סנטה, okay. גם עליו צריך לדבר.
8: אז אני בעיניי אפילו
7: הוא
8: ארבעה.
7: היחידי, הוא היחידי שנכנס.
6: Okay.
7: ארבעה, מי הרביעי?
8: גם עידו שחר בעיניי, שחקן משמעותי מאוד.
6: נכון, דיברנו על זה. טל, הוא עשה מספרים מדהימים. הוא, נכון שהוא לא...
7: מספרים לא מדהימים, מספרים מעל מדהימים. הוא עשה מספרים
6: שראויים למכבי תל אביב.
7: אבל אני מבחינתי, זה שלישייה... 10 מ-10. שקשה מאוד להיכנס אליה, בתרומה שלהם לקבוצה. ואני חושב ש... קודם כל, אני חושב שעידו שחר נשאר במכבי תל אביב. זה מה שאני יודע. הוא גם השחקן היחידי מבין הארבעה שאתם מדברים עליהם פה, שאני יודע שבאמת אין, אין סכנה ממשית במרכאות שהוא הולך.
8: אני קורא את הסוכנים שלו, אותו, את כל הכתבות אומרים שהוא רוצה לצאת.
7: ברור, כי אחרי עונה כזאת, אתה אומר, אם אני לא יצא, אם אני לא יצא, אז לפחות אני אשדרג את החוזה שלי, בגלל זה אתה שומע את הסוכנים שלו.
6: אם אתה הסוכן שלו, אתה אומר לו, תצא? יש תחושה, בהקשר של עידו שחר,
7: אלי, זה תלוי במלא דברים.
6: יש תחושה בהקשר שהוא כאילו לא מוערך, אפילו איך שאנחנו פה, אפילו טל, איך שכאילו אמרת, מה? וייסי הציג אותו כעוד איזה שחקן, מה שנקרא,
7: רוצה לבא. לא, חלילה, אני חלילה לא מזלזל.
6: לא, לא, לא, אני יודע שאנחנו מזלזלים.
8: הוא פשוט חושב שזה אין סכנה.
7: גם אין סכנה שילך, ואני גם חושב שהוא לא ברשימה הזאת, של הסנטה דור פרץ ורוביב.
8: הוא לא ברשימה, אני מסכים איתך, הוא לא בעדיין.
7: זהו, אז על זה אני מדבר.
8: אבל אם הם מאבדים אותם, אז אסור גם לאבד אותו.
6: כן, שלהם מלא, כן.
10: אתה אומר לצאת, מה לצאת, מאיפה לצאת, מה לצאת, מאיפה יצא, מה יצא, תגיד, לאיפה אתה חושב יתכון לצאת, אה? אתה אומר, יצא, לאן יצא, אולי יתכון לצאת, לשתות איזה בירה באיזה בר ולחזור, תחייך, תגיד לי, איפה יצא, מה יצא?
6: שלהם מלא, למה, מה, עשה מספרים מפיר.
10: איזה מספרים, מה, מספרים, שמעת מספרים, מה זה? מספרים זה מה שאמרתי.
8: שלהם, אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב?
10: זה המספרים.
8: אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב? ששנה שעברה ירגיש ככה גם לגבי קניקובסקי, ובסדר, לנו יצא, בסוף הוא יישאר בסכום שאנחנו מתאים לו, ועכשיו הם מרגישים את זה גם על דור פרץ, ועל עוד שחקנים, ויכול להיות שהם יאבדו אותם.
6: תגידו, יש לי שאלה, טל, אני מפנה אותה אליך, כי אתה מכיר את המועדון הזה מבפנים. משהו עובר על המקום?
7: תשמע, אני לא חושב ש...
6: אתה יודע מה, אני רוצה להשלים, תראה, אני רוצה להגיד את זה בהשוואה למכבי חיפה. מכבי חיפה תמיד היה סמל למקצועיות וליציבות, ואנחנו כולנו מבינים שבשנתיים האחרונות משהו עובר שם, דעתי, על ההנהלה, משהו קורה שם בחיפה.
7: בחיפה?
6: כן, כן, רגע.
7: 15 שנה, 3 שנים טובות, מה קורה לך? תגיד.
6: לא, לא, לא, נדבר על היציבות ועל ההנהלה.
7: גם יציבות, אוקיי, יציבות והנהלה.
6: לא, לא נכון, יציבות, אני מדבר אותך על רעש,
7: שום יציבות ושום זה ב-15 שנה האחרונות.
8: בעשור השחור היה שם רעש יותר מעכשיו.
6: מה זה רעש?
7: אותו דבר.
8: החליפו לך 3 מאמנים בעונה, מה?
7: בסדר,
10: בחיפה.
7: בסדר, והשנה 2. והיית קרוב מאוד ל3.
8: זה מה שאני אומר, אני איתך, טל, אני אומר גם בעצור השחור, היה שם גם...
6: אני שואל אתכם, זה קורה במכבי תל אביב?
7: ממש לא, ממש לא. אני צריך להזכיר לך שמכבי תל אביב אליפות עכשיו לקחו 2 אליפויות, עד לפני עונה.
8: וגם לקחו השנה גביה, ועוד בשלב מסוים סיפרת לנו אתה שמועמדים לאליפות.
6: אני לא מדבר על תארים, אל תבטיחו את זה, אני מדבר על התנהלות.
8: אוקיי.
6: שנה שעברה בחיץ,
7: חד משמעית ההתנהלות העונה, אלי, התנהלות העונה מבחינת פרשיות ובלגן.
6: ועזבו, ואז מגיעים, ואז הוא מגיע, ויש איזה רע, אני מדבר על ההתנהגות.
8: חד משמעית.
10: מספיק ל-10 שנים הפרשיות שהיו.
7: אני אומר, חשקתי 6 עונות במכבי תל אביב, לא היה לי חצי עם השאלה עם העונה.
8: חד משמעית. יש סוג של התרופפות לא מובנת.
7: אבל מבחינת...
6: איך אתה מסביר את זה? טל, אתה מכיר את הנפשות הפועלות. איך אתה מסביר את זה?
7: אני חושב שזה הרבה יותר דרך של מנכ״ל ומנהל מקצועי.
6: אבל המנכ״לים האלה הוכיחו את עצמם ביג טיים. ההסדרה הניהולית במכבי תל אביב בשנים האחרונות, גם תארים, גם שקט מופתי, גם תודה.
7: תשמע, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. הדוגמה הכי טובה זה הסיפור של קמרה ורז שלמה. ודיברנו על זה פה, ואני חייב לעלות את זה עוד פעם.
6: בבקשה.
7: בתקופה שלנו לא היה חודש בלי מכות בחדר הלבשה. לא, זה כדורגל. דבר טבעי, יש אמוציות. עזוב שזה לא היה ממשיך לשום מקום, וכמו שזה היה מתחיל, ככה זה היה נגמר. ואתה יודע, משלמים ארוחה ונגמר והכל בסדר, אבל אף אחד, זה לא אמור להיות נחלת הכלל, ואף אחד לא אמור לדעת מזה. ומה שגרם לזה שמכבי תל אביב, כמועדון וכקבוצה, הייתה עונה הרבה פחות חזקה, שלא היה את החוסן הזה, שהכל היה יוצא מהחדר הלבשה, וזה הסיבה גם שמכבי תל אביב נראתה ככה לדעתי. על זה ברור תוסיף שמקצועית היא לא הייתה מספיק טובה.
8: ותוסיף את העניין של אזטיץ' והאוהדים.
7: בדיוק, ולאזטיץ' ונפלו עם יותר זרים מאשר זרים שפגעו בהם. אז ברור ונתנו, כמו שאמרתם, נתנו לגבי ללכת, הרגישו בנוח עם גבי, כמו שעכשיו מרגישים בנוח עם דור.
10: ערן
7: זהבי ודור תורג'מן הולכים, מביאים רק ניקולסקו. אז ברור שעוד היה הרבה בעיות מקצועיות. אבל במכבי תל אביב של העונה,
6: לא היה אולם מועדון חסון. עונה ענקית. הנה רואי עכשיו, מה? הוא עוזב, הוא נשאר, ייתנו לו לעזוב, ישירו אותו, בעל כוחו, הוא רוצה ללכת.
7: תלוי בהצעה, תלוי בהצעה. אני מתאר לעצמי... אני אלא אם קשה מאוד להשאיר אותו עכשיו, כי הוא מסיים חוזה העונה.
6: נכון, נכון.
8: לא, גם אני לא חושב שזה לא הוגן בסוף. בסוף עם שחקן...
7: אין הוגן, שלמה, אין הוגן, אין הוגן. כל פעם אחזיר אותך לסיפור שלי, אין הוגן. אין הוגן בכדורגל וזה גם בסדר. זה בסדר, מישהו הכריח את רועי רביבו לחתום על החוזה שהוא חתם בו במכבי תל אביב?
10: לא.
8: לא, זה ברור.
7: מכבי תל אביב מסתכלת על האינטרס של מכבי תל אביב, וזה בסדר.
8: אבל תומר לוי ישב פה שבוע שעבר וסיפר שהוא מרוויח 180 אלף דולר, כן?
7: אין בעיה, אין בעיה.
8: אז תבוא ותשדרג לו, מה זה תשדרג?
7: אין בעיה, תשלש לו. ואז מה יקרה עוד שנתיים הוא רוצה ללכת, מה תגיד?
8: לא, אין בעיה, אבל תשלש לו אם אתה לא משאיר אותו.
7: לו ללכת. לא, זה לא נכון. אני חושב שאין פייר בכדורגל, וזה גם בסדר, צריך להגיד את האמת. רועי רביבו חושב על האינטרס שלו ובצדק, מכבי תל אביב חושבת על האינטרס שלה ובצדק. אוקיי, ובגלל זה אני לא חושב שכל כך בטוח הוא יעזוב את מכבי תל אביב, מבחינת רוי, במיוחד ש... אתה יודע, רוי רביבו, אסנטה, דור פרץ, מבחינתי אלה השלושה, שהם צריכים להיות השלט של מכבי תל אביב בעונה הבאה, במיוחד שאני מסתכל על השלט של מכבי, ומה שנקרא, העתיד לא ורוד, לעונה הקרובה לאליפות, להישגיות, לתארים, אז הסיפור של דור פרץ, שעוד לא חתם בכלל על חוזה, ומשחקים איתו עדיין משחקים, ואסנטה שרוצה ללכת, ורוי, ועוד אין מאמן, ועוד אין נהל מקצועי, והכל לא נראה טוב. לא נראה שזה הולך למקום טוב כרגע.
8: חד משמעית.
6: טוב, אוקיי, מכבי תל אביב לא הולך למקום טוב, אבל הפלוס הגדול במכבי תל אביב, שהם כרגע ברגעים האלה יכול להיות שומעים אותנו, ברור מדויות את הקשקשנים האלה, מבלבלים את המוח, עוד שעה נוחת פה מאמן.
8: אין בעיה, אבל הם כבר באיחור, גם אם לפני שעה נוחת מאמן.
6: תשמע, וייסי, הנה אני עכשיו עושה פליק פלק, אני עושה פליק פלק, ואני אומר דבר כזה, אנחנו מקום, אולי גם אנחנו בתקשורת ובכלל צריכים להבין שבשנתיים שלוש האחרונות העסק מחמיר, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה.
8: אבל דור פרץ ישראלי ורוי רביבו ישראלי.
6: שנייה, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה. אנחנו צריכים להפנים שבשנתיים האחרונות אנחנו אף פעם לא היינו באירוע כזה.
8: אין בה, אתה רק חזק אותי.
6: לא היינו באירוע כזה.
8: אבל אתה רק חזק אותי. אם אף אחד לא רוצה לבוא לפה את הישראלים, תתאבד עליהם.
6: אבל שנייה, מכבי תל אביב זה מועדון מסודר, והם רוצים הנהלה, והם רוצים מנהל מקצועי, והם רוצים מאמן, ובטח ובטח מאמן צריך להחתים, אתה יודע, זה כמו לזטיץ', הוא לא רצה את ערן זהבי, ערן זהבי לא היה שם. אגב,
8: אתה בא לעובד שלך, אני לא מדבר רק ארגון כדורגל, אתה בא לעובד שלך, אומר לו, נתת את השנה הכי טובה שלך בארגון, בוא תוריד 150 אלף ממה
6: שלך. לא, אל תכניס אותי לוויכוח הזה.
8: מה זה לא? למה לא?
6: רגע, שנייה.
7: אל תכניס אותו לוויכוח הזה, אני גם אגיד לך למה.
6: אני אגיד לך למה לא, וייסי, כי אתה לא שמעת את התוכנית, ואני עוד שנייה אכלתי לטל בן חיים את הראש,
7: ולגוטמן. כן, אכל את הראש ואני
6: רובן,
7: אני אומר לו, תעצור, אתה נכנסת לטרנס,
6: לא ראיתי דבר כזה, לא קיים בעולם דבר כזה, שלא, הגיל, הוא אמר לי הגיל, מכבי תל אביב, התקנון הגיל.
10: לא, התחלנו.
6: הסכם קיבוצי, אבל נעזוב.
7: צ'אנגה מתיש.
6: לא ניכנס לזה, לא ניכנס.
8: רגע, אז הוא איתי, אני לא הבנתי, הוא איתי בדעה.
6: אנחנו כולנו באותו צד.
7: כולנו באותה דעה, הוא פשוט רוצה להתבקח איתך שאתה לא איתו באותה דעה.
6: מכבי על גילאים, תקנון גילאים, מעל 31, רגע, עוצרים את הכסף.
10: הוא רק התחיל לדבר על זה, תראה את הפרצוף של יחיל, איך נהיה. יחיל, עביר לך איזה מוצית. מוטש.
6: חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי שלנו, מה שלומך יוסקי?
10: אהלן, מה קורה, חברים?
6: תגיד,
10: בא לכם איזה חידון ככה?
6: איזה חידון, תרים לי יחיל את המצב רוח, מה אתה אומר?
8: אין על החידונים שלך, יוסי.
10: רוצים חידון?
6: שימו לו פתיח, בבקשה.
10: יאללה, שים לי פתיח.
6: בבקשה.
10: אז ערב טוב לכם, שני הטבילים, יחיאל וחטריאל. יחיאל, תזרוק את הטלפון כשאני מדבר. אני רוצה לפתוח את השבוע ככה בכיף. אז אל תציקו לי, יאללה, תתאפסו על עצמכם, מתחילים. יאללה, קדימה. מה יוצא משילוב של אלי בן דוד ומיקו ג'מאל? פריזלה, נכון. איך יקראו לקבוצה הונגרית של גבי קניקובסקי? דור פרץ ורוש, נכון. באיזה הקשר מוזכר טל בן חיים במקורות? שימו לב, זה קשה.
8: מה?
10: זרוע נטויה ועין הצלה, נכון. איך קראו בפריז לזכייה הכפולה בצ'מפיונס של פריז סן ג'רמן? בבק טו בק, נכון. השתיים את המשפט, טל בן חיים הוא א', בחורה מפוקפקת, ב', אוהבת טרשטוק מול המגינים. ג' נובחת על מכוניות חונות. ד' כל התשובות נכונות. נכון! מה המיילדת אמרה כשהיא שלפה את שלמה וייס? של מי הנרגילה הזאת, נכון? השלמת קריאת העידוד. השלמת קריאת העידוד. אל, מישהו שכח בבוסטר את יחיאל, נכון. וזהו זה! לא תאמינו, איזה פוטו פיניש. זה מאוד מותח. רק רגע, אני בודק פה את התשובות. וייסי, אתה זוכר. לא תאמין, חתרת פה ולקחת את כל הקופה. שמע, זה אומנם משהו, תראה, שים לב. אתה זוכה בערכת אלטוש מהדורה מוגבלת. זה מגרש כל חרק מהקייק. הזמן, קבל את זה מהר, למה אוטוטו זה פג תוקף. תשתמש בזה מהר, חבוב.
8: טוב לי, טוב לי לגינה עכשיו.
10: שים, שים, תמרח, תמרח. גם על המשוטים אתה תמרח, שים את זה.
6: אני מבקש ממך, די, יוסי, עשית את ה... עשית פה שעשועון, היה כיף. לא צריך ללחוץ, לא צריך לרדת על האנשים פה. תראה איך ביאסת את וייסי, אמרת שעשו בפנח גילה.
10: רגע, התבאסת?
8: מי?
10: התבאסת, אתה, וייסי, התבאסת?
8: חלילה, חלילה.
10: אה, הנה, תורה, אז למה אתה סתם מסכסך, אה? מילא אני מסוכסך עם יחיאל, מה אתה מסכסך פה? מילא איתו, אני כבר שנים מסוכסך.
7: שהדבקת לו את השם.
10: בדיוק, אתה מבין.
6: חבר'ה, שימו לב! כאן במסמך מולי רשום, זמן ליציאה לפרסומות, אפס דקות. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו פה, איך אומרים, פותחים את המחסום, את השער של המחסום, מכניסים את הקנגו עם היהלומים, מתחילים לפזר אותם וחוזרים, בבקשה. זמן יהלומים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
12: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
11: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
13: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
14: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
22: 107.5
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נזכיר למאזינינו שאנחנו משודרים בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט שהצטרף אלינו לאחרונה. חבר'ה לך, על מה נמשיך לדבר, מה הליינאפ אומר, אתם יודעים? שימו לב. גל הראל מתחיל מחדש, שחקן העבר שהחלו מזמן את קריירת האימון שלו, יעמוד על הקווים של קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה.
7: אבי, מה יש לך להגיד על זה, אבי?
10: אז אין, אבי, אתם פרצים לדלת פתוחה, בוא אני אגיד לכם.
8: איך תמיר לוזון שחרר את התפקיד?
7: זה מנהל מקצועי.
8: תמיד היה מנהל מקצועי, לא?
10: לא, אני מחליט, עזוב אותך תמיר עכשיו, שימי תמיר בצד.
8: לא, אני התבלבלתי עם אופיר.
10: יש הרבה
8: מוזרונים.
6: בבקשה, אבי, בבקשה.
10: אז הוא צריך לתת זמן לגל הראל לעבוד. תראה, יואב קץ לא נתן לו שקט, אוקיי? עכשיו, פה במכה בפתח תקווה, בוא נאמר, יש לו אחלה שקט. יש לו שקט בשפע.
8: אתה נותן שקט?
10: תגיד לי, הנוער של מכה בפתח תקווה מעניין מישהו? את מי זה מעניין? אפילו העודים לא מתעניינים. גם ככה
7: כל שתושתו עודים בחוץ לארץ.
8: אותך זה מעניין יותר מהבוגרים.
10: יחיל, אני לא נותן שקט.
6: תגיד את האמת.
10: יחיל, אני לא נתתי לך שקט לעבוד? תגיד את האמת, אבל. לא נתת לך שקט לעבוד?
7: נתת לי הכל, כל החיים, חוץ משקט.
10: הנה, תרס, אתה דובר אמת, מה אתה רוצה?
6: תגידו משהו.
8: אני חושב שזו החלטה נכונה שלו.
6: של גל?
7: החלטה מצוינת.
6: אוקיי,
8: כי בסופו של דבר הוא היה צריך לקחת, אתה יודע, הוא הוזנק ישר
7: מ... כן, לפעמים צריך לקחת צעד אחורה.
8: בדיוק. הוא הוזנק ישר משחקן להיות עוזר מאמן של רוני, וישר אחרי שתי עונות מאוד מאוד מוצלחות של הפועל חיפה להיות מאמן. אני מעריך שאם הוא היה הולך מאמן של קבוצה בוגרת ראשית, זה היה כנראה ליגה לאומית. אני לא חושב שהנוער של מכבי פתח תקווה זה פחות טוב, גם אם הוא מתחבר לאבי, אבי יאשר, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו עוד 2-3 עונות.
7: הוא הולך להיות למכבי פתח תקווה נוער טוב השנה, שהם נתונים טובים.
8: תמיד יש שם, יש שם
10: עונות, או שימצא את עצמו מאמן מכבי פתח תקווה, או שימצא את עצמו בפח הזבל, אחד מהשניים, שיבחר.
8: אני חושב שההחלטה טובה, הוא יצבור שם הרבה ניסיון טוב.
7: חד משמעית מסכים.
6: אני שמח בשבילו...
8: ואולי עוד שנה הוא יוכל להגיד שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד.
6: אוקיי, הבנתי, אנחנו ניכנס לדיון הזה, אז אוקיי, אז הבנתי, פתחתם את זה. תראו, היה... שאל אותו את קוז'וך בתוכנית של אסנהיים, שאל אותו, תגיד, אתה מוכן להיות מאמן היום של ריאל מדריד?
7: לא מוכן, אתה יכול.
6: אני לא זוכר מה הוא שאל. אתה יכול? ובעיניי קוז'וך, היה לנו איזה דיון היום בקבוצת וואטסאפ של התוכנית, קוז'וך אמר, כן, אני יכול. עכשיו, אני מת עליו שהוא אמר את זה. אתה יודע למה?
7: חד משמעית.
6: חלק מהחבר'ה נכנסו עליי פה, ומה קרה? כן, הוא יכול. וכן, אם אברהם גרנט היה אומר את זה לפני צ'לסי, היינו צוחקים עליו,
8: הוא הגיע... לא, אבל קודם כל שמעתי גם שאמרת את זה בקבוצה, אברהם היה בפורצמוט גם לפני. אל תגיד כאילו אברהם בא מהפועל פתח תקווה לאמן את צ'לסי, כן?
6: תעצור רגע, בסדר, בואו רגע נעצור. צ'לסי באותם ימים, גמר, הצ'מפיונס,
8: אין בעיה, אבל הוא בא מפורצמוט, הוא לא בא
6: מהליגה ישראלית, תעבור לכל מיני שחקנים שהגיעו, חבר'ה, מה הוא אמר? הוא לא אמר, אני חושב שאני צריך להיות המאמן
7: שלו. קודם כל אני אפשר להגיד משהו? אסנהיים זה גאון, על השאלה, קודם כל. תראה איזה בלגן עשה מהשאלה הזאת.
8: כן, למרות ש...
6: לא, לא יודע אם גאון או גאון, זה לא משנה, זה שאלה
7: ש... אבל אני אומר, תלך לביצה, לא לתרנגולת. אני חושב שהשאלה זה היה הבעיה. מה אתה רוצה שהוא יגיד?
8: אני מסכים שהשאלה הייתה הבעיה.
7: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אתה רוצה שהוא יגיד, לא, אני לא...
8: הוא יכל להגיד, חבר'ה, לאן אהבת?
7: תגיד, אתה
8: אהבת כבודו מוטי.
6: הוא יכל להגיד,
7: בדיוק, לא.
8: תן לי לפגוש אותם קודם
7: בליגת אלופות. אמר, אם אני אבוא אחד על אחד מול פפה, פפה באותם זמנים, בלם הכי טוב בעולם, ריאל מדריד, מפלצת, אמר, אם אני בא אחד על אחד מול פפה, גם אותו אני אנגב. אוקיי, והנה אני אומר לך, הוא גם צדק באותה תקופה. בסדר? בקושר של איתי, יבוא אחד על אחד מול פפה, כן, יכול לעבור אותו בלי בעיה.
6: אני כתבתי על בקבוצה שאני לא חושב שקושוך ברמת ההבנה שלו של כדורגל. והיו בקבוצה כל מיני חבר'ה שאמרו, רגע, מה פתאום, שיהיה נהג, שיהיה זה.
7: אם אתה מסתכל על הרציונל, ברור שהוא צריך להשתפשף, והוא לא בשל מהפועל באר שבע ללכת ישר לריאל, הכל נכון. אבל זה טוב מאוד שהוא מאמין בעצמו שהוא עכשיו יכול לאמן ריאל מדריד.
6: אני גם אומר שהרמת אימון שלו גבוהה עכשיו, אני לא יודע אם ריאל מדריד, אבל כן, אתה יודע.
8: תבדיל בין רמת אימון לבין לאמן את ריאל מדריד.
7: לאמן מועדון כזה,
8: בסוף לאמן הוא צריך להיכנס לחדר הלבשה, ולהתנהל עם ויניסיוס, ועם מבפה, והם מסתכלו עליו ויגיד לו,
7: זה תאגיד, זה לא קבוצת כדורגל, נו.
8: קסטר, קסטר.
7: זה משהו אחר לגמרי.
6: וייס, אף אחד לא באמת האמין, וגם לא קושוך עצמו.
8: אז הוא יכול לענות לו, לאן אהבת?
7: מה הסיניים הבאה? מה זו שאלה?
6: שנייה, אל תשתולל, שנייה,
8: בבאר שבע בליגת אלופות.
6: כמו שהוא יכל לעצור, גם התגובות של ישראל עם פה מסביב, יכלו לעצור, להגיד, בוא נהבנו את מה שהוא אומר. הוא בסך הכל אמר, אני מאמין בעצמי, ואני חושב שאני יכול להגיע, ואני שואף להגיע לרמות הגבוהות. אז יצא קצת...
10: הנה, לדוגמה, לדוגמה, בבק מאמין בעצמו, והולך עם בריאות. הנה, ולא קרה לו כלום. אז הנה, הוא גם מאמין בעצמו.
7: הוא אישה עצמאית, והוא לא מתבייש להגיד את זה גם.
6: אני רוצה להגיד לכם...
10: ולא מתפשרת.
8: וגם מי שרואה אותנו באתר ערוץ הספורט, רואה ככה מאחורה מטריד מאוד ש...
6: בבקשה,
8: לא, מטריד מאוד שהפאה והשפם תמיד מאחוריך.
7: חשבתי אתה מדבר על הפאה שלי, תראה את הפאה שלי.
8: איפה הפאה שלך?
6: תקשיבו לי רגע, אני בסך הכל אומר, אם אני משווה את זה לתחום שאני... תסריטאים, בימאים, whatever, פתאום אתה אומר, מה, אין סיכוי הוליווד להגיע, למכור, לעשות מחאות גדולות, וואלה, ויש כאלה. ואתה יודע מה? שמו סיפור. הביג היט הכי גדול היום בקולנוע, זה חבר'ה, זוג, שאיכשהו גייסו מיליון דולר, שהיום זה לא הרבה, גייסו, ועשו סרט כזה אימא, הוא כבר נמכר בלמעלה מ-100 מיליון. חבר'ה צעירים, בני 20, אף אחד לא שמע עליהם, לא יודע עליהם כלום. אין חוקים.
8: אין בה, אבל זה לא אותו דבר.
6: זה אותו דבר, בדיוק, תקשיב.
8: זה אפילו לא דומה.
6: תקשיב.
8: זה אפילו לא דומה, הם לקחו את עצמם.
6: לפני שאתה אומר לא אותו דבר.
8: רגע, אני אסביר לך למה. הם לקחו את עצמם, עשו משהו מעצמם שהצליח. פה אתה רוצה שריאל מדריד תיקח אותו.
6: תעצור רגע, אני אסביר לך למה זה אותו דבר. כי לעשות סרט, זה יש צלם. לא משנה איפה אתה. או שאתה עושה סרט בהוליווד, או שאתה עושה סרט אצלך בחדר. צריך צלם, צריך סאונד.
8: אבל להיות מאמן זה לא בכל מקום אותו דבר.
6: רגע, צריך לאמן, צריך כדורגל, הוא יודע. עכשיו אני מסכים איתך. אני לא בא להשוות. אני רק אומר שברעיון אני לא שולל, ואני אף עליו הזה שאומר, וואלה, כן, אני יכול לאמן.
7: אני גם אומר שאני לא שולל ואני גם לא פוסל.
6: תגיד, אתה יכול היום לביים סרט גדול בהוליווד? וואלה, אין לי מושג. אני אגיד, כן, אני יכול. ואתה יודע משהו, אני גם יאמין בזה. בסדר, אז אמר, כולם קפצו על
8: הפקוד. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? יש לך יותר סיכוי לביים סרט בגדול בהוליווד מאשר שרן קוז'וכה מאמן ריאל מדריד.
6: למה?
8: ככה.
6: מבחינת סיכוי הבנתי, וייסי, אני מדבר על היכולת שלו, הוא ענה על היכולת שלו.
8: הוא מאמן מדהים, וכמאמן, תשים אותו את הכל, תנתק, בוא רק תאמן ותלך הביתה, יכול להיות, אני מסכים איתך חד משמעית. אבל עוד פעם...
6: אתה יודע מה, אתה מדבר כזאת נחרצות. מאיפה אתה יודע, שרן קוז'וכה, עזוב רגע את...
8: הוא נכנס לחדר הלבשה, תקשיב טוב.
6: שומע, תעצור שנייה. מאיפה אתה יודע שרן קוז'וך לא יכול לשלוט על ארגון גדול?
7: קשה מאוד.
6: עזוב קשה מאוד.
8: זה לא על ארגון, זה על שחקנים.
7: אלי, זה שחקנים, אני אסביר לך משהו. זה שחקנים.
6: אני הבנתי, אבל הביטחון הזה והסימן קריאה שהוא לא יכול...
7: אם אתה לא מכניס מישהו פיגורה לחדר הלבשה בתור מאמן, אז הסיכויים שלו מראש להצליח הם מפסיעים.
8: בדיוק.
6: תקשיב, דיוויד בלאט הגיע.
7: אתה לא עכשיו בא לאמן את...
6: נובדי גמור.
7: את ויטור ולופס
6: ואליאל פרץ. שמעתי אותך, עכשיו תן לי לענות לך, שמעתי, הבנתי, ויטור וזה וכל זה, הבנתי. יופי.
7: לא שאני חלילה מזלזל בהם, כן, אבל זה...
6: לא, אנחנו לא מזלזלים, אבל הם לא...
7: זה לא החדר הבשה של ריאל מדריד.
6: נכון. אגב, אנחנו כולנו אומרים אותו דבר. אני כאילו לא אוהב את הנחרצות שבאה...
7: אבל אתה יודע במה אני איתך, אבל אלי?
6: דיוויד בלאט הגיע למועדון NBA.
7: אלי, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. לא, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו.
6: הוא עשה טעות, אבל... טוב, אתם לא נותנים דבר, לא... אוקיי, אני מקשיב חתל.
7: אני אומר, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. זוב, זה לא ריאלי וזה לא יכול לקרות, וזה לא שם.
6: ברור שזה לא ריאלי, נדבר על
7: אבל התשובה שלו, אני מתחבר אליה מאוד. אני איתך בדעה שחד משמעית זה מה שאני צריך להגיד.
6: דיוויד בלאט הגיע, עשה אפצ'י לברון בגמר בסוף. וזה היה טעות.
8: לאורך חלקים מהעונה.
6: טוב, יאללה. מה, לא נכון? דני דבורן. לא, לא נכון, אבל בסדר.
8: מה לא נכון? אגב, גם אברהם שאמרת שאברהם נכנס, אני אזכיר לך שקראו לו שחקן, אברהם הוא.
7: אלי, אני מתעקש שנמשיך את הדיון הזה תחילת שעה.
6: דיוויד בלאט, יש לו צלחת? יש לו טבעת?
8: כן.
6: יש לו טבעת? וייסי, כן או לא?
8: אמרתי, כן.
6: תקדם, זהו. הנה, הוכיח. שנה לפני בעטו בו פה באירופה, התייחסו אליו כמו לברווז צולע. אז עזב אותך, שמיים הם
8: אבל נמשיך את זה אחר כך, כי גם יש לי מה להגיד על דיוויד בלאט.
10: בואו לא נדרוך על הקרדיטים. זה הדבר הכי חשוב בתוכנית, אם לא ידעתם.
7: יפה, דני, יפה.
10: אז בואו נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. כשההורים לא היו בבית, גידלה אותו אופרלה. רון יהודית בוסקילה מפיק באולפן, סוגר לרון פינה כדי להתקדם במשפחת הפשע דור סולומון בדיגיטל מאור הבסטקר עריכה ותוכן בניגוד לרון בני שמעון הוא ממשיך לכתוב פה למרות שדפק את הראש תום גל טכנאי שידור בידו חיפה אור מאיר טכנאי ברדו אלת קרי סגור טכנאי ברדו ירושלים אלי אליהו טכנאי ברדו לבי מדינה שחר סבק באולפן אלעד סגת יחיד אירוטית בשם וולבו קושה בבק מועה אלי בבק בן דוד בקיץ הוא מתקלח יום כן יום לא הוא גם ככה גר בסירת קנו שלמה וייס ששיחק בצ'כיה הוא נראה כמו בית צ'כי טל בן או בת חיים ומיקו ג'מל סיימנו שעה ראשונה לחזור בשקיעה
8: מה מיקו לא היה כוח לכתוב עליך משהו?
6: כן מיקו כלום הבנו
0: מה זה הליך לאוך הזה? ביזרה זה תום גל באמא שלי שאלה לשימור
10: לא היה
0: אלי ראיתי שחלפת חולצה תודה אני מעריך את זה
6: היית חולצה
0: תודה
6: חבר'ה אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות אחר כך וייסי אני שומע לו כמה דקות פה להחזיר לי קדימה
10: שריפה שריפה
6: קדימה
4: תוכנית הספורט של ישראל
9: פרסומות וחוזרים

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל, שוק דלל.
6: שוק דלל, שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
5: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
16: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: שלום רבה, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי הקטלני הבוקר בשרון, הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, נפל בפיגוע הרצחני. קלומיטי היה חבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בפיגוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים נוסף המשמש כערב שץ של צור נתן, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי איראן תגיב בתגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח מפי מקורות כי חיזבאללה קיבל הבטחות איראניות שישראל לא תתקוף בדחיה. עוד נטען כי בארגון הטרור נמצאים בתדהמה בעקבות התקיפה הישראלית. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוצא נגד ביקורם של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ויושב ראש ש"ס אריה דרעי בכלא 10. סמוטריץ' ציין, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות. כך סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין מגיב לפסיקת בגץ המחייבת אותו לשתף פעולה במינוי בכירים עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. השר הקץ, באופן נדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך לוין. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. חברים, אנחנו נצפין.
2: מה זה נצפין? מה זהו? אין זה?
1: סליחה,
2: אני לוהט.
1: צודק.
3: יש גם משהו לומר.
1: לכל מי שמצטרף אלינו במה שנקרא עכשיו, היה לנו פה איזה ויכוחון שקטן, בעקבות הרעיון שנתן רן קוז'וך בתוכניתו של עומרי אסנהיים בערוץ הספורט. מה שנקרא, לתמצת, רן קוז'וך אמר לעומרי אסנהיים, כן, אני יכול לאמן את ריאל מדריד, או משהו בסגנון הזה. אנחנו בתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, של הרדיו, התחלקנו פה, התחלנו ריב, כי אין מה לעשות, שאין כדורגל, עדיף לריב מכות. וייסי! תן את
2: רק על בלאט. לא, רק על בלאט, כי אתה דיברת על בלאט, ואמרת שזה. אז בואי ניתן כמה דברים. קודם כל, על הסכסוך עם לברון היה מאוד, בהתחלה אני אזכיר לך שבינואר, כבר חודשיים אחרי שהוא היה, הוא דחף אותו לעיני כולם, כשבלאט הלך לדבר עם המזכירות של זה. זה לא קורה למאמן אחר, אין שום סיכוי. דבר שני, בלאט הגיע, 2007, אלוף אירופה, לנבחרות עם רוסיה. 2012, ערד באולימפיאדה, עם רוסיה. 2013-14, יורוליג עם מכבי תל אביב. אל תשווה. אי אפשר להשוות כשנכנס לחדר הלבשה, שיש לך סופרסטארים.
1: תעצור שנייה. עכשיו אני ברשותך אמשיך. קודם כל, אני לא משווה, וכמובן שאני לא השוויתי את זה.
3: מה לא משווה? אתה נתת את הדוגמה של בלאט שדיברנו.
1: תן לי לעלות, אל תבלבל את המוח.
2: תן לו, תן לו.
3: לולנדס.
1: בוא, תתקדם רגע, תתקדם שנייה. תן לי לענות ברצינות. תשמע. אני לא משווה ברמה, הרי זה ברור, כל בר דעת יגיד, רן קוז'וך לא יכול להיות מאמן ריאל מדריד, וגם הוא עצמו לא חושב את זה.
2: לא בגלל כישוריו.
1: תעצור שנייה, נכון. אני דיברתי על העיקרון, העיקרון שיושב רן קוז'וך, ואומר, וואלה, אני יכול לאמן ריאל מדריד. כמו שיראינו אותי, אני אגיד, בוא, אני יכול עכשיו לביים איזה סרט גדול, ואתה יודע משהו? אני ואתה יודעים, וייסי, שכל התארים האלה באירופה ויורוליג ושמורוליג, זה לא מדגדג ל-NBA.
2: אבל האולימפיאדה כן.
1: תקשיב רגע, זה לא מדגדג. אני אתן לך דוגמה את התור מסינה. המאמן,
2: מסכים.
1: המאמן באירופה הגיע לשם, היה עוזר מאמן בכלל, אף אחד לא ספר אותו. רגע, שנייה, תן לי, אתה נתת פה דוגמאות.
2: לא, אני מסכים איתך.
1: מה שנקרא, מנית פה, כל התארים האלה שאנחנו לא מזלזלים בהם, זה לא נחשב שם, ולראיה אוברדוביץ' אף אחד לא סופר אותו, ולראיה שחקנים גדולים גם, לא רק מאמנים, שחקנים גדולים באירופה, הגיעו לשם, גורניש, דמי גורניש, אף אחד לא ספר אותם. ועדיין, מגיע דויד בלאט, הפור הזה, ולוקח קבוצה, ועל המזל שלו, הטוב הרע, name it, מגיע אחרי שהוא חותם שם, לברון ג'יימס. לברון ג'יימס, אם היה רוצה בדקה הראשונה, מעיף את דויד בלאט מהקבוצה, זה לא קרה. המשיכו עד הגמר. עכשיו, נכון שהיה ביניהם טאקלים. ויש גם טאקלים לא רק שם, בכל העולם, בין מאמן
2: אני לא מכיר שחקן שדוחף מאמן.
1: בין מאמן, עזב אותך. אז לא דוחף, אבל אומר עליו דברים. בוא, אני זוכר איך שרס דיבר על פיני גרשון. דחף אותו במילים, 1,000 קילומטר העיף אותו. עזב אותך שטויות. עכשיו, תשמע. ועדיין, אני ראיתי יום אחד רעיון של דויד בלאט, אם אינני טועה, והוא אמר שגם הוא לא הבין איפה הוא נמצא. אבל זה לא העניין. העניין הוא שהוא האמין שהוא יכול להישאר, ווואלה, היום יש לו טבעת. שלא, נכון.
2: אגב, בעונה שהוא פותר.
3: אני יכול להגיד משהו.
1: אגב, הוא פותר עם, אתה זוכר וייסי, עם סטטיסטיקה אחת הגבוהות אי פעם שהיה למאמן.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, זה גם עניין, הוא עשה כזאת הצלחה.
2: זה מה שאני אומר, זה לא כי אני אומר קוז'וך לא יכול מקצועית לעמוד ולעשות טקטיקה. זה כן.
1: לא, רגע.
2: הוא לא יכול להתמודד עם כוכבים כאלה.
1: הוא גם החזיק את האירוע. אתה יודע, החזיק את האירוע.
3: אני יכול להגיד משהו על קוז'וך וריאל מדריד?
2: כן.
1: בבקשה.
3: אין ספק שקוז'וך מאמן מצוין, הוא לא יכול שמבחינה טקטית הוא עילוי ולא יודע מה. אבל ריאל מדריד זה מועדון שאפילו סמל כמו צ'אבי אלונסו, השחקנים דפדפו אותו. ריאל מדריד זה לא מאמן טקטיקן, צריך להיות, להיות מאמן ריאל מדריד, צריך להיות פיגורה אחד שהוא נכנס לחדר הלבשה, רועדים ממנו, אחד שיודע לנהל חדר הלבשה ולנהל כוכבים. בסדר גודל של ריאל מדריד.
1: גם וייסי, גם וייסי, גם אתה וגם טל, יש להם מה שנקרא רקורד יותר ממני בכדורגל. אני מבקש מכם לקראת הברייק הבא, תביאו לי מאמנים נובדיז כאלה, שאף אחד לא שמע עליהם, גם אמא שלהם לא שמע עליהם, והצליחו. בליגות גדולות, אנחנו נמצא.
3: נגלסמן בגרמניה.
1: נמצא סיפורים כאלה, נכון?
4: גם הגדולים ביותר שהתחילו היו נובדיז. צריך לזכור את זה.
1: נגלסמן. אבל הם לא היו נובדיז מוחלטים. אז מה רן קושוב כולם קופצים?
2: כי גם הנובדיז זה היה במדינות שלהם בדרך כלל.
4: זאת, גם במדינות שלהם. וגם הם לא קשו ישר לריאל מדריד. ראית עכשיו ארבלואה, אני המאמן ריאל מדריד. עזובנו, זה לא סחורה, זה לא יכול להחזיק.
3: לא ספרו את ארבלואה בכלל.
4: בדיוק, זה לא יכול להחזיק.
2: זה ארבלואה.
3: כן, והוא גם צעק קצת
4: שחקן ריאל מדריד. וזה ארבלואה, בן אדם עשה קריירה של הרבה שנים בריאל מדריד. זה שאני לא יודע איפה עשה אותה, זה משהו אחר.
1: הוא דיבר על העיקרון שהוא יכול להגיע לרמות. בעצם הוא אמר, ופה ריאל מדריד, לא ריאל מדריד, אני מאמין בעצמי שאני יכול להגיע לרמות הגבוהות. בסדר, עכשיו הוא לא אמר מחר.
3: ברור.
1: רגע, הוא לא אמר מחר. הוא לא אמר כן שעונה הבא, הוא אמר ברמה עקרונית, כן אני יכול,
2: באמונה
1: הפנימית שלי.
2: שבסוף נראה, אנחנו על הריל. לא, אנחנו על הריל, ובסוף יכול להיות שבתשובה המלאה באמת הוא אמר, אבל זה לא עכשיו, זה בטח עוד הרבה שנים.
1: אתה יודע משהו?
3: כן. זה נכון.
1: אני כמעט בטוח, וגם אם הוא לא אמר, צריך לראות, הוא התכוון.
4: אני חושב שהשאלה של אסנה הייתה, אם עכשיו קוראים לך לאמן את ריאל מדריד, אתה חושב שאתה יכול? אז הוא אמר כן, אני יכול, ואני אוהב את התשובה. אמרתי לך, הבעיה זה השאלה, לא התשובה.
3: בדיוק.
4: אבל בסדר.
1: אני מת על האמונה שלו, והלווה על כולנו, שיהיה לו, אתה יודע מה, חוצפן וחולק
4: לבוא.
1: היידה, חבר'ה, מכבי חיפה מנסים למכור את סטיוארט, לצרף זר אחר.
4: כן, הם פותחים דוכן, שמעת?
1: גם פיטר אלפא הבנתי בחוץ. מה קורה פה? נאות, אתה טוב.
2: יש
1: דוכן.
2: יש מבצעים של השני את 50%.
1: אני פותח רגע סוגריים ברשותכם על מכבי חיפה, על בובה של לילה. בא לכם? נעשה פה איזה
2: סרט. אין בה, בטח, מה?
1: יש פה כל מיני פרסומים לאחרונה, באמת בקטנה. אני אפילו לא רוצה להזכיר את מי שפרסם את זה. שני חבר'ה שפרסמו בכל מיני אתרים, שראו את זה ארבעה אנשים, שני לייקים וכאלה. נעזוב, אני אפילו לא רוצה, אל תציינו את השמות, בסדר? אבל...
4: זה מישהו אחד שהוא ממש שלילי, שהוא כל הזמן שלילי?
1: כן, כל הזמן...
4: זה שלא פרגן לאף אחד מעולם ובגלל זה הוא פסול לידות?
1: זה שלא פרגן, אבל אני מחבב אותו כי הוא מצחיק אותי והוא כיף.
4: האמת שגם אותי הוא מצחיק, אבל בא לי להגיד לו נשמה.
1: כן, שימשיך, כיף, כיף.
4: מדי פעם תפרגן למישהו שלא תהיה פסול לידות, אי אפשר רק שנייה.
1: רגע.
4: תבחר איזה מישהו תפרגן לו.
1: תעצור שנייה, לא מעניין שלא יפרגן, דווקא כיף שלא מפרגן, אין לי בעיה שזה גם עלינו, הכל בסדר, שלא יפרגן, זה כיף.
4: גם אותי הוא מצחיק, אבל ממש מצחיק.
1: כן, ויש עוד איזה אחד שבאמת אף אחד לא יודע.
2: לא, אבל תיתן את כל הקונספט על מה מדובר בכלל.
1: אוקיי, אני אתן את הקונספט. אנחנו, היה לנו תוכנית, צילמנו את השבוע שעבר, ודקה לפני שהיא עלתה, החלטנו לדחות את התוכנית ביום וחצי, ביומיים, עוד מעט אני גם אסביר למה. אתה יודע מה, אני אסביר עכשיו. אני הרגיש לי שהגזמנו, וזה זמזם לי בבטן, וזמזם לי בזמזם לי. גם ידעתי שברק בחר נפגע, העברתי לו מסר שככה זה סטירה, וואלה, תוכנית בובות, החרצופים העיפו ראשים של בובות, הכל בסדר. אבל זה המשיך לזמזם לי. בערב, אמר, שעתיים, שלוש לפני השידור, דיברתי עם תומר תורג'מן, המנכ״ל שלנו, אמרתי לו, שמע, תומר, אומר לי, אתה יודע מה? אם זה פעם ראשונה, ב-15 שנה, מזמזם לנו ככה, בוא נזיז, נתקן, למה? כי השווינו את ברק בחר למומיה. בסדר?
2: למומיה שחופטים בה גם.
1: למומיה ש... כן, בסדר. ברמה הסתירת אני עומד מאחורי זה. אבל התקופה ומומיה, ולא עלינו, וכל הזמן, אמרנו רגע, רגע, בוא רגע, יש פה איזו התחשבות גם בתקופה, במסביב, וכל הדבר הזה. אנחנו כולנו באיזה פוסט-טראומה מתמשכת, וואלה, הסתכלנו, אז הרגע אמרתי, שנייה. אז השני חבר'ה שפרסמו החליטו שקיבלנו איומים, ממכבי חיפה, קיבלנו ימים על תביעות, לא היה, לא נברא. אם היה לי, אם היה ממש משעמם לי, אולי היינו אפילו שוקלים לתבוע את מי שצריך ל... על, אני לא יודע אם אפשר, אבל, או אם זה קביל, כל כך לא מעניין אותי, שזה לא באמת מזיז לי. אז אפרופו מכבי חיפה, הנה סגרתי סוגריים, מכבי חיפה, מועדון מפואר. אגב, עשינו להם איזה אירוע פנימי, הופענו, אז אמרו, היה מי שכתב, אותו אחד, היוצרים מפרטים על הפרנסה שלהם, כי ינקה לשחר מפרנס אותי, סיפורי סיפורים, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה, יופי, סגרתי סוגועיים, מכבי חיפה, מה קורה שם, פתחו בזר?
4: דוכן, דוכן.
2: תראה.
4: דוכן, יש להם כל כך הרבה שחקנים, תקשיב, וואי. איזה כאב ראש. איזה פלונטרים, אתה יודע, כל כך הרבה שחקנים, גם נאואל, גם סאברינה, גם
2: שור. קודם כל יש 9 זרים כרגע חתומים, שמתוכם רוצים רק 3. זה אומר ש6 זרים צריך...
4: 6 זרים, 6... וכל אחד,
1: דודו טסה מקשיב לנו, רק שתדעו שדודו טסה מקשיב, בסדר?
2: אוקיי.
1: חיים שלו על הלב, דודו טסה, אחלה דודו. מי שלא יודע, מי שלא היה
2: בתקווה... אגב, חברים היו בהופעה בשכונה, אמרו מטורף.
1: איזה, איזה הוא.
2: אני לא הייתי לצערי, אבל אמרו מטורף.
1: חיים שלי בלב, דודו הופיע אצלנו בתוכנית הזאת, הוא מסמס לי עכשיו קצת. דודו, אני מת עליך. כן, וייסי, אנחנו שומעים אותך.
2: לא, בטל אמר שהרבה זרים, אני אומר לו, יש 9 שרק 3 מהם, אתה יודע, בלנקו רוצים להשאיר.
4: מה הבעיה? כל אחד תוצאה, כל אחד מרוויח בדיוק, הרבה כסף, בדיוק. וחוזה להרבה שנים.
2: עכשיו תחשוב שגם באימון
4: ואין
2: פתיחה,
4: ואין לו לאן ללכת.
2: תחשוב באימון פתיחה, עזוב, חוץ מהזרים האלה, תחשוב, רק על אם מדבר
4: איתך... אבל רגע, מכרו לי כל העונה, וייסי, אני חייב לשאול אותך שאלה. מכרו לי כל העונה שליאור מאוד מאוד מחזיק מסטיוארט.
2: נכון.
4: אז מה? אז איך זה מסתדר עכשיו שרוצים לשחרר אותו ולהביא זר אחר?
2: אחד, אני עדיין אומר לך שמקצועית הם חושבים שהוא טוב מאוד.
4: אז?
2: רק על ההתנהלות. הם חושבים שההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך כל העונה.
4: שלא?
2: ברק, כן. ברק פחות גם מחזיק ממנו, צריך להגיד את האמת. ואני עדיין אומר לך, שאם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא אפסול שבסוף הוא יישאר.
4: תגידו.
2: עוד פעם, אבל המטרה היא כן למכור אותו, יש הצעות, וכבר אמרתי את זה, יש הצעות להשאלה, כרגע מכבי חיפה לא מוכנה, היא רוצה מחירה, וביותר מ-1.2 מיליון יורו.
3: חבר'ה, לא תאמינו. שמתי יד על הפנקס של לירו רפאלוב.
2: אז תן לי...
3: אתם רוצים לשמוע את השמות שמתוכלים להגיע למכבי חיפה?
2: אני יכול לפרסם ישר?
3: אז בוא, תן לי לדבר, אתה אחר כך תפרסם. ככה, שימו לב. כישרון מטורף קרואטי, לוקה.
1: איזה לוקה?
3: לא קשור לענף, הלאה. שחקן סנגלי, סימבה.
1: איזה סימבה?
3: סימבה פח. עכשיו יש שם מקום כי מיכאל אוכן עזב.
1: הלאה. קופמן, קופמן.
3: לא, אתה תיתן לי להשלים.
2: אז זלזל במיכאל.
3: בדיוק. שחקן סקוטי, ניק.
1: איזה ניק, נו?
3: נקבם אותו לפני שנתיים, הוא יביא לסיון. הלאה. רגע, יש פה עוד המלצה מהפייסבוק. רגע, יש פה המלצה מהפייסבוק. אבל נראה לי זה בוט, אתה יודע, זה נראה לי זה בוט.
1: איזה בוט?
3: בוא תשרוף את הכסף ודי! הלו ליאור, די להרבב אותנו! שים את המפתחות, איך הסגותי, הנה, ככה! שרוף את המפתחות!
2: מכבי חיפה, קיץ שיותר מ... כמובן שהיא צריכה להביא, אבל קיץ מאוד קשה, כמו שטל אומר, בלסנן. כי בסוף היא צריכה כל כך הרבה, זה לא רק הזרים. תחשוב שלאימון פתיחה כרגע, ואני אומר לך שהמטרה של מכבי חיפה בימים הקרובים, כן, לפחות של הצוות המקצועי, בטח של ברק בחר, לשחרר כמה שיותר עד האימון פתיחה, אבל באימון פתיחה אמורים לחזור למשל איתה יהוד ועמית הרזי, שזה על אותו עמדה, ובאותה עמדה יש גם את גוני נאור, שגם הוא חוזר, כי לריסה ירדה ליגה, והיא לא תממש את האופציה. אז גם גוני נאור חוזר, וליאור קאסה שחוזר מפציעה, ואני לא מדבר בכלל על מנואל שואו, ואמרנו, ופטר אגבה, כולם עדיין באותו עמדה, ואז יש גם את השחקנים שאתה רוצה שישארו, שזה אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי, ונבות רטנר. תחשוב, על אותה עמדה בערך 12 שחקנים אמורים להיות באמון פתיחה. זה לא הגיוני, מכבי חיפה רוצה לסנן, רוצה למצוא לכל השחקנים האלה קבוצות, יש גם שחקנים כמו תומי ציצ'שווילי שחוזרים, וגטאצ'ו שחוזר מהשלות, כל השחקנים האלה רוצים למצוא להם כמה שיותר מהר, כדי באמת שהאימונים של פתיחת העונה יהיו נכונים, וגם צריך להביא כבר שחקנים, כרגע חוץ מהר מרדכי, עדיין לא חתם.
1: מה יהיה? מה יהיה?
2: עונה קשה, יש עונה קשה.
1: תגידו, אני רגע חוזר אחורה.
4: תגיד לי, מתוך 6 שחקנים כאלה שאתה רוצה למכור, אם הם יצליחו עם 3 להגיע לסידור טוב, שיגידו תודה.
2: אגב, לדעתי, נאואל, כן, יגיעו אותם, לא רואה אותו, מוכרים אותו.
1: בואו נלך על הרכש הכי, הכי, הכי, הכי משמעותי. ברק בחר נשאר בכלל? כמה מחזורים זה
4: נשאר? נשאר, די, מה...
1: מה זה די? רגע,
2: יש יותר... מה זה כמה מחזורים? אתה לא יכול לדעת היום כמה מחזורים.
1: תן רגע להשלים משפט. נו, תן רגע. תן רגע להדליק את האווירה. תגידו,
4: מה זה נשאר? תלוי בתוצאות, אלי.
2: בדיוק.
1: מבחינתו, הוא עכשיו בבלוטת החשק שלו עובד יותר מדי, אנחנו מבינים מה הלך שם, נכון וייסי?
2: הוא מבחינתו לא... אז הנה, אני אעשה לך סדר, סימן קריאה, 4 סימן קריאה. הוא מבחינתו לא התפטר. הלאה.
1: ציפו שהוא התפטר בעיניך להערכתך, וייס.
2: לא יודע אם ציפו שהוא יתפטר, אבל חד משמעית המעמד היה על הפרק.
1: לא היה מפתיע אותם.
2: המעמד היה על הפרק. המעמד היה על הפרק בשבועות האחרונים, אני עומד מאחור הזה.
1: רגע, רגע, רגע. ליאו, מכבי חיפה פיתרו את הכוורת שלו, זה נכון?
2: עוד לפני, לא קשור. עוד לפני, אמרתי את זה לפני, ואני עומד מאחור הזה. בפגישות איתו, הייתה תחושה שיש סיכוי טוב שברק לא ממשיך.
1: ואז אחר כך פיתרו או זיבו או עזבו, אין לי מושג.
2: עוד פעם, אני תמיד אמרתי, אתם לא באירוע, זה נראה מסע... לא, אתם לא באירוע, זאת לא הייתה הבעיה. אני אומר לך שגם ברק בחר

0: כן.
1: מנהל קבוצה גיל אופק.
2: גבולי, מיקו, גבולי. זה לא תפקיד מקצועי.
0: בסדר, אבל הנה, גם את גיל אופק הראו לו את הדרך החוצה.
1: גיל אופק קיבל שדרוג, מה זה הראו לו את הדרך החוצה?
2: בסדר, אבל לא בקבוצה,
1: בסדר, לא. בסדר, הוא קיבל שדרוג, הוא מבחינתו קיבל רק שדרוג של העניין הזה.
0: צרפתי, מה?
1: צרפתי זה צרפתי, אני לא יודע.
3: אבל הוא רצה לעבוד, לעזוב.
1: צרפתי זה עניין.
2: לך תדע מה האמת, לך תדע מה האמת. צרפתי עזב, לא עזב, ההוא עזיבו, ההוא רצה ללכת. לך תדע מה האמת, עזוב, זה מריח לא טוב.
3: אנחנו לא נדע מה האמת, אנחנו גם לא מתיימרים, כאילו היינו בחדרים האלה, ותאמינו לי, תאמינו לי, הנה, התפרסם שקיבלנו איומים, לא היה ולא נמרא, זה קשקוש בלבוש. אני אומר לכם, תקשורת אחרית,
0: קשקוש בלבוש. אתה יודע מי קשל פה?
3: מי קשל?
0: וייסי קשל פה. איך לא חתרת לחדרים האלה? איך לא חתרת, תגיד לי, אה? איך לא חתרת, איך לא חתרת?
2: אני אומר לך שהוא חתר, והוא יודע הכל מהחדרים, אבל הוא לא רוצה לסרוב את הצהרו, אז הוא אומר הכל לכאורה.
1: אין כזה, אז אתה לא מכיר אותי. מה שאני יודע מפורסם. זו הבעיה הכי גדולה שלי כעיתונאי כנראה.
3: תגידו משהו, שאלה לי לכם. עזבו רגע מה נאמר, מי לא נאמר, תתתה, על דעת ברק, לא ברק. יש רעש, ורעש לא בריא. זה, אנחנו
1: שיש רעש במכבי חיפה קשה ולא בריא.
3: תגידו, זה ישרוד האירוע הזה? וייסי, מה אתה שומע בסאבטקסט של הקשר בין ליאור?
2: מכל כך הרבה סיבות, זה לא יכול לשרוד, אלי. זה לא יכול לשרוד. גם כל מה שקרה עם בחר בתחילת עונה. עכשיו, עם הכברת שלו, וכן, נשאר.
1: גם הסגל.
2: ומראים לו את הדרך החוצה, וגם הסגל. וגם מכבי חיפה בווייב שלילי, וגם מחאה נגד ינקלה.
0: הכל בערך.
2: בשביל שהם יהיו הישגיים השנה, ויקחו תארים, או בכלל ירוצו לתארים, הם צריכים נס בדלונה.
3: היה לנו שנה שעברה את ברק יצחקי ואלמו כהן. עכשיו אנחנו מתארים לעצמנו כמו קשר בין כל שני בחורים צעירים, מה שנקרא מנהלים כל אחד בתחומו בתחילת דרכם, יש אגו, יש יצריות, יש עקשנות, זה בריא, זה טוב, אני בטוח שיהיו ביניהם אי אלו דברים, אבל העסק עבד בשקט, רצו, שניהם ביחד, למרות חילוקי הדעות והיו,
1: כן, אבל בגלל זה אני אומר, זה לא הבעיה, בסוף,
3: בחיפה זה לא קורה.
1: בסוף גם תשים את מאמן ריאל מדריד קוז'וך, במכבי חיפה בסגל הנוכחי, אני לא חושב שהוא מצליח.
2: לא, אבל זה לא מצליח, הוא לא יכול לקחת אליפות עם הבלגן שיש שם, אבל שנה אחת הוא יעשה סדר, בעונה
1: אחת כך יהיו חד משמעית הישגים. אני אומר, נראה אם השנה מצליחים בכלל איכשהו להתחיל סדר.
3: יש לי שאלה, יש שמות חדשים במסגרת בורסת השמות שככה באים והולכים וייסים.
1: אני אגיד שבזה דווקא כן מכבי חיפה לדעתי.
2: אבל איך אתה עושה את זה?
1: לא, רגע, תן לי מה אני בא להגיד. בזה להרגשתי כריפורטר, כן מכבי חיפה, כן איך שהוא עושה סדר, הרבה יותר שקט שם. אז או שלא עובדים בכלל, או שהם עושים מתחת לרדאר, כי לא יוצאים, בדיוק, ואני לא מאמין שלא עובדים, כי לא יוצאים יותר, קשה להוציא דברים לגבי מי המועמדים.
3: רק נעשה סדר רגע, בסדר? נפתח ונסגור סוגריים מהר. מועדון מאוד מפואר, גדול, מסודר, קהל אוהדים גדול. נכון שיש תקופות לא טובות למועדון, אבל אני לא מאמין שלא עובדים במכבי חיפה.
1: לא, בגלל זה אני אומר, בקטע הזה זה נראה שהם כרגע יותר שקטים. בוא נראה, יכול להיות שפתאום עוד חצי שעה יצאו שמות.
2: אני בא לשאול, איך אתה בכלל יכול לעבוד?
1: אבל זו לא המטרה.
2: ולא, ולחפש זרים, שאתה תקוע עם תשעה.
1: בדיוק, זה הבעיה, זה הבעיה.
2: איך אתה יכול לעבוד עכשיו על זרים ולנסות להביא שחקנים, שאתה כל כך תקוע עם כל כך הרבה שחקנים?
3: טלקי, אני אגיד לך איך. אתה, יש לך שלט ביד. אתה לוחץ על השלט, המחסום מתרומם. המחסום מתרומם, המסעית, עם מלא מלא מלא מלא סכים של כסף נכנס.
0: ביי, מתי אנחנו נוסעים פריסטיים? מתי אנחנו נוסעים פריס?
2: לך תעשה קקוש.
3: יפה. פרסומות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
1: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
2: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
0: צ'רי, אני בדרך!
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי

0: טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: 107.5 רדיו חיפה.
1: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, סוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
13: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, מה נגיד ומה נאמר? חברים, בתר ירושלים, תר ירושלים של מיכאל ג'מיל ג'מאל.
16: תר ירושלים, קבוצה קשה מאוד.
15: תר ירושלים, שלום לך משה דדש, מה שלומך?
17: הלאה, מה נשמע, חבר'ה, מה קורה? דבר, מה אתה רוצה?
15: נו, משה, מה?
17: נו, מה שלומך? אני יודע בתך, כולם עכשיו פה, אנחנו מחלמים, אכפת לו בתר, מה זה, אנחנו עכשיו, יצאנו פגרה, כל החבר'ה נסו שם, אתה יודע, לפורטוגל, נסו לזה, הלכו ליהנות, בתי מלון, קזינוי, מה אכפת לנו עכשיו? והוא יחתום.
16: אתה שילמת, משה?
17: ברור, מה נראה לך? הכל על הקרח.
18: שמעתי השבוע את ג'ובני אומר סיפור עליך, משה, נקראתי.
17: עזוב דבר, אני מחרטק. שלחתי להם, תקשיב טוב, לבית מלון שם שלחתי להם תייר, אתה מבין? חתמתי בשם אברהם לוי, הוא לא יודע את זה עדיין. הטלפון יבוא אליו אחר כך.
16: יפה.
17: מה אמר ג'ובני?
18: הוא אמר שבאת אליו עם איזה, אני לא זוכר, 10,000, כאילו, כך מענק, והוא אמר, במילא כבר החלטתי, חשבתי אני דופק אותו, יאללה, תביא, ואז הוא גילה שהיית בכלל עם 30,000 כוונה לתת לו, התחלת עם 10.
17: ברוך, מה חשבת?
15: אבל זה משה, מה?
17: זה מומחיות של דאד.
15: מי שלא מבין דאד השמי אמיו, לא מבין את המשה.
17: גם דאד סיפר את זה בזה פודקאסט, הוא אמר, אמרתי לך, הוא יודע בכלל לספור עד 10,000, הוא בא, חיים שלו לא שמע לסכום הזה בכלל, התחיל לבלבל, התחיל לרעוד לי, אמרתי, יאללה, תקח, נו.
15: חבר'ה, בית"ר ירושלים, מתחילה לעלות הילוך לקראת העונה הבאה, שון וייסמן, אחד השמות שמסקרנים שם את האירוע, גם שמו של שביט מזל עלה, וייסי תעשה סדר.
18: כן, גם שביט מזל, אנחנו קוראים היום שמועמד לפי הכתבים שסכים את ביתר, שון וייסמן גם שם, דור פרץ,
15: אומר,
18: למרות
15: שטל
18: מסביר לנו שדור פרץ זה רק לשואו.
16: בדיוק.
15: אני רוצה להגיד משהו על דור פרץ,
4: אבל איזה, אתה פספסת, פספסת. העקשן בעולם, בבק, אלי בבק בן דוד, הראש אבן, העקשן בעולם, הצלחתי לשכנע אותו על דור פרץ.
15: כן.
4: בבית ירושלים זה
15: חלטה. לא, לא, הוא אמר, הוא אמר מילים הגיוניות לחלוטין, אני מודה שאני ככה באתי באיזה...
18: בהתלהבות סי.
15: לא, בפולקלור של הדבר. בא יחיאל, נתן לי נקחה עם הרס.
17: הצלחת יחיאל, הצלחת יחיאל.
4: וואלה, תקשיב, ההישג הכי גדול שלי מאז שהצטרפתי לרדיו.
15: אבל יחיאל, תקשיב רגע משהו מעניין. אני קראתי, אינני זוכר מי, אולי וייסי יעזור לי. קראתי באחד האתרים ש... אם דור פרץ עובר, הרי הוא לקח חליפויות, ואם דור פרץ עובר, זה כי אכן יניחו לו הצעה, ויבואו ויגידו לו, תשמע, זה שלך, וכבוד, ומה על כל הדבר הזה, אני מדבר על ביתר, וגם בספרי ההיסטוריה הוא זכר כאחד כזה, שכל מקום שהוא מגיע, זה אליפות שלו,
18: ובטח... אלי לבן, אתה לא מסכים איתך.
15: רגע, שניון.
17: בואי, מה אתה, למה אתה מכניס לי פה לתוך הסיפור הזה?
18: לא, כי שהוא היה בפול חיפה לא הייתה אליפות.
17: בסדר, אתה יודע מה אצלה בפול חיפה, אני כבר לא זוכר איך הוא נראה הילד אודי הזה. בחייך, זה אבא לך. מה, אתה יכול נראה את זה ילד מ...
4: אתה יודע שככה היינו קוראים לו.
17: ברור, זה נראה חידות ממומבאי זה, מה יש לך?
4: איזה אודי, אבל האודי הכי חתיך שתראה בחיים שלך.
17: זה כן, עכשיו שכי לא סמאסטיקים כל הזמן. הוא בלבל אותו,
15: רגע, לבנטל, בקיצור, מה שקראתי, יחיל, ותגיד לי דעתך, זה שאם הוא מגיע לביתר, ועכשיו עושה שתי עונות, ותדמיין מצב שהם לוקחים עכשיו פעמיים back to back, אליפות ועוד אליפות, ואיזה גבי, כאילו מחזיר עטרה ליושנה, והוא זה, הוא זה, שבעקבות הגעתו לבירה, שובר מה שנקרא מנחס של 19 שנה, יש בזה במימד ההיסטורי, זאת אומרת,
4: מטורף, חד משמעית, מטורף.
15: היסטורי ברור. זה טיעון, זה טיעון שאני אומר, אוקיי, תוסיף לזה הצעת ענק.
4: כן, אבל עוד
18: פעם. מה זה ענק?
4: עוד פעם, אבל זה אם ואם ואם, והצעת ענק שאתה מדבר.
18: זה הצעות של מכבי תל אביב, בדיוק.
15: תראה, אנחנו קוראים שמתבשלת הצעת ענק. אני, אנחנו, פה טלקי הסביר לי שעזוב אותך ענק,
4: שומע, לבשל הצעת ענק, לא צריך לבשל אותה כך הרבה זמן.
15: זה ישבור את חדר הלבשה.
4: זה כמו פיצה פיטה, משלים אותה טיקי טיקי. אם רוצים עכשיו לבשל הצעת ענק,
11: אבל לורנק לוקח זמן לבשל
4: הצעות. יאללה, מספיק,
15: ברק,
4: היית רוצה
15: שאתה עכשיו איזה חצ
4: ואתה צריך לזכור שדור פרץ במכבי תל אביב זה סמל, בשביל לא לעבור לבית ירושלים בשביל אותה הצעה, או הצעה קצת פחות, זה לא מהלך החיים מבחינתו בעיניי.
15: אנחנו מבינים שאם יש מועדון שעוברים אליו בארץ אחרי מועדון כמו מכבי תל אביב, זה ביתר, הקהל,
4: ברור, זה מחליק, זה לא לעבור למכבי חיפה, לא להפועל תל אביב,
15: זה קהל, זה
4: לא לבאר שבע.
15: עכשיו
17: אורי מלמיליאן עבר מביתר למכבי תל אביב.
18: מבינים, אני עבר גם ממכבי תל אביב לביתר.
15: חבר'ה, תגידו משהו. אפרופו דור פרץ, אני עושה לכם פה סלט, אבל מה אכפת לי, אתם מבינים? 8, 9, 7, 7, אגפים, מיסטר מספרים.
18: בלם קדמי, בלם אחורי, ווינגר סופה.
15: בדיוק, שגעתם אותי, כן, כן, ווינגר. תגידו, שוע, נשאר, עוזב, שמעתי את אברמוב מדבר, תשמע, שהוא יבין, אחלה גבר אגב.
18: טל אמר והוא צודק. אהה. שזה מרגיש שהוא רוצה, כי בוא, אני רוצה בשביל ירדן שוע.
4: מרגיש שהם מאוד רוצים, גם אברהם וגם רוצ... אלמוג.
18: בוא, ביתר יותר חשובה לו מירדן שוע, בוא נגיד את האמת.
4: חד משמעית.
18: לברק אברהמוב, כן?
15: לא, ברור, נו, בסדר.
18: מה זה אני רוצה בשביל ירדן?
4: אלי, אתה ראית את ג'ורדי קרויף
15: בתקופה. מה זה רוצה בשביל ירדן?
4: אתה ראית את ג'ורדי קרויף, או את מיץ', או את ג'ק אנגלידיס, או לא יודע מי, בתקופה של רן זהבי, ששבר פה כל סיב שרי והכל. אני, ערן עכשיו בין 28-9, יש לו הצעת ענק מסין, אני מאוד רוצה בשבילו שילך. לא, נכון?
15: אני לא משווה.
4: יפה, נו. למה אתה לא משווה? צריך להשוות.
15: כי אני לא משווה, כי לכל אחד יש את הסגנון שלו. אני זוכר שברק אברמוב נכנס לכדורגל.
4: זה לא עניין של סגנון, זה אם רוצים שתישאר או לא. אדוני, מאוד פשוט הדברים. אם היו רוצים שהוא יישאר...
15: את ברק יצחק הם רצו להשאיר?
4: גם הם לא היו סגורים על זה כל כך.
15: עזוב הרגע, הציעו לו 50% יותר.
4: נותן לו עוד 20 אלף והוא נשאר.
15: זאת לא הצעה?
4: מה זה, סליחה?
15: הצעה מכבדת, זה לא תגיד נתנו לזה הצעה. 50% יותר נתנו לו.
4: נכון, אבל זה עדיין לא קורה למה שהוא ביקש.
15: רגע, רצו לדבר איתו בינואר, ברק אמר, עזבו, נגמרה הליגה יום אחרי, הלכו, הציעו 50% יותר. זה לא איזה הצעה לא מכבדת, הלו,
4: הצעה לא מכבדת בכלל, אבל אם אתה עכשיו מבקש...
15: אז רצו להשאיר אותו, נקודה.
4: אם אתה עכשיו מבקש X ונותנים לך חצי מזה, אוקיי?
15: לא חצי.
4: לא, אם אתה עכשיו, סתם דוגמה, בן אדם הרוויח חמישה שקלים בחודש, אוקיי? הוא מבקש עשרה ונתת לו שבע, אז עדיין רחוק מאוד ממה שהוא ביקש.
19: לא,
4: אז
19: לא, כנראה... אני לא, אשאל לא, אותך אחרת. אני אשאל אותך אחרת.
18: אם קוז'וך מתפוצץ עם אלונה, הוא מקבל הצעה יותר טובה משיצחקי קיבל מ...
15: לקח אליפות. לקח אליפות?
4: זה העניין. שניהם,
19: אז אני שואל אותך, שאמרת...
15: אני מתאר לעצמי שכן, כי הוא לקח אליפות.
19: לא, להפך, טל, אני אומר שאברמוב היה נותן לו הצעה יותר טובה ממה שהוא נתן
15: ליצחקי. זה נכון, אבל יש לזה סיבה, לקח אליפות.
20: קוז'וך יש לו...
15: עשה ארבע גביעים רצוף, לקח אליפות, מגיע לו יותר.
20: קוז'וך יש לו... חביבי, קוז'וך יש לו חכם.
15: ארבע גמרים.
19: ארבעה גמרים, שני גביעים.
20: שני גביעים מתוך
15: הגמרים. ארבע גמר גביעים.
20: ברצף ארבע
19: גמרים ושני גביעים.
4: הנה אני אומר לך שאם...
15: מה שנקרא על הפוטו פיניש, בואו חבר'ה.
4: הנה אני אומר לך שאם עכשיו רן לא היה מסתדר עם בר שבע, ברק אברמו ואלמוג היו נותנים לו בדיוק את הסכום שהוא לא קיבל מבר שבע בשביל לבוא לביתר.
15: אבל זה פייר אינף.
4: וזה חסר תקדים במונחים של ביתר ירושלים, צריך להגיד.
15: חבר'ה, זה בסדר גמור, ואני חושב גם שגם ההצעה, לפי מה שאני מבין,
19: לא, היא הייתה מכובדת לפי מה ש...
15: מכובדת וגם חסרת תקדים במונחים של ביתר ירושלים,
19: חד משמעית,
15: לא רצו לתלתל את האירוע. ומצד שני, שראו שברק מתמאמה ומאסס,
4: אגב, אתה יודע מה אני טוען? אני טוען שאם השניים האלה מתאחדים, אלמוג מנהל מקצועי ורן מאמן, זה אליפות איזה חמש שנים במינימום.
19: וואלה.
4: במינימום.
19: באחת הגדולות כמובן.
4: גם בבית ירושלים.
19: אוקיי.
4: כאילו הכוונה בבית ירושלים, למה אני אומר את זה? כי בתקציב הם לא דומים למכבי תל אביב ומכבי חיפה.
15: עכשיו תגידו, אני
4: מסיר את עצמנו... במכבי חיפה, שני אלה ביחד, גם עשר שנים אליפות.
15: טלקה, מעניין, מעניין באותו עניין, אז ירדן שוע כן נשאר, לא נשאר, עונה אחרונה, אני אהיה שמחים שהוא ילך, נגיד והיה, בואו נשחק בנדמה לי, ירדן שוע עוזב, נוסע עם קלטו הטריה, נוסעים להם, ל-MLS, מקבל שם, עושה איזושהי התפתחות כלשהי באירופה.
19: שאלה איך אבי קלטו יקבל את זה.
15: האם...
4: יפרגן, למה לא?
15: שינו יפרגן, מה זאת אומרת? מה, למה לא?
4: יפרגן, למה לא?
19: הבת נוסעת רחוק?
15: בסדר, למה לאן היא נוסעת? לאן? נוסעת למקום?
19: לא יודע, אני בתור אבא רוצה את הילדים לידי תמיד.
15: וייסי, בוא, עשה לי טובה, עזוב אותך אבא, אתה אוכל גלידות כל היום, אז מה?
19: איתם.
15: אנחנו נתחיל לדבר על זה עכשיו.
19: מי אוכל איתי גלידות?
15: מגיע לרדיו מלוכלך מגלידות.
19: מי אוכל איתי גלידות?
4: לא היית קונה שהבת שלך תתחתן עם... עזוב כדורגלן. מישהו שיקח אותה לגור בארצות הברית ויתרווח 100 אלף דולר בחודש או 70 אלף דולר בחודש?
19: היית קונה. שתהיה לעדי ב-20.
4: היית קונה... מי מבטיח שתהיה לעדך ב-20, אדוני?
19: אני אתן לך 20, שתהיה לעדי.
15: עזוב אותו, עזוב אותו.
4: 20 אלף דולר בחודש, אתה יכול לתת לבת שלך? בוא נחבד שלי לא בת שלך, וייסי.
19: לא, שתהיה לעדי, שתהיה לעדי. או שאני אעבור לידה.
15: וייסי, תקשיבו רגע.
20: או שאתה תחתור לזה.
15: אז ירדן שוע עוזב, ולמזלו, וייסי הוא לא החם שלו. תגידו, זה קשור לדור פרץ ברמת שכר, ברמת שכר של איזה הבעלת על המגרש? תעשו לי... רגע, שנייה. לפני שאתה אומר אין קשר, מתפנה פה סכום. יחיאל אמר ובצדק לפני כמה זמן, שמע, אתה לא מביא מישהו כמו דור פרץ, כי אתה צריך לעשות, להשוות לו את ההצעה של מקבי, ואז שלך הצילי ושוע דופקים לך לדלת, אומרים לך, לא.
19: משמעית.
15: עכשיו, אם שוע עוזב, רק תפיקה אחת מגיעה. עם זה אפשר להסתדר. אני עוזב? תעשו לי סדר.
4: אתה עוזר, כי זה לא קשור, אמרתי לך, זה לא שייך.
20: גם אני אמרתי, אין קשר בין הדברים.
4: אחרי שמכבי תל אביב הורידה משמעותית את ההצעה שדור פרץ מצפה לה.
15: כמה זה משמעותית? טלקי, יש לך...
19: לפי הדיווחים מ-550
4: ל-400. צפונה קצת עם הענקים, ומכבי, ועכשיו יצאו לו באזור ה-400, וה-400 הזה זה המקסימום שביתר יכולה להציע.
19: וככה דולר ירד, ועל מלצוכן.
4: והדולר ירד, יפה. לא ניכנס לדיון הזה שוב, למה זה לא יקרה. בסדר? אבל זה גם לא קשור לשוע, אני אגיד לך את האמת. לא קשור, לא מבחינת העמדה במגרש.
15: לא, העמדה במגרש אני מבין. אני אהבל, אבל אני מבין.
20: לא, אבל מבחינת הפרסונה, כאילו, של...
15: הפרסונה, היררכיה. תראה, אם אתה מביא מישהו כמו דור פרץ, אתה צריך לעלות גם לירדן וגם להציל.
20: לא עומר.
15: פה נשאר לך רק את עומר, ואני שואל, זה איזה מין שיקול?
4: זה הרבה, אתה יודע מה השיקול?
20: קודם כל, שתבוא הצעה לירדן שוע, ואז הם יכולים לעשות את
4: זה להתקדם. עזוב שתבוא הצעה, מה השיקול?
15: אין תל לעצמי של ירדן השוצר.
4: שאלמוג, בתור מנהל מקצועי, ברק ידע להכיל את הסיפור הזה, ששוע לא רץ כמו שהם רוצים. לא לוחץ כמו שהם רוצים, לא חוזר לעמדה כמו שהם רוצים, אוקיי? ואלמוג, בתור מאמן, יהיה הרבה יותר גרמני, ולא ידע להכיל את זה. ובגלל זה, לא רק שהוא לא יחב לו עם שוע עם אחר, אני חושב שאלמוג מעדיף שימחר גם.
19: אלי, אני יכול לחדד את השאלה שלך? להיות איתך הפעם?
15: כן, היידה.
18: השאלה אם זה לא משמעותי מבחינת איך שהקהל רואה את זה. כי אנחנו יודעים ששואה הוא הכוכב הכי גדול, ומרצ'נדייז והכל, ואם הוא הולך...
20: יש פה פקטור של הקהל.
18: אם אתה לא רוצה להביא דור פרץ, אפילו אם אתה משקיע יותר, כדי להראות לקהל, לא, לא.
11: וזה לא רק זה, אבל וייסי, זה לא רק זה. אני אומר לך שחרר דור פרץ. דור פרץ, אני לא רואה אותו שיהיה בביתר, אתה לא יודע איזה אחוזים נמוכים יש.
18: אין בעיה, אתה אומר מישהו אחר.
11: שחרר דור פרץ, אני אומר לך שמצד אחד, אני יכול להבין את הרציונל למה אלמוג מעדיף ששואה אחר. מצד שני, צריך לזכור שזה יכניס אותו לבעיה לא פשוטה בכלל.
20: זה קפטן ביתר ירושלים, רבותיי,
11: גם קפטן, גם מה שמיקו דיבר על הקהל, ובלי קשר, בונה, הוא חי ל-20-25 גולים כל עונה ב3-4 שנים האחרונות. אוקיי, זה בור שהוא צריך לדעת למלא.
20: בדיוק, איפה תביא את המספרים? בדיוק. אתה צריך להביא את המספרים.
11: נכון, נכון, נכון, חד משמעית. תראים בטעות, עומר, מתחיל את העונה.
18: אני לא הייתי מוותר עליו אפילו
11: בצחוק.
15: אז שהיה את הברדק הזה, מיקו, שירדן ירד לאיזה משחק 2, אתם זוכרים, שהיה כזה איזה מין מתח שמה?
18: דבריה, לדעתי זה היה.
20: לא, לא, לא, לא, משחק באירופה, דבריה זה...
11: דבריה זה אצילי.
18: לא, דבריה, שואה לא שיחק. דבריה
20: זה לפני שנתיים, וייסי, לפני שנתיים, אנחנו מדברים שנה האחרונה, סיפור באירופה.
15: תגידו, זה היה מול אלמוג?
18: ברור, זה היה מול אלמוג.
20: כן, זה היה מול אלמוג, כן.
18: זה היה מקרים, אגב.
20: לא, לא, לא, לא, הראשון היה יצחקי.
11: זהו, אין שם מערכת יחסים לוי דוד.
18: בדיוק.
20: לא משנה, אבל טל, הם ניקו את זה, ומאז הכל בסדר.
11: לא, הם ניקו את זה, הכל בסדר, ושמים הכל בצד.
18: גם רפאלו ובחר חברים טובים.
11: למען המטרה, אבל נגמר את העונה, ולא עמדו במטרות, ולא לקחו שום תואר, וזה צף.
20: עכשיו הוא לא צריך להיות חבר של ירדן, הוא המאמן.
15: איך בייסי מחמם.
20: הוא המאמן, הוא לא אמור להיות חבר שלו.
18: מה זה הם ניקו את זה? מה זה הם ניקו את זה?
15: חבר'ה, תעצרו הכל,
18: המסעית הגיע.
20: תעל איפה דימה?
18: מתי נופל ממנה איזה משהו?
11: אם תחכה שתהנה מהמסעית, בינתיים יצמח לי שיער.
18: לא, מתי נופל ממנה איזה משהו ואנחנו נשכים?
15: נישליס עם המחשבון, עם סופר הכל, בבקשה.
20: תעל איפה דימה, קסים, אני רוצה לטוס על זה.
15: אור, מאיר, שאני אומר, הגיע המסעית, תן אות ותוציא אותנו לפרסומות. קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
24: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
25: אלה דוזיים פר, את אופרט.
26: אסקיוזה, מה?
25: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
26: אוללה.
27: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
31: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
30: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
32: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ. דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
32: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: 107.5 רדיו חיפה.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. וייסי, ספר לי בבקשה על ניב אליאסי.
18: בחור טוב, נאה, מה אתה רוצה שספר לך?
15: בחור טוב, נאה, נחמד. לא, יש פה איזה ענייני מוכן לצאת לחול.
18: בוא נגיד מבחינת תומר...
15: דרכון זר.
18: חברנו תומר לוי מפרסם באמת שכנראה הולכים על הקונספט של מרקו וולף ומרציאנו. אלה יהיו שני השוערים של הפועל באר שבע בעונה הבאה כנראה, ואז אליאסי, בבאר שבע לא רוצים למכור אותו, לשחרר אותו.
11: איך אני אוהב את מרקו?
18: כן, אני מבין שהאהבה קשה, וגם בוכניק הבנתי מאוד מאוד מחזיק ממנו.
11: ברור.
18: המאמן שוערים כמובן, אבל אליאסי כנראה יצא להשאלה, ואז יאמר לזכות מיקו, שמיקו אמר פה כבר שבוע שעבר.
17: נו, מה אמרתי? שילך לאירופה?
18: כן, שאם אין פה בארץ, הוא צריך לצאת לאירופה גם להשאלה, זה קורה. וכנראה שזו אופציה שנבדקת, ואני חושב שזה יהיה הכי טוב בשבילו.
17: ברור.
18: בשביל אליאסי זה יהיה הכי טוב.
11: אליאסי אין לו מה להישאר בפועל באר שבע, נקודה.
18: לא, גם לא בישראל, אני אלך.
17: נכון.
18: מה, להיות שוער ראשון בפועל רמת גן?
11: אני...
18: מה אתה?
11: התופתע. כן. התופתע. אני הייתי מעדיף אותו בבית ירושלים על סילבה.
17: הם לא ישילו אותו.
18: כן, אבל למה שבאר שבע תיתן...
11: וזה מפנה לך מקום של זר.
18: אבל למה שבאר שבע...
11: מה זה למה? מה? עוד כמה זמן יש לאליאסי חוזה באפול באר שבע?
18: לא, כל לא יודע.
11: לדעתי עונה אחרונה, אם אני לא טועה.
18: אבל לא משנה, אתה מחזק את הקבוצה היריבה שלך לאליפות?
11: מה זה מחזק את הקבוצה היריבה שלך? אבל אתה גם לא יכול להביא לו שני שוערים על הראש הרי עכשיו.
18: אין בעיה, אל תביא.
11: ברור לכולנו שעכשיו העונה נגמרה. מרציאנו לפניו בהיררכיה, נכון?
18: ג'ורדי היה עושה את המהלך הזה?
11: פלוס הבאת את מרקו. מה אתה שיר, ניב אליאסי, שהיה שוער ראשון רוב העונה?
18: יש לו עוד שתי עונות, אגב, חוזה דור מתקן אותנו.
11: עוד שתי עונות? אוקיי, הוא בבעיה. בסדר, אוקיי, אז חול. אם זה האופציה היחידה שלו.
18: חול?
11: לדעתי הוא צריך... בוא נגיד ככה, הוא צריך לנסות, ובטר צריך לנסות להביא אותו. לדעתי לפחות. כי אני חושב שסילבה זה לא זה. אתה מסכים איתי, מיקרו?
17: הוא מאוד מעניין הסיפור הזה.
11: זה נקרא שואל מטעתע, סילבה? הוא יביא לך, אתה יודע שאלה סוג השוערים שאני הכי שונא. אתה יודע למה?
18: הברטזים.
11: לא, מה אתה רוצה משוער? דבר אחד שאתה רוצה.
18: יציבות.
11: יציבות ושקט, אוקיי? הוא יביא לך נקודות מתחת לאדמה, אבל הוא גם יעלה לך ביותר נקודות בעונה, ופתאום הדחה ברבע גמר נגד בני יהודה. אתה מבין? שוער זה תפקיד שאתה צריך לעשות אותו ביציבות. תן לי, אני מעדיף שוער שאל תביא לי נקודות מתחת לאדמה, אבל עשה לי טובה, לא כל עונה שתעשה לי התקפי לב. מבין את הראש?
15: אין ספק גם, יש איזה מוסכמה, מה שנקרא בנקר, קבוצה בלי שוער חזק בטון לא לוקחת אליפות. אתה לא ראית קבוצה, פתאום לקחה אליפות עם איזה שוער דרדלי.
11: שמע, עונה באר שבע, אבל די שבוע את המוסכמה. מצד שני, אבל בגדול אתה צודק, אלי.
18: חד משמע.
11: זה היה יוצא מן הכלל, בגדול אתה צודק. אתה רוצה לעשות אליפות?
15: אבל אי אפשר להגיד שמרציאנו ונו, איך קוראים לו?
18: אליאסי.
15: הם לא היו, בוא, הם היו... אוקיי, נכון, הם לא שוערים הבטון האלה.
18: אם השוער שלך, של כל העונה, הוחלף בפלייאוף, אז כנראה שהוא לא...
11: בדיוק, ומרציאנו צריך להגיד, הוא בן 36-7, הוא הרבה מעבר לסי, עזוב שהוא נכנס ועשה עבודה טובה נקודה.
18: אגב, אני מחזיק ממנו מאליאסי, אני חייב להגיד.
15: אני גם מחזיק ממנו, אני לא מבין. גם
11: אני מחזיק ממנו, אבל אתה לא יכול לעשות כך הרבה טעויות.
15: אני רוצה להגיד משהו. גם אם הוא נשאר בפלייאוף, באר שבע לוקחים אליפות.
18: אני גם מסכים.
17: יש מצב, אני גם חושב.
18: אני מחזיק ממנו.
11: די.
15: כן, הם לוקחים אליפות.
18: לא, זה היפותטי, ברור, אי אפשר לדעת.
15: אני יכול לדעת מה קורה. רגע, טלקי, אני מסתכל על הכיבושים שהם ספגו. באר שבע, מה שקרה איתה בפלי אוף, אתם זוכרים, אם איך קוראים לו שפתאום השלישייה שלו, איך קוראים לו איסט?
17: איסט.
18: ג'בון.
15: פתאום ג'בון, ופתאום קינגסי התעורר פתאום ההתקפה נתנו שם, וכמובן הגול נגד ביתר של קינגס שם, פתאום החלק ההתקפי, שתמיד אמרנו, רגע, ביטון לא נמצא, הוא לא בזה, מה יהיה, מה מומי, פתאום החלק
18: ההתקפי. והבורומי פתאום, הבורומי נתן...
15: בדיוק, הם אלו שנתנו את הטון, אז אני חושב שגם אם אליאס היה נשאר מבלי זזן מרציאנו, ובהחלטה של קוז'ו...
18: כן, אבל טל צודק שאי אפשר לדעת, זה בסוף היפותטי.
11: היפותטי מאוד.
15: ברור, אני... אבל הוא שוער טוב, הוא שוער טוב.
11: שוער טוב נקודה, ואני חושב שהוא... הוא שוער צעיר, אלי, הוא עשה עונה הרבה טעויות, והוא קיבל מכה קשה, כי אתה... מי שוער ראשון שרץ לאליפות?
18: בדיוק.
11: אתה פתאום מזיזים אותך הצידה במאני טיים? מזיזים אותך הצידה במאני טיים, אבל הוא שוער טוב, יש לו בסיס טוב, והוא מאוד מאוד צעיר, צריך לזכור את זה.
15: הוא הביא אותו
11: במקום
15: ראשון, הוא היה
11: התחלה לליגה. נכון, הוא יכול להיות במקום אחר לגמרי בקריירה שלו עוד שנתיים.
15: הוא לא צריך שער בבאר שבע.
11: חד משמעית.
18: הוא לא יישאר גם. מה הוא יישאר שלישי? מה הוא יישאר כשאר שלישי?
17: הוא לא ישחק בכלל.
18: מיותר מאוד מבחינתו. מיותר מאוד מבחינתו. חד משמעית.
17: יצא שנה לאירופה, בשבילו זה יכול להיות אחלה.
15: מה זה אתה, מיקו, אתה מדבר אירופה לשוער, כאילו תראה דניאל פרץ. אפרופו דניאל פרץ, מה אנחנו יודעים, וייסי?
18: חתם.
15: הוא הולך לחתום בסעוד...
18: מה זה הולך? חתם, רשמי.
15: סופית.
18: רשמי, שבעה וחצי. אגב, ואנחנו דיברנו על זאת, שזה לא היה ברור אם זה השאלה או רכישה, סאוטמפטון שמה...
11: רכשה לו,
18: שמונה. היא כן הוציאה בלטה, 7.5 מיליון לירות סטרלינג. רכשה אותו.
15: נשאר שם. החלטה טובה שלו, חברים.
17: ברור, מצטדם במצאת מקום.
15: רגע, למה הנה וייסי פה מגמגם?
18: אני אגיד לך למה, כי אני אמרתי, אני לא יודע איך סאוטהמפטון תקבל את המכה שנפלה עליה.
15: זה מה שאני...
18: זה הפחד שלי. שאני לא יודע איך המועדון יקבל את המכה הזאת שנפלה עליה.
11: תגיד לי, במקרה הגרוע.
15: הקפה שהם קיבלו, יכולים פתאום להוציא אותם מאיזה פוקוס.
11: אין, וייסי, אתה מחזב אותי, אתה יודע.
18: למה?
11: אתם יודעים איזה מועדון זה סאוטהמפטון?
18: אני יודע, אני הייתי שם.
11: חיית רבק, נו, מה אתם נורמלים?
18: ברור, אבל...
11: דניאל פרץ ריקיתי לפני חמש שנים מכבי תל אביב, והשוער השני של...
18: לא, הייתי שם במועדון עצמו.
11: עכשיו הוא יחתום בסאוטהמפטון לארבע שנים. אתה יודע איזה מועדון זה סאוטהמפטון?
18: ברור, אני מסכים איתך, אבל גם מועדונים הכי גדולים בעולם, אתה יודע... אתה מקבל סתירה כזו, בחודשים הראשונים יכול להיות שאתה עדיין מבולבל.
11: אין בעיה, ראית ליץ, עשו אליפות לפני כמה, 12 שנה, ועכשיו ירדו ליגה שלישית.
17: לא ליץ, לסטר.
11: לסטר, סליחה. אוקיי, אז תמיד יכול...
18: אבל לסטר מועדון פחות חזק מסאוטהמפטון.
11: נכון, הרבה פחות גדול, ותמיד דברים יכולים ללכת לשלילה ולמקום לא טוב, אבל בסוף, דניאל פרץ בן 25-6, לא יודע בדיוק, חתם 4 עונות. במועדון כמו סאוטהמפטון, שכר גבוה, שוער ראשון, בטון, אין שאלה עכשיו.
18: זה בטוח.
11: אם הוא יהיה שוער ראשון?
18: מה, קהל שם סופר...
11: מה יש לכם? יש סנאריו יותר טוב מזה? נו, מספיק, אתם לא...
18: יש סנאריו יותר טוב מזה, אבל זה לא סנאריו רע.
11: כן, להיות שוער ראשון בביירן. ברור.
18: לא, לא בביירן. אתה רואה איך אתה הלכת קיצוני.
11: לא, מה?
15: רגע, טל, תראה, יש פה מציאות. יש פה בוחן מציאות שאומר שהם היו כפסע ל... מלעשות פה אירוע.
11: אז בוא נלך לגרוע. עונה הבאה, הם לא התמודדו אפילו על עלייה. היו מקום 7-8 בצ'מפיונשיפ. מה זה רע?
18: 7-8 אתה מתמודד על הפלייאוף עלייה.
11: לא, יש 7-8 בסוף הכוונה.
15: אגב, לא רע, לא רע.
11: שיהיו כמו מכבי של העונה, שלא באמת...
15: אז אני אנסה לחדד את מה שאנחנו אומרים. ברור שזה לא רע, והוא שחק איתך פה שוער שנים לפני 4-5 שנים במכבי, והיום הוא סאוטהמפטון, מועדון ענק, נקודה, 10 סימני קריאה ברור. ועדיף לשחק שם ולהיות כוכב ובן בית, ובכל זאת אנגליה מאשר לשבת...
11: וגם צריך לזכור, אלי, זה האופציה הכי טובה שלו הייתה.
15: רגע, זהו, עכשיו אני שואל. תגידו, אנחנו לא נכנסים פה, אנחנו לא הסוכנים שלו, אבל האם הייתם אומרים לו, שמע, אז עזוב אותך ליגה אנגלית, צ'מפיונשיפ, שאנחנו יודעים שהיא ליגה ברמה, כן? היא ליגה ברמה, היא לא איזה ליגה שנייה סתם.
18: השישית בטבעה, אולי אפילו החמישית מעל הצרפתית.
15: יאללה, חמישית, שישית, סבבה. עכשיו, הייתם אומר לו, עזוב אותך, לך תהיה שוער של אלופת דרג ב', כזה...
17: מיקרונזיה.
15: אז מזרח אירופה.
18: לא, מה פתאום, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא, אוי ואבוי. סאוטהמפטון בשינה.
11: מי צ'מפיונשיפ? אתה רוצה למזרח אירופה.
18: לא, מי שבשינה לקחת את הצ'מפיונשיפ. וגם אולי זה מסדר ל...
15: לא, מנמין קבוצות כאלה שנהיית.
18: אני
15: הבנתי.
18: אתה רוצה סקופ לפני דני?
17: תסתרס, חסרי.
18: סקופ שהוא שקר לחלוטין?
11: נו,
15: בבקשה.
18: בחוזה כתוב שגם נועה מקבלת הופעה בוומבלי.
15: הופה! דני, האם זה נכון, תגיד לנו תודה.
17: האם זה נכון? בוא נגלה. עורך ומפיק, הכרטיס שחקן שלו נמצא במחסן ראיות בתחנת טול כרם, רון, שהוא בכלל יהודית בוסקילה. מפיק באולפן. הדור שלו מתלבט איפה יהיה בעונה הבאה, דור סולומון. הדיגיטל. מאור המסטקר.
18: העריכה
17: ותוכן. אפילו שנץ הוא ישן רק עם מנורת לילה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק באולפן. יש לו נסיגה בארבע ראשי ושריר תאומים, רגיז, אלי בבק בן דוד. רכה שנדליר מאור נמר עם האשראי של יחל בן חיים, חטריאל וייס. שומעת על זה בפעם הראשונה ודווקא מגלה סלחנות, תליה בת חיים. והוציא אמש את האלבום חופשי ומאושן, מיקו ג'מאל. סיימנו לחזור גם אחר, שגם לערב טוב את שבוע טוב.
18: אלי, התחלנו עם זה, נסיים עם זה, גם אנחנו משתתפים בצער המשפחה של הלוחם מילואים שנפל בפיגוע היום.
17: כן, כן.
18: חד משמעית, ושיהיה לנו שקט, וכל הגיבורים והגיבורות שלנו.
17: שיהיה לנו שקט הלילה.
15: אנחנו נגיד על זה דבר. אנחנו צחקנו פה והשתולנו כדי לייצר איזה אסקפיזם, איזה שעתיים של רגע שפיות, כי חשוב להישאר בתוך השפיות הזאת. הנה סיימנו, תנחומים,
18: חד משמעית,
15: אהבה לכל
18: ואיחולי בריאות איתנה לכל הפצועים.
15: חד משמעית, לפצועים. אחים שלי, אוהב אתכם, נתראה מחר.
17: גם אני, היה כיף.
15: היידה.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אל הדוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
12: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
13: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
12: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
11: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: וואי, מה עשיתי?
16: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
17: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
18: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
25: מרגישים בבית.
26: רצועת הלילה.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי הקטלני הבוקר בשרון, הותר לפרסום הערב כי רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, נפל בפיגוע הרצחני. קלומיטי היה חבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת, כי בפיגוע נפצע באורח קשה, לוחם מילואים נוסף, המשמש קרב שץ של צור נתן, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף מאיים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. המצור הימי נגד איראן והאור הירוק שנתנה היום ארצות הברית למשטר הציוני הופכים את הבסיסים והנכסים של ארצות הברית והמשטר באזור למטרות לגיטימיות, כך אמר. מוקדם יותר, דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני ציין כי איראן תגיב תגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה, הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, חושף כי כוחות צהל פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס האבופור.
1: מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסילית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. המתחם נתקף מהאוויר מספר פעמים, וכעת בפעולה קרקעית אנחנו פועלים להשמידו. המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת: הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס הבופור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
0: ועל רקע האיומים האיראנים, פיקוד העורף מעדכן כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד ליום שני, 8 ביוני, בשעה 8 בערב. הפעילות המבצעית בחברון בשישי האחרון בה נהרג תינוק ונפצעו שני אזרחים פלסטינים מאש כוחות צהל. צהל מודיע הערב כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע ובסיומה יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

107.5 רדיו חיפה. No matter what, no matter what.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה.
3: דור נחשולים.
2: בת שלמה.
1: עופר.
0: התראה.
2: הבונים. אין איילה. כרם מהרל.
1: צירופה.
2: גבע הכרמל.
0: התראה.
2: אין כרמל. נווה ים.
1: אטלית.
2: אין חוד. אין הוד.
0: התראה.
3: ניר עציון, ימין אורד.
2: בית צבי. מגדים. דליית אל קרמל.
1: עספיה.
0: התראה.
2: בית אורן. יגור.
1: רכסים.
2: מעיין צבי. נשר.
0: התראה.
1: קיסריה.
2: בית חנניה. מעגן מיכאל. החותרים. טירת כרמל.
0: התראה.
2: כפר גלים.
0: התראה.
3: חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל.
4: גם במוזיקה

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה.
3: דור נחשולים.
2: בת שלמה.
1: עופר.
0: התראה.
2: הבונים. אין איילה. כרם מהרל.
1: צירופה.
2: גבע הכרמל.
0: התראה.
2: אין כרמל. אין חוד. אין הוד.
3: ניר עציון, ימין אורד.
2: בית חנניה.
0: התראה.
2: מעגן מיכאל. מעיין צבי. דליית אל קרמל.
1: עספיה.
2: בית אורן.
0: התראה.
2: יגור.
1: רכסים.
2: נשר. קריית עתה. נווה ים.
0: התראה.
1: אטלית.
2: בית צבי.

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה.
3: דור נחשולים.
2: בת שלמה.
1: עופר.
0: התראה.
2: הבונים. עין איילה. כרם מהרל.
1: צירופה.
2: גבע הכרמל.
0: התראה.
2: עין כרמל. עין חוד. עין הוד.
3: ניר עציון, ימין אורד.
2: מעגן מיכאל.
0: התראה.
2: מעיין צבי. דליית אל כרמל. עספיה. בית אורן. יגור.
0: התראה.
1: רכסים.
2: נשר. קריית אתא.

0: כרמל. חיפה מפרץ.
1: קריית ביאליק.
2: התראה.
0: טירת כרמל.

0: התראה.
1: בת שלמה.
2: Baby, we don't need no reason why.
0: התראה.
1: דליית אל קרמל.

0: התראה. פורדיס.
1: מאיר שפיה.
2: דור נחשולים.
1: בת שלמה.
0: עופר. התראה.
1: הבונים. אין איילה. כרם מהרל.
2: שדות ים.
0: קיסריה.
1: התראה. בית חנניה. מעגן מיכאל. מעיין צבי.

0: התראה.
1: אין איילה. כרם מהרל.
2: פורדיס.
1: מאיר שפיה.
3: דור נחשולים.
0: התראה.
1: בת שלמה.
2: אופר.
1: הבונים. בית חנניה. מעגן מיכאל.
0: התראה.
2: צירופה.
1: גבע הכרמל. אין כרמל. נווה ים.
2: אטלית.
0: התראה.
1: אין חוד. אין הוד.
3: ניר עציון, ימין אורד.
1: מגדים. בית צבי.
0: התראה.
2: עספיה.
1: בית אורן. יגור.
2: רכסים.
1: החותרים.
0: התראה.
1: טירת כרמל. כפר גלים.
2: נשר.
3: חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל.
2: קריית אתא.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות